0: kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
4: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
2: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen så over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
5: Par rapport à des nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin.
2: Temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget, vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
4: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
5: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
2: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik, lyder det. Varme sommerlige temperaturer onsdag de ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op mod de 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stedvis i perioder mere skyet. Den her radioavis, den var med Lauke Jung.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er. Det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. 4 republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
2: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snise op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Andreas Odbjerg og nummeret Hjem fra Fabrikken. Så fik vi sørme sat gang i onsdagens udgave af Morgenklubben. Velkommen indenfor. Som altid så har jeg fornøjelsen af at lægge lyd til din tidlige morgen. En lyd, som vi kombinerer med faste morgenrutiner. Og det er jo altså nogle morgenrutiner, der som altid har til formål at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi er nået til dagen i midten af ugen, og det er altså en uge, som jo også er den sidste uge, inden morgenklubben går på sommerferie. Så det er også en uge, hvor vi skal have mest muligt ud af tiden sammen, så jeg synes bare, vi skal skynde os at komme i gang. Og det kommer vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

Drops of Jupiter fik du her fra Train. 14 minutter over 5 er klokken. Dagens første faste morgenrutine skal vi have fat i nu, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en godmorgen-natsang. Og den sang, som jeg har taget med til os i dag, det er virkelig sådan et nummer, hvor du bare kan læne dig tilbage, og så er det simpelthen som om, at man får hældt sådan en form for musikalsk fløde lige ind i øregangen. Ja, det er lidt rarere, end det sådan umiddelbart lyder, for her der skal du nemlig få dagens godmorgen-natsang fra Norah Jones og Come Away With Me. Come away.

Norah Jones og hendes meget luftige vokal viskede os nærmest vågne her med dagens godmorgen natsang Come Away With Me. Derfra vender vi tilbage til Danmark igen. Her er det nemlig Katinka og Bare Rolig.

til dem. Klokken er 5:05, og det du skal lytte til lige nu, det er et nummer, som forhåbentlig kan vække din krop. Jeg har været over i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og det er også fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem, og det er i dag et forslag, som tager os en smuttur til Frederiksberg. Her bor Anders nemlig, og Anders har skrevet ind på morgenklubben snablag.dr.dk, og i den mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Jeg nyder at vågne med den dejlige stemning og det skønne univers i morgenklubben. For at få gang i kroppen og for at bidrage til fællesskabet, så vil jeg anbefale et af de bedste one-hit wonders, der findes, nemlig You Get What You Give med New Radicals. God dag til alle fra Anders fra Frederiksberg. Og Anders, jamen tusind tak for bidraget til fællesskabet. Det sender vi straks videre ud til, ja, selv samme fællesskab. Dit forslag til en kropslig kickstarter, nemlig New Radicals og You Get What You Give.

Anders fra Frederiksberg mente, at vi i dag skulle vække kroppen til det bedste one-hit wonder, der nogensinde er lavet, i hvert fald ifølge Anders' opfattelse. Anders havde nemlig foreslået New Radicals og You Get What You Give som dagens kropslige kickstarter. Og selvom morgenklubben går på sommerferie, så er der altså stadig plads til flere forslag i den store forslagskasse. Så ligger du inde med et bud på en glimrende kropslig kickstarter, så send det ind til mig på morgenklubben snabel-dr.dk. Du kan også benytte dig af den der taleboble-funktion. Den finder du inde i appen DR Lyd inden under morgenklubben. Klubbens program. Bare tryk på taleboblen, og så kan du skrive til mig direkte derfra. Her, der har jeg gjort lidt musik klar til os fra Olivia Rodrigo. Hende skal du få her på Drop Dead.

Ora og Life Witness. 6:07 er klokken blevet. Du lytter til morgenklubben på P4, som er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været forbi morgenrutine nummer 1 og 2. Det er der, vi vækker sjælen og kroppen. Og nu er turen kommet til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal fyres op for i en lille musikkvik quiz, hvor vi i dag quizzer i kategorien 90'erne. Og det spørgsmål, jeg har taget med til dig i dag fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Brandy og Monica sang en af 90'ernes mest succesfulde duetter, men hvad er titlen på sangen? Ja. Vi har altså fat i et kæmpe hit fra 90'erne med Brandy og Monica. En sådan semi-dramatisk duet, hvis man lytter efter teksten. Men spørgsmålet er altså, hvad er titlen på denne her duet? Det er dagens musikquiz. Spørgsmål og svaret, ja, det ligger som altid og venter på dig, efter vi har lyttet til lidt musik. Lidt sådan en form for tænkepause-musik, som du i dag får fra Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Brandy og Monica sang en sang i 90'erne, som var en af de mest succesfulde duetter. Men hvad er titlen på den sang? Og svaret er, at det nummer, det hedder The Boy Is Mine. The Boy Is Mine udkom i maj måned i 1998, så det blev altså et kæmpe internationalt hit. Det blev udgivet som sådan hovedsingle fra hver af de to sangerinders andet album, som sådan set også udkom samme år. Og selvom nummeret må siges at være sådan en rigtig 90'er R&B basker, ja, så skulle sangen angiveligt være inspireret af Michael Jackson og Paul McCartneys duet The Girl Is Mine fra 1982. Og derudover, ja, så har Brandy også hævdet, at hun faktisk også blev lidt inspireret af et Jerry Springer show, da hun skulle skrive teksten til det her nummer. Du kan jo selv lige bedømme, hvad det er, du hører i nummeret, som det hele handlede om i musikquizzen i dag. Her, der får du Brandy og Monica, The Boy Is Mine.

0: drama på drengen i duetten her fra Brandy og Monica. The Boy Is Mine. The Boy Is Mine var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så er der også lige blevet plads til lidt musik fra Shaka Loveless. Ham får du her med Tomgang.
1: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

Shaka Loveless og Tomgang førte os frem til et tidspunkt, der hedder 9 minutter i 6, og det er samtidig det tidspunkt, hvor vi tager fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Bettina. Bettina har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Bettinas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. I går tirsdag den 23. juni fyldte min mand 60 år, og jeg vil gerne i den forbindelse sende ham en hilsen. Kæreste Michael, min elskede mand igennem mere end 30 år. I går rundede du de 60, og jeg følger lige i dit fodspor om 3 uger. Derfor så skal vi vækkes her dagen derpå med en af vores sange, hvis vi altså havde sådan en. Men det har vi ikke, så du skal have en hjertestartersang, der fortæller lidt om mit liv med dig. Du er en skøn mand, far og nu også morfar til vores lille Elliot. Du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig og vores liv sammen. Mit musikønske er Let's Stay Together med Tina Turner. På forhånd mange tak og kærlige hilsner fra Bettina. Og Bettina, jamen, vi stemmer sørme i og ønsker stort tillykke med de 60 år i går til Michael, og også sådan lidt på forhånd tillykke til dig med de 60 år, der følger om sådan en 3 ugers tid. Vi fejrer første omgang Michael, men også lidt Bettina på forhånd her med det nummer, som Bettina altså har bestilt til Michael. Her er det Tina Turner og Let's Stay Together.

Og Michael har været sammen i mere end 30 år. I går fyldte Michael 60 år. Om 3 uger så følger Bettina efter. Og derfor så synes Bettina, at Michael skulle have en hjertestarter-sang i form af Tina Turner og Let's Stay Together. Vi kan desværre ikke stay together så forfærdeligt meget længere, for der er en radioavis, der stille og roligt trænger sig på, og så er der gode kollegaer, der lige derefter giver dig en omgang P4 morgen. Som jeg også har nævnt et par gange, så er morgenklubben på sin sidste uge, inden at vi går på sommerferie, og som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så forsvinder jeg altså ikke helt ud af radioen. Jeg skal igen i år lave postkort på P4, og derfor så samler jeg allerede nu gode postkort ind fra jer alle sammen. Jeg vil gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check på hele Danmark. Og det kræver altså, at jeg derfor modtager nogle postkort fra jer, der er ude i sommerlandet. Så send mig et postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie. Hvor holder du sommerferie henne? Og hvad sker der der, hvor du holder sommerferie? Send en hilsen til alle P4's lyttere, hvis det altså er dit postkort, jeg sender videre ud i radioen. Skynd dig at skrive ind til mig, altså postkortp4@dr.dk. Frem mod radioavisen, som du skal få om et kort øjeblik, så får du lige lidt musik fra Shakira og nummeret Zoo. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt. Temperaturen plejede at ligge omtrent 18-19 grader, minutten 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme. Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
6: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen. Plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal træffe beslutningen om det i eftermiddag, samtidig så vil flere borgere fra Lundeborg demonstrere. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, fastholder forud for mødet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen har slået fast, at der juridisk set er tale om et badehotel.
7: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, men stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer til at blæse en svær

0: Det var Kvadron og Haler.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind, 8 minutter over 6. Det er blevet onsdag. Godmorgen.
2: Godmorgen. Og jo en særlig onsdag på den måde, at i går, der var det Sankt Hans aften.
0: Ja.
2: Og det plejer jo at være det, vi snakker om. Det er ærgerligt med bålet, ikke? At det er sådan, at regnen den falder på det, og det, man står der i sin regnjakke og sådan. Det var lidt et andet scenarie i går for første gang i hvad? 45 år? Ej, det er overdrevet.
0: Ja.
2: Men jeg var jo for første gang i virkelig mange år til Sankt Hans. Jo, det var jeg. På stranden. Folk var jo i badetøj, folk badede rundt over det hele. Sad der med deres små sommertoppe og lavede snobrød og spiste medbragt mad. Det blev ikke meget mere idyllisk, det må jeg bare sige.
0: Der kan jeg sige, der var min Sankt Hans aften lidt anderledes. Efter aftensmaden, der stod den på fodbold i fjernsynet. Portugal, Uzbekistan.
2: Ja.
0: Bevares, jeg var der lige ude i havene på gang. Jeg kunne godt fornemme en svag duft af bål i det fjerne, men det blev ikke rigtig sådan den store bålfest for mig.
2: Det blev ikke til mere. Nå, jamen altså, så er du gået glip af det. Ved du, jeg heller lykke om 12 år igen, så er jeg sikker på, vi rammer en Sankt Hans med masser.
0: Det var optimistisk.
2: Men solen, den bliver der, og den skal vi selvfølgelig også tale om her til morgen.

0: Nyeste sing fra Taylor Swift, I knew it, I knew you, 12 minutter over 6. VM-feberen raser jo de store stjerner. De gør det godt ved VM. Messi scorer, Kane scorer, Mbappé scorer. Der knipper lidt med Ronaldo, men så scorede han til gengæld i går for Portugal. Ronaldo scorede 2 gange mod Uzbekistan. Portugal vandt 5-0. Det her, det er den portugisiske kommentator på tv, der gik jo fuldstændig bananas. Han er ligesom den store stjerne. Den ældste stjerne af dem alle sammen. Plus 40, som endelig kom i gang til VM, ikke?
1: Som endelig kom i gang til
0: Endelig kom i gang med at score nogle mål. Han har ligget lidt i skyggen af alle de andre. Hvordan har du egentlig kommet i gang med det her VM? Fordi vi har jo det her VM-spillet.
1: Ja, nu skal jeg jo ikke stå.
0: Du må gerne prale, hvis der er noget at prale med.
1: Jamen, det vil det være. Det synes jeg slet ikke så tidligt på morgenen. Men jeg synes, jeg vil prale med, at vi fortsat på Fyn er den skarpeste landsdel, når vi taler VM-spil. Vi ligger altså på Fyn i front med 916 point. Jeg vil bare sige, at vi er jo skarp efterfulgt af Østjylland. De har 911. Så det er nu, vi skal holde fast. Ja. Det er altså nu, vi ikke skal tabe den her føring. Det er bare ind og gætte løs. Og vi havde jo Ebberup med. For nogle sidste uge, mener jeg, det var. Fordi der var de ligesom byen på Fyn, der lå bedst, og de havde nogle gode råd ind og snakke med dem. Find dem derinde og hør, hvordan de gør. Og så bare lige blive ved inde i VM-spillet, og også bare lige ind og kigge, hvordan de andre klarer.
0: Det ligger til os lige nu.
1: Ja,
0: Fyn er den landsdel, som kommer til at vinde hele skidtet.
1: Ja,
0: vi er jo ikke med til VM, men så kan vi vinde på en anden måde.
1: Vi vinder VM-spillet.

0: Tingeløn.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Hør til løn.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Lady Gaga og The Dead Dance, 22 minutter over 6. Faktum er, at det er hammervarmt i Danmark i øjeblikket, og faktum er, at det bliver endnu varmere herfra på fredag, og så går det jo helt balalaika på lørdag, temperatur over 30 grader. Og så er det jo fristende for nogen, i hvert fald fristende for mig at møde op på arbejde, hvis jeg synes, jeg kunne få lov til det. Jeg synes, jeg kunne byde andre det, så mødte jeg jo bare op i et lændeklæde. Men det vil jeg alligevel ikke byde folk.
1: No.
0: Og det kan jo diskuteres, hvor meget og hvor lidt tøj kan man have tillade sig at have på arbejde. Hvad kan man tillade sig, der står på ens tøj osv. Og, ja. Og det, der hedder ledernes fagforening, har spurgt deres medlemmer, altså ledere, hvilken påklædning vil I helst ikke se på arbejdspladsen? Og det er der altså kommet nogle tal ud af.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg kunne lige, vi kan tjekke dig igennem,
1: ja.
0: om du ligesom overholder det her.
1: Ja, det kan det være.
0: De vil helst ikke have, at folk har joggingtøj på arbejde. Det har du ikke i dag.
1: Ikke i dag.
0: Ikke i dag?
1: Ikke i dag, nej.
0: Men kunne du finde på det?
1: Nej, men jeg siger bare, men dem, der er meget moderne, sådan ja. Som jeg forstår det,
0: ja.
1: Der er det jo, altså...
0: Ja.
1: Er det ikke meget moderne?
0: Jo, jo.
1: Joggingtøj, jeg spørger ja. Bare, de ja. Der ledere, de skal... Nå,
0: ja. Det er lederne ikke meget for.
1: Nej, okay.
0: Så er der dem, mavebluser er de heller ikke vilde med.
1: Nej, så vil jeg gå hjem igen. Så vil jeg gå hjem igen. Nu står altså, jeg her igen.
0: En bluse, man kan se lidt af mausen.
1: Ja.
0: Det kan man ikke, så der er du
1: nej.
0: Også med. Klipklapper.
1: Nej, men du kan godt se.
0: Ja.
1: Altså, du kan jo fornemme mine fødder ind under de her sandaler.
0: Ja.
1: Min tær, så godt.
0: Ja.
1: Mm,
0: ja. Så man kan se igen, men du har ikke klipklapper på.
1: Ej, nej.
0: Tøj med politiske budskaber og symboler. Prøv at dreje rundt en gang. Nej, der er ikke noget der. Kasket har du heller ikke på. Det vil også, det vil sige, kasket og på hovedtelefoner, det er også bare en ikke så god cocktail. Spørgsmålet, skal de ledere overhovedet have lov til at bestemme, hvad vi har på?
1: Nej, skal de det? Skal de det? Og så igen?
0: Ja.
1: Der skal vel... Nej, det skal der vel ikke. Skal der være... Det er jo også en debat, ikke? Skal der være en dresscode på en arbejdsplads?
0: Mm.
1: Skal der ikke? Nogle steder er det meget stramt.
0: Ja.
1: Nogle steder er det lidt noget andet. Altså, jeg synes jo... Skal folk ikke bare tage det på? De har det godt i.
0: Ja, det er der nogen, der siger...
1: Vil du have det skidt, hvis jeg stod i en mavebluse?
0: Nej, og du må da også have alle de klipklapper på, der har lyst til kasket, okay. Der vil jeg nok sige...
1: Den skulle jeg sige.
0: Ja, men det er mest på grund af, at det er dårligt med hovedtelefonen.
1: Med hovedet, ja.
0: Du må have det tøj på, du har lyst til.
1: Check.
0: Inden på DR.dk er der en artikel om det. Man kan også for eksempel stemme, hvad synes du om klipklapper på arbejdspladsen?
1: Åh oh, ja.
0: Ja. Der er folk sådan rimelig enige. Gå selv ind og se, hvad de er enige om. Gå ind lige og tjek det ud. Ja, det er de. Og tænk så lige over, hvad du tager på at tøj i dag på din arbejdsplads.
1: Sådan er det.
0: Kan du virkelig tillade dig det?
1: Mm-hmm.

0: Stort hit her fra No Doubt. Den hedder Don't Speak. I trafikken, der sidder du, Caroline Jacobsen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og alt er vel godt derude i den fynske morgentrafik lige nu?
1: Det synes jeg. Det er en stille og rolig morgen i det fynske. Der er ingen forsinkelser at se på hverken veje eller skinner, så du kan altså komme frem uden problemer.

0: Du lytter til LP4, så er der nyheder. Klokken den er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: De drømte om et badehotel med små lejligheder, en beachbar og en restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det, de kalder kæmpe poolsommerhus med plads til grupper af 50. Og det har altså fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, dengang de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup, som er en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
3: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
2: Og derfor så vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, de skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehus på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand for SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for møde, at der er tale om et hotel.
4: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
2: Ifølge firmaet Scanlux, som ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet, eller om de bliver nødt til at opgive det. Hvis du er en af dem, som har en lille smule klatgæld til staten, så kan du måske se frem til helt at blive gældfri. For Skatte- og Vækstministeriet og Gældsstyrelsen, de har besluttet at stryge i alt 6 millioner små og fejlramte gældsposter i løbet af i år og næste år. Og samlet set så drejer det sig om renter og gebyrer for 775 millioner kroner, som altså nu bliver slettet for evigt, det oplyser Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt i en pressemeddelelse. Og han fortæller så, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen, og det er altså så større beløb. Når hedebølgen den rammer og vejrudsigten lover op over 30 grader senere på ugen, så betyder det her altså også, at der kommer nogle lidt dovne dyr inde i Odense Zoo. For selvom mange af dyrene de kommer fra noget mere tropiske egne, så er sådan en hedebølge ikke nødvendigvis lig med liv og glade dage. Det fortæller her direktør i Odense Zoo, Bjarne Clausen.
5: Det er klart, når vi får 35 grader, så har selv de tropiske dyr, så har de det varmt, ligesom vi har det. Og det er ikke det bedste for dem måske, men sådan er det jo, det kan vi ikke rigtig ændre på. Så der er ikke noget problem, der er ikke nogen øget risiko for, at de dør eller får varmestress eller sådan et andet stil. De synes bare, det er rigtig varmt, så vi laver ikke så meget, sådan er det.
2: Sådan sagde altså Bjarne Clausen, direktør i Odense Zoo. Det er endnu en varm dag, vi er stået op til lokalt. Der kan det være med temperaturer op til 30 grader, men generelt mellem 23 og 28 grader, og en del sol, svag til jævn vind.
1: P4 Morgen.

0: Nico Vindens og Am I Wrong 637. Vi vender lige tilbage til det med påklædning lige et øjeblik, for vi gennemgik jo lige din påklædning for et øjeblik siden. Med hensyn til det her med, hvad cheferne og lederne gerne vil have, vi har på arbejde, og hvad vi ikke har på arbejde. Og der gik du jo igennem fuldstændig. Der vil jeg så sige, hvis jeg nu kigger på vejret udenfor, så synes jeg måske, altså du har jo sådan set lange bukser og en lange med trøje på. Og jeg står jo her med alle mine talenter i korte bukser og korte ærmer.
1: Jamen, vi er forskellige, og vi er jo forskellige, hvor meget pels vi kommer med.
0: Lige præcis.
1: Ikke? Både dyr og mennesker.
0: Ja.
1: Og det er faktisk dyrene, vi også lige skal have et fokus på et øjeblik, fordi vi snakker om os mennesker, det der med, hvad gør vi, når det er varmt, men hvad gør dyrene, når det lige pludselig bliver noget varmere? Vores kollega Ida Grøndahl Vest, hun har faktisk været en tur i Odense Zoo, for netop at høre, hvordan tager man egentlig imod varmen der?
2: På den ene side ser vi tigeren, der ligger inde i buret og nyder de lidt køligere grader derinde. Og så på den anden side, ja, der er kamelerne. Fordi det er altså, tror jeg, de dyrearter her i Odense Zoo, som måske ikke lige helt bryder sig så meget om den her varme. Og så står du her også, Bjarne Clausen, du er direktør i Odense Zoo. Altså, vi oplever varme dag nu. Det bliver varmere her hen over ugen. Altså, hvor stor en udfordring er hedebølgen for dyrene?
3: De fleste af vores dyr har faktisk ikke de store problemer med det. De skal selvfølgelig lige vende sig til det. Og nogle af dyrene har så nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Nu sagde du, at kamelen bryder sig ikke så meget om varme, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den i vinterpelsen. Og vinterpelsen er altså sådan 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton herinde, og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget, så derfor så går de også derud, og man vil sikkert kunne se i weekenden, kunne jeg forestille mig, at en af vores tigere går i vandet, fordi det er den bedste mulighed for at køle sig ned, selvfølgelig.
2: Hvad kan I gøre for dyrene, hvis den her varme ligesom fortsætter?
3: Jamen, vi kan gøre noget, vi gør ikke så meget. Der er selvfølgelig en art eller flere arter, som vi har i vores pingvinanlæg, som vi helt konsekvent køler ned, for de vil ikke kunne holde til den varme. De vil simpelthen dø af hedeslag, fordi de er så godt isoleret og er bygget til kuldegrader. Så dem køler vi jo ned 100%. Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle, men generelt har de faktisk det meste af tiden adgang til at gå ind og ud, som de har lyst med, mindre vi gør rent. Men det er nogle af de ting, vi kan, fordi mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo muligheder for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det. Det er klart, når vi får 35 grader, så har selv de tropiske dyr, så har de det varmt, ligesom vi har det. Og det er ikke det bedste for dem måske, men sådan er det jo. Det kan vi ikke rigtig ændre på. Så der er ikke noget problem. Der er ikke nogen øget risiko for, at de dør eller får varmestress eller sådan et andet stil. De synes bare, det er rigtig varmt, så vi laver ikke så meget sådan af det.
2: Hvad er det ellers for nogle dyr, som I så er særlig opmærksom på, eller som måske tilpasser deres hverdag i den her varme?
3: Om vi er klart, vi er opmærksom på alle vores dyr. Vi har jo nogle dyr, som sådan kommer fra køligere områder. Vores pandaer for eksempel, de har jo en tyk pels også. De lægger sig bare op i skyggen, op i trækronerne et sted og slapper af. Og vi kan generelt se, at dyrene bare er mere dovne, når det er varmt. Og det er jo en god tilpasning. Man laver ikke muskelaktivitet, når man producerer varme på den måde. Det har man ikke lyst til, så man sidder bare fuldstændig stille. Så det er jo selvfølgelig ulempen for os som zoologisk have, at nogle af dyrene kan være mere passive, end de vil være, når det er lidt køligere. Til gengæld så vil man have mulighed for at se nogle andre aktiviteter blandt dyrene, som man ellers ikke kan se.

0: hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice

0: Du lytter til P4 Morgen. Nelly Furtado og Say It Right, 12 minutter i 7.
1: Og altså, det der med trafik, ikke?
0: Ja.
1: Vi er der meget. Jeg er der meget i bil særligt.
0: Ja.
1: Du er der også rigtig meget. Vi er der alle sammen meget på cykel, på bil. Hvor pokker vi nu er derude?
0: Mm.
1: Og jeg må bare sige, og jeg skal nok også kaste mig selv under bussen her. Der sker noget inde i den lille kasse der, når man sidder i den bil. Hold nu ferie.
0: Kan du blive sådan en lille arje?
1: Jeg kan blive rasende.
0: Ja.
1: Jeg kan sætte.
0: Det kan jeg slet ikke forestille mig.
1: Sætte mig blive rasende. Jamen, og det over folk, jeg synes, så se der dig jo for, mand. Og man jo, hvis man stod ved siden af dem, ville man jo bare lige sige, hov, du så ikke lige det der. Men når man sidder inde i den der bil, så ulmer det bare meget mere inde i en, ikke?
0: Ja.
1: Og det er bare sådan, at det kan vi ikke komme udenom. Det gør det, og der er simpelthen en ny undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden, som viser, at det er faktisk hver fjerde dansker, som svarer, at man inden for det seneste år har oplevet simpelthen at blive råbt af i trafikken. Så står det at blive fuldstændig overfaldet.
0: Ja.
1: Men også, at man selv råber rigtig meget andre. Altså hver fjerde dansker, ikke?
0: Ja.
1: Og det er simpelthen det nyeste i den her undersøgelse. Og en tredjedel, de er så blevet dyttet vredt af, mens rigtig mange af os også selv har siddet derinde og dyttet rundt. Og man siger jo faktisk, det er lidt bekymrende, fordi hvis vi er så vrede ude i trafikken, så kan det nemmere gå galt. Og derfor tænker vi, her til morgen skal få vreden ud
0: lige
1: i radioen i stedet.
0: Nu kan du få afløb for det.
1: Nu kan du få afløb for det, så når du næste gang har det sådan her. Så send du det til os.
0: Ja.
1: Og Jesper Lind, du lægger for.
0: Ja.
1: Hvad kan du mærke? Du er så vred over, så det bare, det halve kunne være nok.
0: Jeg har en liste herover. Vi tager, jeg vil godt starte med mig selv.
1: Okay.
0: Jeg er vred over, at jeg for en uge siden betalte med et Mastercard. Jeg har et Visa-kort og et Mastercard. Jeg ved, hvor jeg har betalt noget med det Mastercard.
1: Ja.
0: Jeg kan simpelthen ikke finde det.
1: Du kan ikke...
0: Jeg tror ikke, jeg har tabt det. Jeg er bare vred over, at jeg ikke ved, hvor... Søren, jeg har lagt det her Mastercard.
1: Ja.
0: Jeg har let alt igennem. Jeg ved, det er et sted. Jeg har ikke fundet det endnu. Jeg er rasende på mig selv. Det var en ting. En anden ting er... Nu bliver det lidt inden for den her branche. Altså reportere... yngre end mig selv, der render rundt og måske filmer sig selv, og så bruger de de her små, jeg ved ikke om man har lagt mærke til det, små mikrofoner
1: på
0: størrelse med en cigaretpakke, og så render de rundt med den i hånden. Og den der, det er, man kan klippe den fast til sin trøje, så får man bedre lyd, i stedet for at rende rundt med den her lille latterlige mikrofon og dreje rundt, og hvad ved jeg?
1: Nej.
0: Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke holde ud og se på det. Så klips den dog fast, eller brug en ordentlig mikrofon.
1: Og så er det sagt, så gør det.
0: Nå, det er sagt.
1: Så er det fandme sagt. Og ved du hvad? Du skal bare være med. Der er ikke, og det er jo ikke for at skabe dårlig stemning på ingen måde.
0: Det er
1: for, når vi sætter os ud i bilerne.
0: Ja.
1: Så er alle fuldstændig i ro. Du har fået det ud. Det er en sms afsted til os. Til 12.12. Hvor lige skriver Fyn.
0: Ja.
1: Og så fortæller du os om det, du bare skal have ud nu. Ja. Du er rasende over. Du kan ikke være dig selv over det. Og i stedet for at dytte nogle andre ihjel, så fortæller du også om det på en sms.
0: Hvad er du vred over lige nu? Rigtig vred. Fyns nabelag, der er det kolder en sms, Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12.
1: Præcis.

0: gør det hele forfra igen, Louis Henderson, og så er jeg jo bare simpelthen så lettet, for jeg fik min vrede ud for et øjeblik siden, og det var virkelig behageligt. Det er godt, at det ikke var så behageligt at høre på, men det var godt for mig.
1: Og det er det, man jo faktisk siger om vrede. Der er også energi i det,
0: ja.
1: Men det er ikke kun dårligt med vrede. Det er bare lige den der vrede, rigtig mange af os har ude i trafikken, som måske ikke er helt så fordelagtigt. Det er jo en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden, som viser, at hver fjerde dansker har simpelthen oplevet at blive råbt af i trafikken, og faktisk også være en af dem, som råber i trafikken. Så der er meget vejvrede derude. Og det er en ting, men nu tænker vi, skulle vi ikke bare bruge vores indbakke til
0: at
1: få noget af den der vrede ud, så er det her, ja. Der er det ikke farligt.
0: Men altså, du er jo, synes jeg, et forholdsvis velombalanceret og venligt menneske. Men hvad er du vrede over lige nu?
1: For eksempel, når jeg igen og igen og igen derhjemme er sådan her, du er nødt til at sige, hvem har taget til, hvem har stjålet min telefon? Jeg lagde den her, og den er væk nu. Far rundt i huset sådan, det kan fandme ikke passe, man ikke kan lade ting ligge herinde.
0: Nej.
1: Og det er fandme ikke i orden, og jeg har sagt, at det er kun til mig, og der er ingen andre, der må bruge den, og stort det ikke. Og så er den i min baglomme, og det er fint.
0: Ja.
1: Det er så fint, når man så finder ud af det.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke have det.
0: Nej.
1: Det føles jo, som om nogen stjæler noget fra en.
0: Hvad er du vred over lige nu? Fyns@dr.dk eller en sms fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Og ja, vi er uden tvivl alle sammen vrede over et eller andet. Og ja, det hjælper at fortælle os.
1: Har du det ud?

0: Markus, wow over, det sker alt for tit. Hvad er du vred over, fortæl os om det på en mail eller en sms?
1: Der er en, der har skrevet sådan her, der er mange, der laver road rage, men der er fandme også mange røv dårlige bilister. Og så med solen, så siger, fedt, I har fået elbiler, vil køre 80 km i timen, men ikke i tredje spor.
0: Nej, men det er da også. Og prøv at høre, kære lytter, er det ikke dejligt lige at få det sagt?
1: Ja, så er det ude. Ja. Så når vi møder dig ude på vejene nu,
0: så er du et helt nyt menneske.
1: Meget mere steady, ikke?
0: Hvad er du vred over? Fyns@dr.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Karoline, en opdatering fra trafikken apropos.
2: Ja, der er ikke noget at være vred over i trafikken indtil videre. Det ser stadig ganske fint ud på de fynske veje. Men kører du på E20 fra Fredericia mod Odense, så skal du være opmærksom på noget tabt gods. Det er efter 57 Nørre Åby, og det ligger i venstre spor. Så kør gerne ekstra forsigtigt her.

0: Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
1: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
0: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
2: Det synes jeg er flabet, og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
0: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Memira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
3: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen overgår til DUP'en, og det vil sige, at det er dem, der har efterforskning af sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
0: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
4: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
0: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de ville have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
5: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og vi står her. Jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her 2,5 eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
6: Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
5: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, en meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
6: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gammel jernalderland, det er gammel stenast, eller gammel middelalderland. Lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet en nødudgravning de sidste par måneder for at sikre det, der ligger her under jorden, hvor man nu vil plastre til med kæmpe hoteller.
5: Så I kan godt høre, at der er på alle måder lagt i kakkelovnen i Lundeborg i dag.
0: Ja, og ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning fra kommunen være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller vil blive nødt til at opgive det. Du får ikke problemer med at holde varmen i dag. Der kommer temperaturer op mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til en 30 graders varme og så masser af sol. Camilla Mask satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Dua Lipa og Levitating, og det er Anne-Sophie Brokstedt og Jesper Lind, der er her. Godmorgen, 8 minutter over 7.
2: På en morgen, hvor vi ikke overraskende har fået nogle tal, kan man sige, fra Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden, som viser, at hver fjerde dansker simpelthen oplever det der med, at de bliver rasende i trafikken, faktisk er rasende, at de råber andre. Mm. Og det er altså også den anden vej rundt, at hver fjerde siger, at de har oplevet af at blive råbt af ude i trafikken. Og derfor så er indbakken jo åben her til morgen. Vi vil nemlig bare gerne høre fra folk, hvad der sidst har gjort dem rasende.
1: Hvad er du vred over?
2: Så vi kunne få det ud her, i stedet for måske ude i bilerne. Og fru Nielsen, hun siger, jeg er rasende over ved Rosengårdcenteret indgangen. Folk skal stå så tæt på skydedøren. Der står de der og ryger, og jeg får deres røg lige ind i munden. Det smager ikke godt. Og hvis jeg vil ryge, så skal jeg nok selv købe min smøger. Det kan gøre mig så galt. Det er uordentligt. Og så siger hun så også, så fik jeg luft. Tak skal I have. Rigtig dejlig dag. Jamen, og det er det kan, det vrede. Ud med det.
1: Hej Heidi Hansen fra Verninge.
3: Hej.
1: Det var Sankt Hans i går. Du havde forberedt det hele. Børnene var klar, de glædede sig. Der var bål, der var snobrød, der var skumfiduser. Hvordan gik det?
3: Af helvedes til. Og kæft noget lort. Der bakser man det bål frem, og man får tændblokke i 1000 styk for at komme en lille bit flamme. Og snobrødet var klar. Så smelter hele lortet ned i bålet.
1: Ej.
3: Altså, hvad fanden er det for noget? Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
2: Altså, snobrødstegn? Den kunne ikke sidde på pinden, eller hvad?
3: Jeg ved det ikke. Jeg måtte lige... Så kom jeg ud, så troede jeg, det var unge, der havde fået vasket det ned i, og så sad jeg med dem. Og så kunne jeg jo godt se, det gjorde det jo ikke. Lige for så lå hele lortet ned i bålet.
1: Hvem er du
3: så
1: mest...
3: kunne det jo nok ryge, jo.
1: Ja. Hvem er du mest vred på, Heidi?
3: Jamen altså, det var da måske mig selv, fordi jeg kunne jo godt se, at den der... Altså, at smøret ikke havde smeltet lidt, da jeg lavede dejen, jo.
1: Okay.
3: Så det var måske en fejl mig, men altså... Man prøver jo.
1: Man prøver jo. Heidi Hansen, kan du mærke, det hjalp på dig?
3: Det hjalp. Det hjalp rigtig meget.
1: Lige at få det ud.
3: Ja, ja. Jeg straffede bålet med noget vand.
2: Sådan.
3: Slut.
2: Hvis ikke du kan brænde, så kan du fandme bare få en spand vand. Værsgo. Det er det, det kan med det vrede.
1: Ja, det kan det nemlig. Heidi, tak for det. Dejligt, du var vred i går. Tak, fordi du gad at fortælle om det. Hvad er du vred over? Lige nu fortæller så om det på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Nu til en, der aldrig er vred. Det er ham her. Det er Christoffer.

0: Ja. Fra vrede til glæde. Her var det Christoffer og ringer om natten 14 minutter over 7.
1: Og så skal vi altså til Lundeborg, fordi der er virkelig meget på spil der, når politikerne i Svendborg de i dag mødes for at beslutte, om de skal bane vej for et noget omdiskuteret hotelprojekt i netop Lundeborg. Fordi det hele det handler om, hvad skal der egentlig ske med den her gamle campingplads? Det er ligesom det, der ligesom er grobunden for den debat, der foregår lige nu.
0: Ja, ejeren af grunden vil bygge 6 store ubemandede feriehuse med plads til grupper på op til 50. Men det er landsbybeboerne i Lundeborg altså ikke begejstrede for, så de har tænkt sig med op og demonstrere inden udvalgsmødet senere i dag.
1: Og vi har jo dig, reporter Charlotte Pedersen, i Lundeborg lige nu.
2: Ja, jeg står faktisk og kigger på den her. Jeg står egentlig midt i den der gamle campingplads, som jo ikke kan bruges til noget nu. Og hvis jeg kigger ud over vandet over Langelandsbæltet, så er der fuldstændig stille, og det bliver en meget varm dag på alle ledere og kanter her i Lundeborg. Jeg står her sammen med Pernille Thorup, som bor i Lundeborg, og hun er også medlem af den initiativgruppe, som kæmper med næb og klør mod det her projekt. Pernille Thorup, hvad er det, I er så bekymrede for?
3: Jamen, vi er ikke bekymrede, vi er vrede. Altså, det er simpelthen et overgreb på det her fantastiske sted, som er Danmarks vugge, altså Danmarks største og ældste handelsplads lå lige her, og den er blevet nødudgravet for, at man kan komme til og plastre grunden til med de her kæmpe hoteller.
2: Overgreb, det er jo store ord,
3: ja,
2: synes jeg.
3: Det er store
2: ord. Lokalplanen, som borgerne her i Lundeborg selv har været med til at udforme, den tæller jo 276 gæster. Og det nye projekt, det siger 312 gæster. Der er vel ikke så meget forskel på 276 og 312, er der det?
3: Jamen, det er ikke antallet af gæster, det er den måde, det bliver bebygget på. Altså, den oprindelige lokalplan var 80 små huse, og det her det bliver 6 kæmpe huse på mellem 500 og 1000 kvadratmeter. Jeg tror, der bliver 12 pools og 12 jacuzzier, så det bliver sådan et fest- og balladested.
2: Er du sikker på, at det bliver et fest- og balladested?
3: Det er i hvert fald, hvad man har erfaringer fra andre steder. Altså, jeg har selv sommerhus i Blåvand, hvor der er tilsvarende huse, og der er larm og ballade og trafikkaos. Og
2: men sådan et badehotel, det er vel også lige med sådan store investeringer og flere turister. Altså, er det egentlig ikke meget godt, fordi sådan, kan Lundeborg ikke også gå hen og falde lidt i søvn?
3: Altså, Lundeborg overhovedet ikke faldt i søvn. Vi har en udviklingsplan, som vi lavede for 10 år siden, som har gjort, at byen har udviklet sig. Vi har tiltrukket børnefamilier. Vi har en købmand, der bliver drevet kollektivt. Vi har en havn, der er under kraftig udvikling. Vi er overhovedet ikke gået i stå, men vi ønsker ikke en udvikling, hvor der pludselig lander sådan en mærkelig størrelse midt i det hele.
2: Så I kan nok høre, der bliver kæmpet med næb og klør mod det, som der både bliver kaldt overgreb og en mærkelig størrelse her i Lundeborg, hvor onsdagen lige er ved at få øjne, og det bliver en spændende dag, man går i møde her.
1: Ja, så er det jo altså kl. 13.30, at politikerne de skal beslutte, om Scanlux så kan få dispensation fra den her eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen, som vi også hører om her på husene. Og får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux altså ikke til noget. Så der er meget på spil sådan den her dag.
0: Ja, og til 13.30 i dag, og der var altså også været demonstrationer frem til det her møde.

klaps. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Det var Nick og Jay, og kommer igen 20 minutter over 7 her i P4 morgen.
1: Og vi har altså lige et øje på det her, den her undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden, fordi de har kigget ind i det her med vejvred, og det viser sig, det er der stadig masser af ude på vejene, når vi bevæger os der. Så har vi altså tendens til lige at få råbt en masse ind i den der lille kabine, og også kan se rundt om os. Det gør rigtig mange andre også.
0: Ja. Er der lige kommer sådan en lille liste i... skråt op til dig, ikke?
1: Nej, måske to. Ja. Det er et lidt dumt sted at blive sur, ikke? For man skal også holde øje med trafikken. Derfor så er indbakken åben her til morgen. Det er her, vi får vreden ud. Og den er der masser, der bruger.
0: Ja. Fie Tekken fra Forborg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad er du vred over lige nu?
2: Jeg er vred over, at min store hund tager mine sko og løber ned i marken med dem og lægger dem. Så nu har jeg adskillige enlige sko stående i bryggerset.
0: Jamen, hvad er det da også for en møghund?
2: Jamen, han gør det jo kun, når han er glad.
0: Ja.
1: Men Fie, er det noget med, har du en meget stor have, eller hvad for ellers vil jeg tænke, man lige går ud og finder den?
2: Ja, jeg har 7.500 kvadratmeter, og meget af det er med rigtig højt græs. Ja.
0: Fie, har du overvejet det, der hedder hundeopdragelse? Har du prøvet på det?
2: Ja, han er 7 år, jeg har opgivet.
1: Det er nogle gange, det er også det der med at vælge sin kampe, ikke?
0: Ja, lige præcis.
2: Jo. Nu kommer han gående her og ser rigtig uskyldig ud, men han er ikke så uskyldig.
1: Nej, det er det. Nå, men prøv at høre, nu fik du vreden ud. Hvordan føles det?
2: Det er dejligt. Ja. Det er dejligt. Men nu må jeg ud og købe nye sko.
0: Ja, det bliver nok nødt til. Fie, tak fordi du skrev til os, og tak fordi vi måtte ringe til dig.
2: Ja, velbekomme. God dag.
0: I lige måde. Det er jo det, man risikerer, hvis man skriver ind til os. Så risikerer man jo lige, at vi kommer til at ringe op.
1: Nu siger du, risikerer det en dejlig oplevelse. Lige også fordi, præcis. Så får vi delt, og du kan høre på Fie også, ikke?
0: Ja.
1: Det er dejligt at komme af med den der vrede. Mm. Så det er bare at melde ind nu. En sms til 1212, du skriver lige Fyn, og så fortæller du os, altså, hvad er du vred over lige nu? Så får vi det ud her, og så...
0: Vi gør det sammen.
1: Mm. Bedre.
0: Jeg er rasende over den bevidste ulighed i vægtafgift-grønne afgifter, særligt autocamper, folket får smæk af i lige øjeblikket. Og elbilerne, de får gaver på andres regning, skriver Henrik. Henrik, vi formoder, at du har en autocamper og ikke en
1: elbil. Men Henrik, jeg håber, det hjælper lidt.
0: Ja, ja.
1: Så når vi møder dig ude i trafikken senere, så er det bare hjerter.
0: Halløj, halløj.
1: Halløj, god dag.
0: Hvad er du vred over Fyns nabolag? Det er det kolderen, sms Fyn Mellembrum, og så sender du beskeden til 12.

0: Erika Jane og Death of Me. Hvad er du vred over? Fortæl os om det på Fyns snabelag. Der er det kører en sms Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12 12 726. Karoline, en opdatering fra trafikken.
1: Det er en stille og solrig morgen på Fyn. Der er ved at være en smule morgentrafik på vejene, men altså endnu ikke noget, der giver de helt store forsinkelser. I togtrafikken, der kører det hele også som planlagt, og du kan altså komme frem uden problemer.

0: R.E.M. og Losing My Religion. Så er der nyheder til dig. Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvornår er der egentlig tale om et badehotel? Det spørgsmål er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske kystlandsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads.
3: Vi er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
2: Grunden må bruges til at bygge et badehotel, og det har fået udvikleren Scanlux til at planlægge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og også plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
3: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
2: Men ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden.
4: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
2: Politikerne i Svendborg skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Og får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Den europæiske hedebølge har for alvor sendt sommertemperaturen i vejret, og det får vi også at mærke her på Fyn. Men det er altså ikke kun os mennesker, som har brug for at køle os ned med masser af væske, en kold dukkert eller lige en plads i skyggen. Dyrene i Odense Zoo, de skal også tilpasse sig, og derfor gør den zoologiske have også tingene lidt anderledes lige nu, fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle. Mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo muligheder for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
2: Men varmen betyder også, at du som besøgende kan få en lidt anderledes oplevelse, når du er i zoo. For dyrene, de opfører sig altså meget ligesom os mennesker i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Vi har jo nogle dyr, som sådan kommer fra køligere områder. Vores pandaer for eksempel, de har jo en tyk pels også. De lægger sig bare op i skyggen, op i trækronerne et sted og slapper af. Og vi kan generelt se, at dyrene bare er mere dovne, når det er varmt. Og det er jo en god tilpasning. Man laver ikke muskelaktivitet, når man producerer varme på den måde. Det har man ikke lyst til, så man sidder bare fuldstændig stille.
2: Endnu en tør og solrig dag, måske lidt skyet hen af dagen. Temperaturerne de kommer op omkring 23-28 grader, ender måske på 30 grader.

0: Hugo Helmi her på P4 Morgen, og please don't lie, klokken den er 7.36.
1: Ja, på en morgen, hvor vi lige husker på det der med det brede, det også kan noget. Grunden til, at vi sådan husker på det, er fordi, det er jo ikke nogen overraskelse, når man bevæger sig ud i trafikken, vel? For satan, man kan komme op i det røde felt, fordi folk opfører sig så urimeligt, synes man selv, og man kan også sidde i den modsatte bil og tænke, det var lige godt, sagde den, som du var lige ved at æde mig igennem forruden derovre, fordi jeg, kørte over, eller kørte lidt for langsomt, eller hvad det nu er.
0: Man bliver en lille djævel, ikke?
1: Ja, man bliver en lille djævel. Der er meget vrede derude. Det har Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden altså også kigget på i en undersøgelse. Men vi har tænkt, der er bedre steder at komme af med den vrede, og det er lige her i P4 Morgen i vores indbak. Og det skal jeg hilse at sige, folk har gjort.
0: Ja, vi har Jes Abildgaard fra Odense med. Hej, Jes.
2: Hej.
0: Prøv lige at fortælle os, hvad er det, du er så... Hvad er det, du så er vred over?
2: Jeg er så træt af, når jeg kører på landvejene om natten, at folk ikke kan finde ud at holde til højre ude på motorvejen, selvom der er tre spor. Jeg er ved at blive sindssyg. De skal ligge ude i det midterste spor. Hold til højre.
0: Og hvad gør du, når du kommer kørende der? Du er chauffør, Jes. Hvad gør du, når du ser folk, de gør det her?
2: Ja, men altså, jeg kommer jo op i det røde felt, men jeg er jo nødt til at køre overhale venstre om, selvom at man burde jo egentlig holde til højre hele tiden.
0: Nej, det må du ikke, Jes. Det må du ikke, Jes.
1: Men kommer der tegn også? Altså, laver du tegn derop også, Jes? Fordi du tænker, nu må I fanden fløjte mig. Lære det, mand. Altså, giver du dem?
2: Det er kun verbalt ind i bilen for mig selv, men jeg er pivtræt af generelt mange ting, også med hensyn til folk, som ikke kan finde ud at række hånden ud, når de skal dreje på deres cykler.
1: Det er også irriterende.
0: Ja, det er irriterende. Men Jes, nu kom du af med det.
2: Ja, det var dog dejligt.
1: Ej, kan du mærke det?
2: Ja, det kan jeg faktisk godt. Nu vil jeg lige have en kop kaffe for at dulme med nerverne på det.
1: Prøv at høre, det duer bare til noget. Ja. Det skal flere selvfølgelig også have muligheden for. Derfor så er vi dig med nu, Laura Jeppesen.
0: Hej, Laura. Ja.
3: Hej.
1: Fordi der er også noget, der faktisk skal gøre dig rigtig, rigtig vred, ikke?
3: Ja, og det er simpelthen, hvordan folk de kan blive ved med at bruge deres telefoner, mens de kører. Altså, de er helt opfanget af den og bare opslutte og kører råden.
1: Og det er pisse farligt også, jo.
0: Det er det. Hvad gør det ved dig, Laura, når du ser folk, de sidder lige og glor ned i telefonen, du kommer kørende der?
3: Jamen, jeg bliver selvfølgelig vred, og så sidder jeg og prøver at symbolisere til dem, sådan, hvad fanden de laver. Det er bare ikke altid, det lige går.
0: Hvordan gør du det?
1: Nå, vi kigger jo i telefonen.
3: Jamen, altså bare laver lidt håndtegn efter dem, ruller vinduet ned, så de lidt bedre kan se det.
0: Nå, det gør du også. Kan du finde på at stikke den der grimme finger op lige og...
3: Altså, hvis det er en, der virkelig har ligget i et par kilometer og kørt virkelig ret federet, fordi at de sidder med telefonen, så får de fingeren.
0: Nej. Laura.
1: Jamen, det gør man jo heller ikke, men jeg forstår dig, Laura, også, fordi det er så farligt, det med de telefoner. Hvad
3: kan
1: der ikke ske?
3: Jamen, det er det virkelig. Altså, de kunne tage så mange med i faldet.
1: Præcis. Men prøv at høre, Laura, hvordan nu...
0: Hvordan har du det, Laura, nu?
1: Nu er jeg med det.
3: Ja, det er jo rart at få sagt. Ja.
1: Det er det, det kan, ikke?
0: Det er det, det kan.
1: Ja. Og ved du hvad, ligesom Laura og Jes, får den der vrede ud herinde hos os i P4-indbakken. Det er bare en sms afsted til 12.12. Du skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad der virkelig kan gøre dig rasende.
0: Hvad pisser dig af lige nu?
1: Så får du det ud, og så bliver onsdagen bare sådan her.
0: Fyns nabolag, det er det går eller en sms, Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12. Nu fik vi gjort både Jes og Laura til nye mennesker.

0: Dry Spell her med Casey Musgraves. Simon Brix, du er P4's værvært. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, jeg står her i studiet i mine korte bukser og korte ærmer, og så står jeg ved siden af Anne-Sophie.
2: Ja, ja.
0: Og nok lige smøget ærmerne op, men har sådan en tynd langærmet med trøje på og lange bukser.
2: I lysfarver.
0: I lysefarver, og der er jeg selvfølgelig lidt til den mørke side. Hvem er sådan bedst klædt på til vejret i dag, synes du?
1: Jamen, jeg forstår jo godt, du tænker, at man skal være godt indstillet på, at det altså bliver meget varmt. Men vi må dog også give Anne-Sophie credit for, at hun altså har tænkt over, at UV-indekset jo selvfølgelig også kommer meget højt op.
2: Ja,
1: 6,8 i dag, og så er det jo med at skærme sig mod det. Så, og det er nok også, det har man faktisk også undersøgt før, at det kan faktisk opleves køligere at have tøj på, der dækker, end noget, der egentlig blotter huden. Ja, så det klæder.
2: Der
0: er måske, så den kloge er den mindre kloge.
1: Ja, men jeg kan godt forstå det. Jeg cykler altså også stadig i morges i både tanktop og shorts, og agter altså også at gøre det selv sammen i eftermiddag. Så det er altså virkelig en vejrudsigt, der kommer til at give de høje temperaturer. Henover eftermiddagen, der når vi altså nok på Fyn de højeste temperaturer, man får noget sted i landet. 28, 29, måske endda lokalt 30 grader ser realistisk ud. Ikke rigtig nogen vind, der vil gøre noget, så selvom vi er sådan helt ude ved kysterne, ja, så ligger vi altså stadigvæk på plus 20 grader. Og så er der altså også rigtig godt tryk på solen i dag, som sagt med det UV-indeks, så det er kun sådan en periode, hvor vi har lidt skyer. Så der er så stadigvæk fuld blus på sommeren.
0: Simon Brix, hørte vi rigtigt, da du sagde, at du cykler afsted i tanktop?
1: Yes.
0: Okay.
2: Hvad skulle du være vejen med det?
0: Ja, men det, jeg kunne bare se det for mig.
2: Det er da et syn, jeg gerne vil op.
0: Ja, det tror jeg, der er mange, der gerne vil.
2: Jeg cykler lidt rundt herovre, Simon Brix.
0: Kom til Fyn i din tanktop, Simon Brix.
1: Ja, det er en lang cykeltur, men jeg skal nok ringe, hvis jeg lægger turen forbi.
0: Vi tror, det er det værd.

0: Raspberry Beret. Her var det Prince and the Revolution. Klokken den er 7:47.
1: Vi bliver altså i det her lidt vrede spor, der hvor vi lige får vejvreden ud et helt andet sted end ude på vejene, hvor det godt kan være lidt intens, for der er jo andre bilister. Men det råd for Sikker Trafik og GF-fonden, som har fundet det i en undersøgelse, at vi er stadig vrede derude. Men vi er også vrede i indbakken. Nu skal jeg ellers bare lige lytte med. Jeg er vred over folk, der parkerer på handicap-parkeringsplads, uden de har et skilt. Dovenskab er jo trods alt ikke et handicap.
0: Jeg bliver vred, når cykelgåstierne ved Odense Å ved Dalum og St. Clemens bliver ødelagt af hestehove. Det er som at cykle på en kartoffelmark. Hestene skal holde sig til ridestierne. PS, det samme sker også ved sommerhuset ved Vesterhed, skriver Terje til os.
1: Jeg er vred over hundefolk, som lader deres hund skide alle vegne uden at samle op.
0: Godmorgen i studiet. Jeg er ikke vred, men jeg undrer mig virkelig meget over, hvorfor nyere biler blænder helt vildt med deres lygter, skriver Michael til os.
1: Men prøv at høre. Jeg håber, alle jer, der lige har meldt ind nu, ikke?
0: Ja. Hør nu lige. Og
1: det er mærkeligt, ja, ikke? Ja. Det der med, at man bare sådan tænker, når man lige får sagt det højt, lige får delt det der vrede, uden man er ude i trafikken, så føles det lidt bedre i kroppen, gør det ikke det?
2: Jo, det gør det.
1: Ja, bare lige sådan. Så kommer skulderen lidt ned.
0: Så er vi alle sammen glade. Men hvad bliver du vred? Hvad bliver du gal over lige i øjeblikket? Det kan være noget stort. Det kan være noget småt. Det behøver sikkert være i trafikken.
1: Nej.
0: Det kan være alt. Fyn snabelag.dk eller en sms-fyn mellemrum. Og så sender du beskeden til 1212.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Top 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
9: Ask yourself.

0: Det var Madonna og Sabrina Carpenter, og deres nye fælles single hedder Bring Your Love. Jeg er vred over, at dyrene spiser alt i min have, skriver en lytter til os i en sms.
1: Nå, det er ikke sjovt. Så går man der og venter en hel sæson på, nu skal det der gode frugt og grønt komme, eller hvad det nu er, der bliver spist. Det er nemlig lidt nysgerrig på.
0: Kommer der nogle dumme dyr? Hvem er det, der spiser?
1: Hvem er det, der spiser?
0: Alt i din have. Fortæl os lige om det på en sms eller en mail.
1: Og det er jo fordi, den her morgen, der skal du altså bare fordele din vrede med os her på P4-indbakken. I stedet for at dele den ude på vejene, hvor rigtig mange af os gør det, det viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk og GF, Rådet for Sikker Trafik, undskyld, og GF-fonden. Og der skal det ikke være, det skal bo her i indbakken hos os, og der er masser, der melder ind.
0: Ja. Hej, Jakob Grindsted.
2: Hej, hej.
0: Du er fra Nordfyn, og Jakob, hvad er du vred over lige i øjeblikket?
2: Ja, men jeg ved ikke, om det kun er i lige øjeblikket, men det er simpelthen den der mig-kultur, hvor alt helt stopper ved egen næsetip, og alt hvad andre, når man går rundt i byen, jamen det er ikke så vigtigt, hvad man lige er over for de andre. Fordi jeg skal først.
0: Ja, er der andet, er det andet, du er vred over?
2: Jamen, det er egentlig den. Og jeg er folkeskolelærer, og jeg er så træt af, at vi prøver at lære rigtig mange børn, hvordan de skal opføre sig. Og når de så kommer ud i verden, så ser de bare noget andet.
0: Ja.
1: Jamen, hvad er det? Altså, er det, at folk skubber sig foran i køen, eller hvad?
2: Den der blandt andet.
1: Ja,
2: blandt
1: okay.
2: andet. Og den her med, at jamen, jeg stiller mig lige et eller andet sted, fordi her skal jeg stå midt i midtergangen. Mm. Eller politikere, der synes, at vi skal snakke så forfærdeligt til hinanden, men samtidig siger, at man skal opføre sig ordentligt i skolen, eller hvad det nu kan være.
1: Er det sådan, at du kan mærke, at din puls lidt stiger, når du står i det der, så du tænker, at nu
2: er
1: det...
2: Ja, fuldstændig. Ja. Så bliver jeg så træt af det, og så er det godt lige at kunne afreagere lidt.
1: Jamen, det er det.
0: Ja, ja, hvad med så nogen, som render rundt og taler i telefon, og så sætter den på højtaler? Hvad synes du om dem?
2: Ja, men jeg synes, det er så dybt upassende. Og igen den her, jamen, jeg skal høre, hvad der foregår i min telefon, og jeg er ligeglad med, hvad der foregår hos andre. Det er simpelthen så upassende.
0: Ja, og nu kom du af med det, Jakob.
2: Det er godt.
0: Ja. Hvordan har du det nu så?
2: Jamen, så er pulsen lidt længere nede jo.
0: Ja. Er du blevet et nyt menneske?
2: Ja, det er lige før.
0: Er du blevet mere rummelig?
2: Fuldstændig. Og det er der nogle elever, der bliver glade for lige om lidt.
1: Det er det ikke. Man skal også time sin vrede. Ja. Den har du timet perfekt med lige at dele den med os her i EP4 morgen den her morgen. Og så bare kan gå lidt lettet ind i dagen. Og det kan du altså også gøre. Det er bare en sms afsted til 12.12. Du skriver fyn, så sender du beskeden til os.
0: Godt. Karoline, kan du lige give os en opdatering på trafikken derude lige nu?
3: Det kan i hvert fald. Morgens myldretidstrafik er så småt ved at have sat sig på de fynske veje. Det betyder altså, at du kan opleve lidt tættere trafik rundt omkring, men det er ikke noget, der giver de helt store forsinkelser. I togtrafikken, der kører alt efter planen, men du kan altså holde dig opdateret på rejseplanen.
1: Og det er jo meget godt også lige at vide. Mm. Det går derude lige nu efter planen, fordi det er jo også noget, ved man. Det kan virkelig også, det kan man også se i indbakken. Det kan også gøre folk rasende med togene.
0: Ja. Men er du stadigvæk vred, så fortæl os om det på en mail eller en sms, så er der radiovis lige om et øjeblik.

0: Det var Lucas Graham og deres To Know A Girl, så er der radiovis. Klokken den er 8.
1: Hvis du åbner Instagram, YouTube eller Facebook, så kan du stadig støde på videoer fra danske klinikker, der lover vægttab eller reklamerer for øjenoperationer. Markedsføring, der ifølge flere juridiske eksperter, bryder loven. Lad os lige prøve at høre et par eksempler.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg

0: egen forklaring på, at de stadig har videoer liggende, som tilsyneladende altså bryder loven?
1: Vi får faktisk forskellige svar fra de tre virksomheder, som vi har undersøgt denne her gang. Den ene virksomhed, Embla, ja, den svarer faktisk slet ikke på den kritik, som vi har forelagt for de mange videoer. Den anden virksomhed, Memira, som er en øjenkoncern, den svarer, at den overholder loven, men samtidig kan vi se, at de er gået ind og har netop fjernet nogle af de her videoreklamer, som eksperter har kritiseret. Dem har de gjort inaktive på Metas platforme nu. Og så den sidste virksomhed, Fit for Livet, altså vægttabsklinikken, ja, der lyder det fra lægen og ejeren Jesper Nygaard, at lovgivningen den er kompliceret, og han er ikke sikker på, at man bryder loven, og han er ved at kigge nærmere ind i, om der skal gøres noget anderledes for den virksomheds side.
0: Lyd det her fra Ole Hall, journalist her i DR. Havnebyen Sevastopol, der ligger på den russisk annekterede Krimhalvø, er gået i sort, det skriver byens guvernør på den krypterede beskedtjeneste Telegram, skriver Reuters. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Sevastopol er den største by på halvøen, som Rusland angreb og annekterede i 2014. Der bor mere end 400 personer i havnebyen. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus-bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den eftersatte personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. En hedebølge skyller lige nu ind over det meste af Europa. Temperaturerne de har passeret 40 grader flere steder i Italien, Frankrig og Spanien, og der er blevet slået nu flere lokale varmerekorder. Og i dag rammer varmen for alvor også herhjemme, og det får både dyr og mennesker til at pruste og svede. I Odense Zoo er dyrene, måske ligesom nogle af os, mere sløve i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
2: Nogle af dyrene har så nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Kamelen bryder sig ikke så meget om varmen, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den i vinterpelsen, og vinterpelsen er altså sådan 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton herinde, og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget.
0: Ja, det lyder dejligt med en kølig dukker. Det tænker jeg ikke er en mulighed på den byggeplads, hvor du er, Magnus Stamborg. Hvordan håndterer man så varme der?
3: Jamen, det er jo mere at smide trøjerne, fordi arbejdsdagen den startede ved 6-tiden, men her ved siden af kan jeg se, at de første trøjer de er blevet smidt. Blandt andet af dig, Thomas Junker Hansen, tømmer her hos Egil Rasmussen. I står og skal, hvad kan man sige, arbejde på de her boligblokke ved siden af. Hvordan er sådan en arbejdsdag som i dag anderledes for dig, i forhold til hvis der eksempelvis var 15 grader overskyet?
4: Ja, den er selvfølgelig noget varmere, og noget mere vand, der skal til. Kunne være godt med en sådan lige en dukkert, men det er der ikke rigtigt til, så det er i skyggen.
3: Ja, altså sådan, hvordan sørger I så for det? Fordi jeg har jo sådan en stor boligblok her ved siden af. Altså sådan, er det så simpelthen at gå rundt efter skyggen og jagte den?
4: Nej, du kan ikke rigtig planlægge efter, hvordan solen er, men du kan planlægge, og så kan du gå indenfor, hvis det er det, der er aktuelt. Men ellers er det ikke. Vi har en tidsplan, der skal holdes, så det er det, vi forsøger.
0: Ja, så lad os tage et kig på, hvordan det bliver i dag med hensyn til varmegraderne. For det bliver varmt helt op til 30 grader, og så står den altså på en del sol og tørt vejr og ikke særlig meget vind. Camilla Mærs sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: P4. Du lytter

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind og Uro og Godthåbsvej. 8 minutter over 8, og vi snakker jo om vrede i dag.
2: Det gør vi, og det gør vi jo, fordi at Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden, de har fundet ud af, at den der vejvrede, hvis man tænker, nej, det er ikke ved at være over. Nej, det er det ikke. Det har vi stadig masser af på vejene, og det går begge veje. Folk sidder derude og oplever, folk bliver sure, og folk jo oplever også sig selv som rasende derude. Ja. Og det er voldsomt, og derfor så har vi tænkt, lad os bare lige få vreden ud herinde i stedet. Jeg synes, det hjælper.
1: Ja, det hjælper, absolut.
2: Altså, jeg synes, al den vrede, I er kommet med, så har man ligesom taget den parkeret et sted, og så kan dagen komme i gang, ikke?
1: Jeg er vred over, at man ikke holder afstand, når man står ved kassen i et supermarked. Man behøver ikke at stå op i nakken af hinanden.
2: Nej.
1: Skriver Karin til os.
2: Og det er rigtigt nok, Karin. Den vil faktisk godt være med på dig. Ja. Altså sådan, gå væk. Gå dog væk. Så gå dog væk. Jeg står her nogle gange, så holder jeg jo kurven. Så kan jeg finde på lige at trille den lidt bagland.
1: Nej, kan
2: jo,
1: det?
2: Jo, ja, så rammer den folk skinneben, og så kan de vel forstå et vink med en vognstang.
1: Hvad er du da for et menneske? Hej Charlotte fra Svendborg.
3: Hej.
1: Hvad er du vred over lige i øjeblikket?
3: Jamen, jeg er skidevred over, at folk de brokker sig over, at der ligger hundelort, og man ikke samler dem op.
1: Ja.
3: Jeg er selv hundeejer og samler op og samler op. Hjemme i min have, der er der naboens kat, skider. Kommer de og samler dem op? Det har jeg ikke oplevet i hvert fald.
2: Nej, det er jo faktisk rigtigt.
1: Ja. Og hvad med, hvad med hestene?
2: Ja.
3: Ja, de skider ud på vejen, så der kan vi da rende os rundt i dem. Skider op, helt irriterende.
2: Det er så du føler dig faktisk kastet under bussen?
3: Ja, lidt, fordi at, jeg synes, vi er et jagtet folkefærd, også med hunden. Det er altid os, der skal samle op og samle op, men hvad med de andre?
1: Ja, hvad med de andre?
2: Udstændig, hvad med de andre? Få dog styr på jeres kat, altså.
1: Ja, ja, og hund og hester, hvad det ellers går og skider på vejen, ikke? Charlotte, hvordan har du det lige nu?
3: Jeg har det fint.
1: Okay.
3: Jeg har det faktisk lidt fint med at brokke mig over, at jeg synes, det er noget pisse, at de skal rende og skide i min have. Og jeg skal rende med fingrene i det.
2: Det forstår jeg da godt.
1: Sådan fik vi gjort Charlotte til et nyt menneske. Er det ikke dejligt, Charlotte?
3: Jo, det er fedt.
2: Vil du være så bare ud og stolt sammen de hundelort op? Lige. Og så må du kaste et blik til folk over på den anden side af gaden, lige for at vise, at vi er nogen, der gør vores pligt.

0: Og vi hører, så er vi altså her til morgen sat knappenålen ned i Lundeborg her til morgen, fordi der er altså virkelig noget på spil senere i dag.
1: Ja, fordi der er altså en ophedet debat dernede, som lidt handler om, hvad er egentlig et badehotel? Det er ligesom det, der er blevet omdrejningspunktet for debatten i Lundeborg, hvor en gruppe naboer simpelthen er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder sådan kæmpe pool sommerhuse på byens gamle campingplads. Det er jo altså grunden her, som man gerne vil udvikle til et badehotel, og det har så fået udvikleren, som hedder Scanlux, til at planlægge sådan 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver, med pool, jacuzzi og plads til ret store grupper af mennesker. Og det er altså det, man i Lundeborg er meget bekymret for. Og vi har vores reporter, dig, Charlotte Pedersen, i Lundeborg her til morgen. Altså, du har været rundt dernede nu et stykke tid. Kunne du ikke også lige sådan beskrive for os, altså, hvad er Lundeborg, og hvad er det, de er meget bekymret for dernede?
2: Jo, Lundeborg er jo den her lille, meget hyggelige havneby, der ligger lige ude til Langelandsbæltet. Jeg er kommet her til morgen, og solen den bare står højere og højere på himlen. Når der ikke er turister her, så er der jo sådan godt 400 indbyggere. Men det er netop størrelsen både af turisterne, men også af de hoteller, som man vil bygge, som de folk, jeg har snakket med, de er bange for. Fordi nu holder jeg her lige på en stille villavej. Der er et gult stråtægt hus til venstre for mig, og til højre er der et parcelhus med sort tag. Der er sådan alle mulige, men det er det daglige liv, som folk også er meget bange for, at det bliver påvirket. Fordi man jo bor her med sådan i god kontakt med de turister, der er her og sådan noget. Og så er det, man er meget nervøs for, okay, hvis der kommer sådan en kæmpestor mængde turister ad gangen, når det er pools, og det er fester, ballade og cocktails, eller hvad nu det er. Det er i hvert fald det, de har sagt. Jeg har sådan snakket med folk, der var ude at lufte hunden, og her i morges, der var der også nogen, der var nede og tage en morgendukkert, og en af dem, som jeg snakkede med, hun hedder Janne Andersen, hun var lige stået op af bølgerne, og så sagde hun sådan her:
3: Jeg mener, det er forfærdeligt. Ikke, at der kommer et badehotel, men det er så stort, og jeg synes ikke, det er et badehotel. Det, de beskriver, det er nogle kæmpe sommerhuse med mange plads til mange og med store pools i hver af dem. Jeg synes, det er helt skudt ved siden af. I begyndelsen, da den lokalplan kom med det her projekt, der var det jo noget helt andet, meget mindre, og som vi sagtens kunne købe, om jeg så må sige. Og så pludselig så leverer de sådan lidt bag om ryggen på os, synes jeg. Noget helt andet.
2: Du synes, det er gået bag om ryggen på jer?
3: Ja, det synes jeg. Fordi pludselig så kom, der var, da der blev udsendt høring første gang, der var det kun os. Det var ikke engang os, fordi vi bor på den her side af vejen, men kun de hus, hejsa, kun de hus, der var på den her side, der blev spurgt. Og det var hen over julen. Der var en høringsfrist på, jeg tror, det var 14 dage eller sådan noget. Det synes jeg er uanstændigt.
2: Så hvad håber du egentlig, der kommer til at ske?
3: Jeg håber, der kommer noget gerne et hotelprojekt, men ellers nogle små sommerhus, tiny sommerhus for eksempel, eller almindelige sommerhusgrunde, nogle andelsboliger, nogle boliger til nogle ældreboliger, seniorboliger, seniorboligfællesskaber. Der er mange, der gerne vil bo i Lundeborg.
0: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krogh Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på den her grund.
1: Og så er det altså, som sagt, senere i dag, at politikerne i Svendborg, de så skal tage stilling til, om Scanlux, de kan få dispensation fra den her eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Og får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux altså ikke til noget. Og det er jo som sagt lidt senere i dag, og det følger vi selvfølgelig også med i.

0: Mathias Rang og Frida Sejer med to lanterner. Der er ikke meget raseri og vrede over den her sang, kan man sige. De er jo stille og rolige og velafbalancerede.
1: Ja, der er det hele
0: meget. Rolige typer.
1: Ja. Men så skal man bare kigge ind i vores indbakke, og lige så finder man ud af, så forskellige er vi slet ikke. Vi er alle sammen rigtig rasende, når først man lige får tændt lidt op under os, og måske giver muligheden og siger, du kan bare komme af med det her. Der er blandt andet Lone, der skriver, jeg bliver pissevred over, at bilerne fra Dao kommer kørende direkte mod mig på cykelstierne om morgenen. Ja, de flytter sig sgu heller ikke, selvom jeg kommer cyklerne på cykelstien.
0: Birte skriver, jeg er uforstående ærlig over, at nogen ikke kan finde ud af at smide deres cigaretskodder, tomme cigaretpakker, slikpapir, bagerposer, snusdåser, øldåser osv. i en skraldespand. Eller tage det med hjem.
1: Lige præcis.
0: Og Birte til at sige en sms.
1: Det er det.
0: Jeg bliver vred, når folk ikke får kodet deres biler, så baglygterne tændes automatisk, når bilen er startet. God dag, hilsen. Lisbeth. Og Lisabeth skriver, jeg er så gal og rasende over, at flere og flere ikke bruger deres blinklys. Og så er jeg som nabo til en børnehave så rasende over, at børnene i dag skriger for at få opmærksomhed. Forestil jer 4 til 5 børn skriger om kap for at kommunikere med en anden eller en voksen. Rasende hilsner fra Elisabeth.
1: Så har pokker der. Det er til at forstå. Nu går det bedre igen, ikke?
0: Nu er vi alle sammen blevet bedre mennesker. Der er så mange rasende fynboer derude, som lige pludselig bliver glade fynboer i dag. Og grunden til, at vi snakker om det her, er jo fordi, at Rådet for Sikker Trafik er ude at sige, der er altså lidt for mange af os, der bliver lige lidt for vrede og for rasende.
1: Det er ikke holdt op. Ej. Men det, man bare lige også skal vide, det er det der med, det er bedre at komme af med det her i indbakken. Der er sådan noget galt i det, så det fortsætter I bare med. Det er en sms afsted til 12.12, hvor lige skal fyn.
0: Nå, Karoline, hvordan ser det ud med trafikken derude?
2: Der er ikke noget at være rasende over i trafikken. Den værste del af morgens myldretidstrafik er nemlig så småt ved at være over på Fyn. Du kan dog stadig opleve lidt tæt trafik rundt omkring, men det er altså ikke noget, der giver yderligere forsinkelse.
0: Jamen, det er simpelthen rart at høre, at det ikke har smittet af i trafikken, selvom der kommer en vis form for galle ude her i radioen, kan man sige, ikke?
1: Jamen, det synes jeg altså også bare i orden, også fordi vi ved, det er bedre at få det ud her. Der er ikke noget at være pinlig over, det er bare at komme af med det, lige få lettet sit hjerte, og så når du møder nogen ude i trafikken ind i bilerne.
0: Hej, hej. Jeg prøvede lige at vinke til hinanden, i stedet for at give en anden finger.
1: Ja, en lille møsser. I stedet for, ikke? På en sød måde.
0: Ja, ja.
1: Man kan også give et kys på en rigtig dum.
0: Ja, det skal ikke være på en dum måde. Fyns snabelag, der er det kolde sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12. 12.

0: sødsuppenummer her fra Backstreet Boys, Shape of My Heart.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: De drømte om et badehotel med små lejligheder, beachbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det hele det ender med det, som de kalder for kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har altså fået dem op på barrikaderne, for det var ikke det, de håbede på, dengang de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads den skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup, som er en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
3: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
2: Og derfor så vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, de skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
4: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
2: Ifølge firmaet Scanlux, som ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet, eller om de bliver nødt til at opgive. Landsbyen Ommel på Ærø er et udvalg, som en af tre finalister, der kæmper om titlen Årets Landsby 2026. Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse. I år er dommerne på udkig efter en landsby, hvor der er tryghed og trivsel i det nære. Ommel kæmper med Storby i Hedensted Kommune og Jungshoved i Vordingborg Kommune, altså om den her titel. Og hvis Ommel tager sejren hjem, så vil det altså ikke være første gang, at en fyns landsby bliver Årets Landsby. For så sent som for 2 år siden, der var det Lundeborg, der løb med den her titel. Den europæiske hedebølge har for alvor sendt sommertemperaturen i vejret, og det får vi altså også at mærke her på Fyn. Men det er bare ikke kun os mennesker, som har brug for lige at køle os lidt ekstra ned med noget god væske, en kold dukkert eller måske holde os i skyggen. Dyrene i Odense Zoo, de skal altså også tilpasse sig den her varme, og derfor så kan du som besøgende få en lidt anderledes oplevelse i Zoologisk Have, det fortæller zoodirektør Bjarne Clausen.
5: Vi har jo nogle dyr, som sådan kommer fra køligere områder, vores pandaer for eksempel. De har jo en tyk pels også. De lægger sig bare op i skyggen, op i trækronerne et sted og slapper af. Og vi kan generelt se, at dyrene bare er mere dovne, når det er varmt. Og det er jo en god tilpasning. Man laver ikke muskelaktivitet, når man producerer varme på den måde. Det har man ikke lyst til, så man sidder bare fuldstændig stille.
2: Vi har gang i endnu en varm og solrig dag. Der kan dog komme skyer op ad dagen. Temperaturerne de ligger sig mellem 23 og 28 grader, og nogle steder kan vi altså ramme 30 grader.
1: P4. Det her er P4.

0: Drew Sigamore, 45, Fahrenheit Girl.
1: DR Clickbait.
0: DR.dk har masser af historier, hvis man nu tager nogle af de historier og lige forsøger at lave det lidt om, så måske man kan lokke en kollega i fælden, eller måske få andre til at klikke ind på DR.dk for at læse den her historie. Mm-hmm. Så er missionen lykkedes med clickbait-quizzen. Tre historier fra DR.dk. Jeg har lavet lidt om i det.
2: Ja.
0: Nu må vi se, om du kan gætte, hvilke historier, der gemmer sig bag. Disse overskrifter, den første, den er kort og præcist.
2: Okay.
0: Scheisse.
2: Ja. Ja.
0: Det er jo tysk, og betyder lort.
2: Ja, det gør det.
0: Ja.
2: Hvad er noget lort? Er der nogen,
0: hvad er noget lort
2: tabt?
0: I Tyskland?
2: Er der nogen, der har tabt noget? Nej, nu er Tyskland. Hvad er dårligt i Tyskland? De har det også varmt, jo.
0: De har det også varmt, men det er ikke det, de siger scheisse over.
2: Det er ikke det, de er trætte af.
0: Nej.
2: Nej, de er ikke trætte af varmen. Jeg ved ikke, hvad de er trætte af. De ligger dårligt.
0: De er trætte af, togtrafikken i Tyskland i går blev lammet fuldstændig på grund af en kommunikationsfejl. Den skulle være op at køre igen. Der er dog stadigvæk forsinkelser, så det er virkelig scheisse i øjeblikket i Tyskland,
2: okay,
0: hvis man skal med tog, ikke?
2: Jo.
0: Nå, ja. Vi tager den næste her.
2: Ja.
0: Ikke kun bøllebank og horn på hovedet.
2: Ikke kun bøllebank og horn på hovedet.
0: Nej.
2: Jo,
0: ja.
2: Det tror jeg er noget omkring vikingerne.
0: Ja.
2: Ja. Og der skal du så hjælpe mig, men det var, jeg synes, jeg så noget med en overskrift, at der var ikke, det var ikke kun
0: bøllebank.
2: De havde faktisk, nej, det var ikke kun bøllebank. De havde også gang i noget business.
0: De havde nemlig gang i en omfattende tekstilproduktion.
2: Ja, nemlig.
0: Omkring Aarhus, hvor der sad nogen og tænkte, vi vil ikke slå på tæven, vi vil hellere fabrikere noget tøj.
2: Mm-hmm.
0: Gjorde de så formentlig solgt det til andre.
2: Nå,
0: så jamen, det er ikke kun bøllebank og horn på hovedet,
2: nej,
0: de her vikinger. Nå, vi tager den sidste her. Nu er vi jo ikke på charterferie.
2: Nej, det er vi ikke. Nu er vi ikke på charterferie. Nu er vi ikke på charterferie.
0: Nu er vi altså ikke på charterferie.
2: Vi er... Nej, det er vi nemlig ikke. Det er noget med tøj. Fordi når vi er på arbejde,
0: ja,
2: så er vi på arbejde.
0: Ja.
2: Og selvom det er varmt udenfor, så vil vores ledere, vores chefer gerne have... Så prøv da at tage noget ordentligt tøj,
0: ja,
2: på.
0: Det går ikke med mavebluser og politiske... udtryk på t-shirten. Det går ikke. Klipklapper. Arh, det kan måske gå nogen steder. Men nu er vi altså ikke på charterferie, og det er fagforeningen lederne, der har spurgt deres medlemmer om, hvilket stykke tøj, de ser mest skævt til. Det er blandt andet den der mavebluse der. Du kan se artiklen inde på DR.dk.
2: Selvom jeg jo lidt får lyst, altså det må jeg sige, jeg får lyst til at prøve den mavebluse nu. Så ja, det kan være i morgen.
0: Er der nogen, der har en mavebluse?
2: Så vil jeg altså godt prøve, så, om det kan noget.
0: Ja.
2: Kan det noget, når jeg lige møder ind der?
0: Ja.
2: Godmorgen.
0: Ja. Hvis du gør det, så gør jeg det måske også.
2: Fedt.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Danske The Cardigans og Erase Rewind. Klokken den er 8.46 her i P4 morgen.
1: På en morgen, hvor vi virkelig har fokus på Lundeborg, fordi der er for alvor noget på spil dernede lige nu. Det er fordi, at i dag, der skal det altså besluttes, om der skal banes vej for et hotelprojekt i Lundeborg. Man har jo forsøgt det med hotelbyggeri med sådan mindre lejligheder, og det er der simpelthen ikke økonomi i. Sådan lyder det fra dem, der gerne vil bygge dernede. Det er nogen, der hedder Scanlux. Men der står altså sådan nogle borgere, som siger, jamen så stort, som det lige nu er slået op, altså med meget, meget store feriehus på 900 kvadratmeter, det er der mange af beboerne, der er bekymret for, for hvad er det så for et miljø, der kommer. Det er den gamle campingplads dernede, der er blevet gravet ud til, og så er der altså der, hvor man bygger det. Og vores reporter har været dernede her til morgen, og hun har blandt andet mødt et par, der hedder Charlotte og Claus Christiansen, som bor kun 400 meter fra det her sted, hvor der egentlig skal bygges. Lad os lige prøve at høre, hvad de egentlig tænker om planerne.
2: Ja, til at starte med, der virker det okay, men nu er det jo sådan noget store byggeri, så det er vi ikke så vilde med. Vi bor meget tæt på jo, og ja, der kan blive lidt larm og ballade, og mange mennesker og meget trafik, og tænker lidt på vores miljø også med sådan noget store byggeri. Det er i sådan en lille, hyggelig by, det er jo derfor, vi bor her, fordi vi har det.
3: Ja. Det er hyggeligt, at vi har et godt sammenhold.
4: Ja, I er ude og går tur med hunden, kan jeg sige. Er det sådan, det er en sædvanlig morgentur?
3: Det er den sædvanlige morgentur.
4: Claus, hvad siger du til det? Hvad tænker du om det?
5: Jamen, som min hustru sagde, det var sådan okay i starten, men nu her, der er lige stand røg nogle lige ud af lasten, sådan med sammensætningen af dem, der vil bygge det ude. Altså, vi kan ikke rigtig stole på, hvad de siger. Så tilliden, den er sådan væk.
0: Ja, tillid, at man kan ikke stole på, hvad de siger, det kan man sige. Det er jo hårde ord, der kommer her fra borgerne i Lundeborg.
1: Ja, det er det. Det er jo altså også det peger jo også ind på politikerne, og så er der så dem, som står og gerne vil bygge det her. Det er jo så dem, der hedder Scanlux, og det er så dem, som siger, at vi har forsøgt det her med mindre lejligheder andre steder, og de siger, at det er simpelthen, der er ikke økonomi i det. Sådan siger altså direktøren i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, som ejer og udvikler på grunden, og som derfor er kommet med det her alternative badhotel.
6: Det vi kommer med, det er en moderne udgave af et badehotel. En investering på mere end 122 millioner, hvor pengene vel og mærke er fundet, og hvor vi er klar til at gå i gang. Et projekt, der vil skabe kvalitets- overnatningsmuligheder i Lundeborg, som vil skaffe helårsturisme til Svendborg Kommune, og som vil være et væsentligt bidrag til grundlaget for det lokale erhvervsliv, butikker, forretninger, restauration og oplevelsesindustrien.
1: Og direktøren her siger også, at han forstår faktisk godt, han forstår godt, at der er bekymringer, og han siger også, at man har faktisk også prøvet at tage hensyn til flere af dem. Og så fortæller han altså også, at det vil få store konsekvenser for netop Scanlux, hvis det her projekt det bliver stoppet nu. Lad os lige prøve at høre, hvordan Bjørn Krog Andersen ser på det.
6: Konsekvenserne er faktisk svære at overskue, må jeg ærligt tilstå. Vi har arbejdet i over 3 år på projektet. Vi har investeret for os vanvittigt mange penge i projektet. Vi har købt grund for 9 millioner kroner. Vi har brugt 3-4 millioner kroner på projektudvikling, arkitekter, ingeniører og vandhåndteringsplaner. Og nu er vi jo faktisk klar til at slå i gang. Så hvis stikket bliver trukket på projektet på det her meget fremskredende tidspunkt, så vil det virkelig være et slag.
0: Ja, så nød det altså her fra direktøren for Scanlux, og det er altså kl. 13.30 i dag, at politikerne skal beslutte, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ikke til noget, lyder det ifølge Scanlux. Så det bliver altså også demonstrationer i løbet af dagen.

0: Cat's Eye og Gabriella på en morgen, hvor raseriet jo ingen ende tager. Jeg er så træt i at skulle holde i min bil i evigheder, når næsten tomme letbaner kører gennem byen, og jeg endda skal være med til at dække tabet for driften, skriver Michael til os i en sms.
1: Ja? Ja.
0: Og Sandra skriver, godmorgen, jeg bliver rasende over dem, der ikke holder til højre på Ørbækvej, lige uden for vores vindue. Og de holder ikke til højre, når de kører på motorvejen. Der har været et par stykker af dem her til morgen. Og så siger jeg bare, nu er det ude.
1: Ja.
0: Ikke? Nu er det sagt. Der er blevet råbt, der er blevet skræget. Nu er vi et andet sted. I er et andet sted.
1: Mm-hmm.
0: Nu er I nye mennesker. Vi har hermed helbredt jer her i morgenradioen på B4.
1: Men det er så dejligt. Ja. Og det tager vi jo gerne på os.
0: Ja, ja.
1: Det opgøres vi gerne på os. Og jo specielt, når Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden, de med deres nye undersøgelse viser, at det der med, at vi er rasende ude i trafikken, det lever for, altså, for fulde gardiner. Og det skal vi have, det skal vi ud nogle andre steder. For det er ikke godt at køre rundt ude i de biler og lige give en finger og bang på ruden.
0: Og du var jo selv, og du er stadigvæk sådan lidt smårasende, kan jeg mærke, når vi begynder at tale om det her. Men kan du også mærke, at det har lettet lidt op i din egen
1: hoved? Jamen, det er jo lidt lettere, men det er også dejligt, fordi der bliver åben ind til den vrede kanal.
0: Ja.
1: Og det må der gerne være.

0: David Bowie og Let's Dance.
1: Nu klokken ved 8.57. Vi skal høre fra dig, Caroline, hvordan det går ud i trafikken.
2: Det ser ganske fint ud i trafikken på Fyn. Der er ingen forsinkelser på hverken veje eller skinner, så du må have en rigtig god tur og nyde det gode vejr.

0: Lytter til B4, Rasmus Seebach, featuring Søn, og deres fælles single hedder Sprækker.
1: Danske klinikker har brudt loven, når de har reklameret for øjenoperationer eller vægttabsmedicin på sociale medier som Instagram, YouTube og Facebook. Det vurderer flere juridiske eksperter. Lad os lige høre et par eksempler på reklamerne på sociale medier.
2: Vægttab, denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og der er en grund til, at reklamer som dem, vi lige hørte her, ikke er lovlige. Det fortæller Ole Hall, journalist her i DR, som har undersøgt virksomhederne.
5: Det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser, vi taler om. Øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb, vi taler om, medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
1: Virksomhederne er tidligere blevet advaret om, at reklamerne er ulovlige. Jesper Nygaard, der ejer vægttabsklinikken Frit for Livet, Fit for Livet hedder den, er en af dem, som er blevet kritiseret.

0: Mindst den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse nede ad vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
1: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
0: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
1: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
0: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
2: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele, og prøve at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotte, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
0: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
2: Og det betyder også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
3: De er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
0: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
3: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
4: Vores koncept, ved vi fra Fjeld- og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stadigvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nå, og så blev vinduet da lige lukket herinde til studiet.
2: Jamen ved du hvad, det er ikke... ja, jamen, det er dejligt med frisk luft, men jeg siger bare også... Ja, man kan hurtigt få træk.
1: Ja.
2: Man kan hurtigt komme hjem og så tænke, nu er det sommer, og alt er godt, at vi smider tøjet. Men træk i nakken, det vil mange derude være enige med mig om. Det er ikke for sjov. Vi lukker lige vinduet et øjeblik.
1: Ja. På trods af, at det jo er varmt derude lige nu, og bliver jo op til 28 grader i dag.
2: Ja.
1: Og så er der sådan set det, der hedder et forvarsel ude fra DMI, gældende fra fredag kl. 12 til søndag kl. 20. Vær opmærksom på høje temperaturer, voldsomt vejr. Temperatur over 30 grader.
2: Det er altså ikke for sjov.
1: Det er det ikke.
2: Men altså, det er godt, men det er ikke for sjov. Og vi får det varme, siger Simon Brix.
1: Ja, P4's vejr, hvad jeg sagde. På Fyn får vi det varmest i dag, og det får vi nok også her i løbet af weekenden. Sådan plus 30 grader, 32, 33 grader, sådan, når det bliver lørdag. Omkring kl. 14-15 stykker, så der er det nok bare siesta for de fleste.
2: Ja, tak.
1: Men vil have vinduet være lukket, ikke?
2: Jeg er lidt endnu. Jeg skal ikke komme hjem og holde i nakken.
1: Nej, skal jeg ikke.

0: cause it's you.
1: Bella K, I love it, I love it, I love it. 13 minutter over 9. 7 dispensationer fra lokalplanen. Det er, hvad der står imellem firmaet Scanlux og en tilladelse til at opføre en række 900 kvadratmeter store feriehuse i Lundeborg. Mange lokale er bekymrede over det her projekt, som vi har hørt tidligere, fordi de frygter, at de her meget store sommerhuse vil skabe en masse støj i området, når store grupper af mennesker skal bo under et og samme tag, og måske lige holde en fest eller to.
2: Ja, det er altså derfor, de lige nu råber vagt i gevær forud for et møde i dag i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg, hvor du sidder, Per Nykjær Jensen, byrådsmedlem og valgt for Liberal Alliance. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: I skal altså stemme om de her dispensationer fra lokalplanen, og du har simpelthen fortalt, at du kommer til at stemme nej. Hvorfor gør du det?
3: Jamen det er jo fordi, vi har vedtaget en lokalplan sidste år, som muliggjorde et badehotel-agtigt projekt, som lundeborgerne også gerne ville, og som på mange måder gav rigtig god mening. Det er dejligt, at der også kan ske udvikling i vores lokalområde. Det er sjældent, at der er nogen, der vil det. Men nu har vi så fået forelagt et ønske om 7 dispensationer, voldsomme dispensationer, som muliggør et helt andet projekt, end det vi vedtog sidste år. Og det er, efter hvad vi får oplyst, noget, der har været brugt mange penge og meget tid på at udvikle. Og derfor så kan man ikke forstå, at man ikke bare lige kommer med 7 dispensationer. Men jeg synes ikke, det er ordentligt over for lundeborgerne, når vi først aftaler, hvad det er, vi gerne vil, og det er de med på, for så året efter at give lov til noget helt andet, som de jo øjensynligt slet ikke er med på i Lundeborg. Så det er simpelthen et spørgsmål om ordentlighed.
2: Men nu nævner du selv det her med udvikling, altså det kan være rigtig godt. Altså har I som lokalpolitikere ikke det ansvar for at sikre udvikling også i sådan små samfund som Lundeborg? Altså man kan sige et skrottet projekt, det kommer vel ikke til at rime særlig godt på udvikling?
3: Nej, desværre ikke. Jo, vi har et stort ansvar. Derfor har vi også vedtaget i enighed en kommuneplan, som muliggjorde det. Vi har vedtaget i enighed en lokalplan, som muliggjorde det. Og vi har en lokalbefolkning, som synes, det var rigtig godt det hele. At det så desværre er faldet hos en udvikler, som føler sig berettiget til at lave et helt andet projekt, end det vi har aftalt, og så lige komme i sidste øjeblik og få en række dispensationer, så må jeg sige, det er ærgerligt, fordi vi vil rigtig gerne udvikling, og vi vil rigtig gerne udvikling også på det sted, men der skal være grænser for ordentligheden, og de er overskredet her.
2: Og så lyder det altså fra dig, Per Nykjær Jensen, fra kommunalbestyrelsen i Svendborg fra Liberal Alliance. Tak fordi du var med og ligesom give nogle perspektiver til, hvorfor du som politiker stiller dig der, hvor du gør senere i dag. Hvor du jo altså klokken 13:30 sammen med øvrige 8 medlemmer af Plan- og Lokalsamfundsudvalget skal tage stilling til de her 7 dispensationer fra Scanlux, som altså kommer til at besejle skæbnen for det her meget store byggeprojekt.

0: Mogensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Mogensen og Holm med Henrik Mogensen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Mogensen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Du som en sommerdag i København.

0: er den, vi har. Ja,
1: oprindeligt hedder den jo Den Bedste Tid med 1-2. Her er der så Gops featuring 1-2, og så er de lige lavet den om. Og så hedder den Igen og Igen, 23 minutter over 9. Og det, jeg sagde nu, det kom krystalklart ud til jer, der enten lytter med på FM eller DAB.
2: Ja, men det bliver sværere efter klokken 10.
1: Ja.
2: Der er der jo nogle andre, der står klar på papir. Det er jo irriterende, hvis man sidder og tænker, hvorfor i alverden kan jeg ikke lytte til dem lige nu? Det er simpelthen, fordi der bliver arbejdet på noget omlægning af nogle linjer, og det gør man altså i Sønder Højrup, og det er mellem 10 og 12. Så hvis man lytter med på FM eller DAB, så bliver det dur ikke i de timer.
1: Ej, der kommer formentlig nogle små udfald. Vi håber ikke, det bliver så slet.
2: Nej. Men ikke? Hvis man tænker, hvad pokker er der galt, så lige vent til efter klokken 12 og se, om ikke nu kører det hele igen.
1: Det er formentlig ikke din radio, den er gal med. Nej. Det er os.

0: kæmpe hit her fra Everything But The Girl. Det var Missing.
1: Nu er klokken 9.27. Line, vi skal ud i trafikken til dig.
2: Det skal vi, og her ved overgangen fra morgen til formiddagstrafik, der er der alligevel én fællesnævner, og det er, at det har gået så stille og roligt på vejene hele morgenen igennem, og det gør det også stadig. God tur.

0: nye single fra Alex Warren, den hedder Passenger. Så er klokken 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag besejler plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg skæbnen for et stort byggeprojekt i Lundeborg, hvor firmaet Scanlux vil opføre en række 900 kvadratmeter store luksusferiehuse. De lokale de er bekymrede over udsigten til både larm og også øget trafik.
3: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
2: Fortæller Pernille Thorup, som er en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri. Projektet det kan kun realiseres, hvis Scanlux får godkendt 7 dispensationer fra den eksisterende lokalplan. Og Per Nykær Jensen, der er medlem af Plan- og Lokalsamfundsudvalget for Liberal Alliance, han kommer til at stemme nej.
4: Jeg synes ikke, det er ordentligt over for lundeborgerne, når vi først aftaler, hvad det er, vi gerne vil, og det er de med på, for så året efter at give lov til noget helt andet, som de jo øjensynligt slet ikke er med på i Lundeborg. Så det er simpelthen et spørgsmål om ordentlighed.
2: I dag får politikerne i Odense et bud på, hvor meget Odense Letbane har brug for i tilskud i 2026 og 2028. Det sker på et møde i økonomiudvalget i kommunen. I Letbanen har tidligere af flere omgange fået gigantiske tilskud fra kommunen, fordi der har været budgetteret med alt for mange passagerer og for store indtægter. Det skyldes nogle alt for optimistiske prognoser, som blev vedtaget i forbindelse med den politiske vedtagelse af hele letbaneprojektet. Sidste år fik Letbanen et tilskud på 197 millioner, hvoraf de 103 millioner, de var ekstraordinært. Når hedebølgen den rammer og vejrudsigten lover over 30 grader senere på ugen, så kommer der altså også til at give nogle ret dovne dyr i Odense Zoo. For selvom mange af dyrene kommer fra meget mere tropiske egne, så er sådan en hedebølge ikke nødvendigvis lige med liv og glade dage, det fortæller direktør i Odense Zoo, Bjarne Clausen.
5: Det er klart, når vi får 35 grader, så har selv de tropiske dyr, så har de det varmt, ligesom vi har det. Og det er ikke det bedste for dem måske, men sådan er det jo, det kan vi ikke rigtig ændre på. Så der er ikke noget problem, der er ikke nogen øget risiko for, at de dør eller får varmestress eller sådan et andet stil. De synes bare, det er rigtig varmt, så vi laver ikke så meget, sådan af det.
2: Men hos nogle af de dyr, som kommer fra koldere klimaer, for eksempel pingvinerne, så er det rigtig vigtigt, at temperaturen dem bliver holdt nede, for ellers så kan de gå hen og dø. Og i sådan en hedebølge, så kan det give lidt tekniske udfordringer, siger Bjarne Clausen.
5: Der, hvor vi kan opleve en udfordring, det er måske i forhold til vores kølemaskiner, som når det bliver så varmt, selvom vi i huset er godt isoleret, så skal den altså på overarbejde. Så det er klart, at i det omfang, hvis den nu var sådan, så den ikke kunne følge med, så ville vi have et problem. Det kan den heldigvis. Men det er klart, at den skal arbejde noget hårdere, når det bliver så varmt.
2: Der kommer masser af sol i dag op mod 28-30 grader.
1: Det her er P4.

0: Lucas Graham og 7 Years her i P4 Morgen, og nu skal vi lige se, om Hans Majestæt Kongen og Bjørn Tidemand har noget til fælles.
1: Ja.
0: Bjørn Tidemand, det var den her sang, han lavede, den unge gartners morgensang.
1: Aha.
0: Hans Majestæt Kongen kommer til Fyn, da han kommer til Middelfart. Han skal ud med en masse unge, som arbejder i en mark ved Middelfart. Unge fra nordiske lande. Og de skal simpelthen ud og luge spinat. Og det fik mig til at tænke på den her sang.
2: Der er lus på mine blomster, der er mød i min.
0: Gartneren går derude og lurer, ikke?
1: Ja.
2: Der er svampe i salat. Der er orm i mine æbler og min.
0: Nu kommer det springende punkt.
2: Jeg synes, jeg går og jogger i
0: spinaten. Og det er også det, at Hans Majestæt Kongen formentlig kommer til at gøre i dag, fordi det drejer sig om en spinatmark ved Middelfart, som de unge fra de nordiske lande går og lurer i, og der skal han være med.
1: Ja, selvfølgelig skal han det. Også fordi han har jo selv været på sådan en studietur, da han var ung, i de baltiske lande, ikke? Og som jeg forstår det, er det også det, han ligesom kommer til at dele lidt ud af nu, hvad han tog med fra den tur, og som så nu kan han kan fortælle dem, som kommer og besøger os, om de skal luge derude.
0: Ja, han kommer altså til at jogge lidt i spinaten i dag.
1: Ja, det gør han. Ja. Jeg tænker også, de skal luge. Skal det ikke det?
0: Altså, det vil undre mig meget, hvis Hans Majestæt Kongen ikke selv lige fatter det her lugejern og selv begynder at give den gas.
1: Jeg skulle kende ham dårligt.
0: Ja.
1: Hvis ikke han lige...
0: Han er en mand af folk.
1: Med
0: rumpen i vejret også.
1: Ja, og så bare... Ja. Ned og hive fat i, hvad der måtte være dernede. Ja.
0: Den kongelige rumpe lige i vejret i dag.
1: Ja, tænker jeg.

0: Det var Annika og Livsforladt. Nu fortalte vi jo lige om kongen, mm-hmm. som skal jogge i spinaten i dag i Middelfart sammen med en masse unge fra nordiske lande. Apropos det royale, Dannebrog ligger jo faktisk i Faaborg Havn lige nu, ankom i går. Efter sigende er det i forbindelse med det, der hedder en træningssejlads. Der kan man sige, der har de jo valgt en rigtig weekend at sejle rundt i det sydfynske øhav, ikke?
1: Ja. For pokker der, jeg sidder derude den milde vind i sommerheden, ja.
0: Men der er ikke nogen kongelige ombord.
1: Nå.
0: Det er bare en træningssejlads, men hvis man er på havnen i Faaborg, kan man da lige tage cyklen derned og lige kigge på Dannebrog, der ligger dernede. Den ligger der. Lige nu i hvert fald, for 3 minutter siden lå den der.
1: Ja.
0: Jeg er inde på det, der hedder Marine Traffic. Der kan man jo overvåge diverse skibe.
1: På minuttet?
0: Ja, for 3 minutter siden lå den. Jeg tror ikke, den er sejlet endnu, så du kan nå det endnu.
1: Nej, så er det bare ind og tjek.
0: Ja, på havnen i Faaborg. Kør derned.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Sital og XOXO. Og før den var det Michael Jackson med Billie Jean. Og vi har jo hele morgen jo haft fokus på Lundeborg. Stille og roligt sted, hyggeligt sted, flot sted. Især flot i øjeblikket her, hvor det er så godt vejr. Men i dag skal det besluttes, om der skal bygges hoteller i Lundeborg på den gamle campinggrund.
1: Ja, fordi det er det hele tiden ligesom handler om. Der er et stort projekt, der ligesom er anlagt dernede, som nogen, der hedder Scanlux, et stort firma, de ligesom har lagt nogle planer for. Altså, og det hedder så bare sådan, at dem i Lundeborg, de siger, kunne vi lige skalere det lidt ned? Mm. Og de siger, til at starte med, så talte vi om nogle meget små lejligheder, sommerhuse. Altså, det var en meget mindre skala, men hen over det seneste år, så er det så røget op i et noget stort skala, en større skala. Det er det, de skal snakke om i dag. Men dem, der hedder Scanlux, de siger altså, at vi har tidligere forsøgt os med hotelbyggeri med mindre lejligheder. Undskyld. Og det er der altså ikke økonomi i, siger direktøren Bjørn Krogh Andersen, som er ejer og udvikler den her grund. Og han siger så også, at han synes faktisk, at de har taget hensyn til mange af de bekymringer, som folk fra Lundeborg kommer med.
2: Projektet kommer ikke til at skabe mere trafik, end da campingpladsen var aktiv, og vores gæster har altså ikke campingvogn på slæb. Naturen er der taget hånd om. Den er undersøgt meget grundigt. Der er ikke truede dyrearter på grunden. Og det her i forhold til, som jeg tror, den rigtig store bekymring lokalt, det er larm og støj. Vi har en klar handlingsplan med 10 konkrete punkter til, hvordan vi reducerer støj og arbejder for godt naboskab.
0: Ja, sådan lyder det altså fra direktøren for Scanlux, der siger, prøv at høre her, kære venner, der er styr på det.
1: Men ifølge ekspert i lokalplaner og sommerhusudvikling ved Aalborg Universitet, han hedder Michael Tophøj Sørensen, så siger han altså også, at det her det er lige på grænsen af, hvad man faktisk kan kalde for et hotel.
3: Her strækker man nok, vil jeg sige, i det her projekt, hotelbegrebet til det yderste. Vi kan jo se, at Planer- og Landdistriktsstyrelsen har faktisk sagt ok til, at det ligger inden for hotelbegrebet. Men jeg vil nok sige, at når jeg siger, at det strækkes til det yderste, så handler det om, at det måske de facto mere smager af, at her har vi nogle store sommerhuse, der bliver smækket op, klods op af hinanden, og som henvender sig ikke til familier og par, men til store grupper af lejere.
1: Altså, det er altså som sagt i dag, at politikerne i Svendborg, de skal tage stilling til, undskyld, om Scanlux, så kan få dispensation fra den her eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Og hvis ikke de får det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget.
0: Ja, og det er klokken 13.30. Inden da klokken 13 er der altså demonstration imod det her projekt.

0: time. Og det var Private og My Secret Lover. Så gik den morgen jo næsten her i P4 Morgen, og jeg bliver bare nødt til at sige tak til alle jer, der skrev ind og var vrede og fik raset ud. Altså dem, vi ringede op, som jo virkelig var gale og rasende, men så blev på en måde genfødt i morgenradioen. Ja. Det blev helt nye mennesker.
1: De sagde alle sammen, prøv at høre, det har lige taget toppen. Jeg er lige sådan lidt mere, nu er jeg ude med det, så behøver jeg ikke sidde i biler eller andre steder og være rasende. Det er perfekt.
0: Ja, tak for det.
1: Gør vi gerne en anden gang.
0: Ja, så er der radiovis lige om et øjeblik, og så er der formiddag på 4. Formiddag på 4'eren.
1: Lige præcis. Derefter. Og der kigger de altså på Ukrainekrigen og den udvikling, der er der omkring Ukraine, som er jo faktisk har haft succes med at angribe Rusland med droner det seneste stykke tid. Hvordan har vi det egentlig med det? Jeg tror,

0: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der 4 mænd i bilen, 2 på 19 år og 2 på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De er alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, og han fortæller.
1: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet i går stemte for. Resolutionen kommer dog ikke umiddelbart til at betyde noget for USA's engagement, fordi præsident Trump kan vælge at ignorere den. Men afstemningen sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og det kan blive en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal på plads.
2: Vi kan give dem bedre.

0: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
1: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, og vi er jo kommet halvvejs gennem ugen. Heldigvis jo kun lige taget hul på den her omgang af Formiddag på 4'eren. Vi kan lige kigge på ugeplanen.
3: Ja, det er jo en onsdag, hvor Copenhagen begynder. Husk nu at drikke rigeligt med vand i varmen. Det er også i dag, at Marie dimitterer fra folkeskolen.
2: Ja, og Jesper, han skal huske, at han er fri i dag.
3: Ja,
2: Jesper. Og Jesper, du skal have ordnet haven.
3: Og så er Vivian formentlig til jobsamtale lige nu. For anden dag i træk.
2: Vi krydser alt, hvad vi har.
3: Det gør vi. Vi favner jo bredt her i programmet. Og hvor vi i går talte om livskvalitet, ja, så skal vi den her formiddag tale om noget af det, der måske vel kan defineres som det stik modsatte, nemlig krig.
2: Ja, i sidste uge der så vi flere videoer af det her, der viste sig at være ukrainske droneangreb på olielager i det sydøstlige Moskva. Det blev delt på sociale medier, også Ukraines præsident Zelensky var blandt andet ude at kalde det et fuldstændig retfærdigt svar på russiske angreb.
3: Ja, og det fik også på redaktionen til at tale om, hvordan vi egentlig har det, når vi ser sådan nogle videoer, hvor Ukraine rammer russiske mål. Bliver vi glade og tænker, det har de godt af, de russere.
2: Mm.
3: Eller synes vi, at krig og angreb, uanset hvem der ligesom fører an, er forkert. Det kan også være, at vi bliver bekymret, også for de civile russere, som jo ikke har valgt Putins krig.
2: Præcis. Det er noget af det, vi i fællesskab skal vende den her onsdag formiddag, hvor vi også får selskab af Anders Ladekarl, der netop har annonceret, at han stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors. En mand, der jo må siges at have set noget af verden i brand og mennesker, der bliver fortaget det, de nu engang har på grund af konflikter rundt om i verden.
3: Ja, bliver taget som gidsler i andres konflikter. Der er nok at tale om den her formiddag, så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det hele værd fra Darlin.
1: Ruslands krig i Ukraine virker til på en eller anden måde at have ændret sig. Ukraine er i hvert fald begyndt at give mere igen end begyndelsen. Ukrainske styrker skulle angribe en stor elektronikfabrik, der producerer dele til russiske missilsystemer. Og i sidste uge så vi så de her billeder og videoer af russiske olieraffinerier i brand, som jo skyldes store angreb for ukrainske droner over Moskva.
0: Ja, og Zelensky har været ude at sige, at hvis Ukraine brænder, vil jeres Moskva brænde. Det virker til sådan at spidse lidt til, og det kan jeg sige, at jeg måske har det lidt blandet med. Jakob Korsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Jakob, hvordan har du det, når du ser de her billeder?
2: Jamen, jeg tænker, så kommer vi et skridt tættere på afslutningen af krigen, fordi den her krig, den vil fortsætte i al evighed, indtil Ukraine er tvunget i knæ, hvis Ukraine ikke kan lave de her angreb på strategiske mål inden i Rusland. Det er noget, der bringer os tættere på en afslutning, og jeg kan sige nu, de fleste af lytterne, de har selvfølgelig set de her billeder fra sidste uge fra Moskva, men det er faktisk noget, der er foregået i især den sidste måned, hele 1000 kilometer inden i Ukraine, og her i weekenden inden i Rusland, og her i weekenden satte Ukraine en ny rekord og slog faktisk til mod et olieraffinaderi hele 2000 kilometer inden i Rusland. Okay. Helt over på den anden side af Uralbjergene i Sibirien. Så ja, der sker noget.
1: Så Jakob, vil du sige, at det er faktisk en god nyhed, at det her det sker?
2: Jamen altså, hvis man synes, at Ukraine skal have lov til at være en demokratisk stat og bestemme, hvor Ukraine skal hen, så er det en god dag, når det her sker. Det, der ikke er nogen tegn på, det er, at ukrainerne går efter civile mål og rammer ind i boligblokke og så videre. Der falder nogle droner ned på civile steder, fordi de bliver ramt af elektronisk krigsførsel, og nogle gange skyder russer dem ned for sent. Men målretningen i det er mod, hvad kan man sige, nu nævnte de selv den her store elektronikfabrik, der laver indmad til missiler, der jo regner ned over Ukraine. Så på den måde er det egentlig legitim forsvarskamp, som ukrainerne kæmper.
0: Ja, det er jo Rusland, der har indledt den her krig. Det er ligesom deres skyld, at situationen er, som den er, og de har jo selv gjort det samme, som du selv siger, det der med, at de har gjort det 1000 gange, angrebet Ukraine for alle ledere.
2: De er gået efter civile mål.
0: Ja, fordi det er jo så det. Men jeg sidder jo så også bare med det med sådan, jamen krig og mere krig er bare stadig mere krig, og jeg kunne godt tænke mig mindre krig.
2: Ja. Og det er derfor, jeg siger, at det her er en vej til mindre krig. Fordi hvis man forestiller sig, at den her krig, den stopper ved, at Ukraine overgiver sig, så bliver det et russisk kontrolleret Ukraine, man får ud af det. Og det ønsker ukrainerne ikke. Og det er derfor, de har stået igennem den her terrorisering af deres land igennem 4,5 år og kæmper videre. Og nu kan man sige, at det ukrainerne gør, det skal vi jo forstå. Det er jo noget, vi har holdt os tilbage fra hjælpe dem med fra vestlig side, netop at kunne ramme russiske forsyningslinjer, kunne ramme russiske strategiske mål for at stoppe krigen. Og det har været, fordi først Joe Biden og sidenhen Donald Trump har sagt fra vestlig side, at det brød de sig ikke om. Og det er blandt andet derfor, at krigen har varet så længe.
0: Okay.
2: Men nu har ukrainerne udviklet deres egen våben, og derfor bruger de dem, som de synes, de skal.
1: Tak for at være med her, Jakob, og hjælpe os med at forstå, hvor Ruslands krig i Ukraine egentlig står sådan lige nu.
2: Selv tak. God dag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much.
1: Vi taler om Ukraine-krigen, og det er jo en hårfin balance, det her med at tale om krig og hvordan man har det med den. Lars har sendt en besked i det her lyd, Rasmus, hvor der står: mener I virkelig, at Ukraine skal lægge sine våben og blot tage mod Ruslands bomber? What the fuck, står der så?
0: Nej. Det mener jeg i hvert fald overhovedet ikke.
1: Heller ikke jeg.
0: Nej, men jeg synes bare, det er det der med, at jeg er bare grundlæggende bare ikke særlig meget for det der med krig.
1: Nej.
0: Og jeg synes ikke, det er særlig fedt, når der er mere krig, end hvad der var lige før. Og så synes jeg, det er rigtig dejligt at høre fra Jakob Korsbo det her med, at det angreb, som Ukraine så laver, er jo ikke på civile.
1: Nej.
0: Og forhåbentlig rammer det så få civile som overhovedet muligt. Men alle de civile, der nu engang bliver ramt, har jeg det bare sådan... Det vil jeg bare gerne være for uden i den her verden.
1: Han siger jo også, Jacob Korsbo, det her med, at vi måske skal se det som, at vi kommer et skridt tættere en afslutning, når Ukraine angriber i Rusland, som de gør lige nu.
0: Ja.
1: Det er faktisk en vej til mindre krig. Og det er jo der, hvor man som menneske godt kan, når man ser de der videoer, og det brænder, og Moskva er ramt, og så er det jo ikke lige den første tanke, at det her, det er vejen til mindre krig.
0: Nej, det er jo det.
1: Men godt at høre, at det er det i hvert fald fra hans synspunkt.
0: Ja, jo også det der med, at hvis man synes, at Ukraine ligesom skal have lov til at være en demokratisk stat, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der synes, at de skal have lov til, så er det jo gode nyheder, det der med, at de faktisk slår igen over for Rusland. Fordi så kan det være, at Rusland ligesom siger, så må vi bakke.
1: Mm. Peter fra Fredericia skriver en, synes jeg, spændende besked. Han skriver: goddag, Danmark. Min bekymring er mere den almindelige russiske befolkning. Kender de den brede historien om krigen og dens ofre? Kender de kun statspropagandaen? Det kræver viden for at kræve krigen slut. Var det måske bedre for Vesten og Ukraine at lave informationsflow til Rusland? Som i gamle dage med jerntæppet, hvor der blev sendt radio fra en park i München. Det synes jeg jo er en vildt god pointe, det her. Man skal huske, der sidder jo også nogle russere, som jo kun får deres medier via statspropagandaen.
0: Ja, og den
1: stat... for at vide, at det her, det er en militær operation i Ukraine.
0: Ja, og præcis. Og så lige præcis, når du begynder at se de der bombardementer af olieraffinaderier, så kommer det jo lige pludselig til også at understøtte den fortælling, som Rusland gerne vil fortælle om den her krig. Altså, så ja.
1: Ja, hvem er de gode, og hvem er de
0: præcis.
1: Onde?
0: Præcis. Altså, det er godt nok svært.
1: Efter nyheden, der skal vi have selskab af Anders Ladekarl. Han har i 19 år været generalsekretær for Dansk Røde Kors, men stopper inden længe. Og det bliver spændende at høre, hvad han mener om det her, fordi han har jo om nogen placeret sig lige midt imellem. Ikke taget side, men sagt, vi hjælper krigens ofre, uanset hvem de er.

0: UMG og Medina gemt dit nummer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Senere i dag skal plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg besejle skæbnen for et kæmpe byggeprojekt i Lundeborg, hvor firmaet Scanlux vil opføre en række 900 kvadratmeter store luksusferiehuse. Charlotte Christiansen bor i Lundeborg, og hun er spændt på, hvad det ender med.
3: Ja, til at starte med, der virker det okay, men nu er det jo sådan noget store byggeri, så det er vi ikke så vilde med. Vi bor meget tæt på jo. Der kan blive lidt larm og ballade og mange mennesker og meget trafik.
2: Projektet kan kun realiseres, hvis Scanlux får godkendt 7 dispensationer fra den nuværende lokalplan. Og Per Nykær Jensen, som er medlem af plan- og lokalsamfundsudvalget for Liberal Alliance, han kommer til at stemme nej.
4: Jeg synes ikke, det er ordentligt over for lundeborgerne, når vi først aftaler, hvad det er, vi gerne vil, og det er de med på, for så året efter at give lov til noget helt andet, som de jo øjensynligt slet ikke er med på i Lundeborg. Så det er simpelthen et spørgsmål om ordentlighed.
2: Og utilfredse lundeborgere har planlagt en demonstration, der skal begynde kl. 13 i dag. Det er kort før, at mødet i plan- og lokalsamfundsudvalget begynder. Det er 13:30. Landsbyen Ommel på Ærø er udvalgt som en af 3 finalister, der kæmper om titlen Årets Landsby 2026. Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse. I år er dommerne på udkig efter en landsby, hvor der er tryghed og trivsel i det nære. Ommel kæmper med Storby i Hedensted Kommune og Jungshoved i Vordingborg Kommune om titlen som Årets Landsby. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyet. Vi får svag til jævn vind fra syd- og sydvest, temperaturer mellem 23 og 28 grader.
5: Det her
6: er formiddag på 4'eren.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Bliver man hårdhudet af at være chef i Dansk Røde Kors, og har man nogle gange lyst til at råbe en politiker ind i hovedet, selvom man ikke må? Og hvad føler man egentlig, når man hører om eksplosioner og droner i Moskva?
3: Det er et lille udpluk af de spørgsmål, som Anders Ladekarl kommer til at svare på den kommende halve times tid. God formiddag, Anders.
4: God formiddag.
3: Du har jo for nylig meldt ud, du til januar stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors, hvor du har arbejdet i 25 år og 19 af dem som leder. Det er jo ikke et helt almindeligt job, du har, og du er enormt tæt på mange katastrofer og folk i nød. Hvordan har det egentlig præget dig som menneske?
4: Man bliver i hvert fald ikke mere hårdhudet af det, man bliver måske i virkeligheden mere følsom af det. Altså, jeg har jo oplevet ting, som ingen mennesker i virkeligheden burde opleve, men som rigtig mange ude i virkeligheden oplever. Altså, se sultne børn, som er fuldstændig afmagret og ligger nærmest for døden. Se mennesker, der har mistet alt og står tilbage som flygtninge i en lejr, hvor de har fået et telt i en vindblæst ørken som det eneste, de har at se frem til. Men det har også gjort mig på en måde mere stålsat. Altså, det der med at råbe politikere i hovedet, det gør man en gang imellem også, men det har først og fremmest gjort mig stålsat i forhold til at forsøge at gøre så stor en forskel for et sulten barn eller en flygtning uden noget som helst. Fordi det at være i Røde Kors handler jo i virkeligheden i sidste ende om at bringe håb frem. Så når jeg tror, jeg kunne overleve og se de der sultne børn og opleve de der frygtelige ting, som jeg har været ude i, så er det fordi, at hver eneste gang jeg har været et sted, så er det et sted, jeg har været med en eller anden form for håb. Vi har kunne redde det barn, fordi de kom til det hospital, hvor vores læger var. Vi har kunne give en flygtning tag over hovedet eller en madpakke, så man kunne overleve. Så det her med at på den ene side opleve ting, som man helst ikke ville opleve, men på den anden side også bringe håb frem, fordi at man, når man var der sammen med alle sine kolleger, kunne gøre en forskel.
2: Men hvordan holder man næsten fast i det håb, og ikke bliver helt trist og deprimeret, når der nu engang er så meget, øv i den her verden?
4: Jeg tror, man bliver nødt til at have det, som altid har været mit udgangspunkt, nemlig at verden reddes et menneske ad gangen. Hvis man er så naiv og tror, at man kan redde hele verden som Røde Kors eller som enkelt person, så slår man hovedet mod en mur, for det er der ingen mennesker, der kan. Men man kan redde den næste, der står lige ved siden af en, og man kan redde den næste og den næste og den næste. Og hvis man ikke ligesom tager den en ad gangen, så tror jeg, man knækker halsen fuldstændig på det her job. Så mit fokus har altid været den forskel, jeg kan gøre, og de mennesker, som jeg kan gøre en forskel for, og det har været det fuldstændig afgørende, og så hele tiden være stolsat på at prøve at redde en mere, og så ikke tro, at der ikke i den hytte, vi aldrig når frem til, ligger et barn, som dør af sult i morgen.
3: Du siger, Anders, det her, det er ikke et job, hvor man udvikler hård hud, men ville du måske ønske, at du havde lidt mere hård hud, for det må også være hårdt at have de der store følelser med på arbejde?
4: Nej, jeg tror, at hvis man ikke har de her følelser med, så kan man ikke udvise den medmenneskelighed, som også er en fuldstændig afgørende ting, når man møder mennesker i nød. De møder et medmenneske, og ikke bare en benhård økonom, som jeg jo på en eller anden måde også har været i mit liv, tror jeg gør en forskel for. For det handler jo ikke alene om at bringe nødhjælp ud og give folk noget fysisk. Det handler også om at være der for dem og leve sig ind i deres situation og kunne være solidarisk på den måde. Det gør også, at folk overlever, at de fornemmer, at de ikke er alene. Og det tror jeg ikke, man kan, hvis man er alt for hård.
2: Anders Ladekarl er med os ind til klokken bliver 11. Om lidt, der skal vi høre om nogle af de kriser og situationer, som Anders husker bedst fra de her 25 år, han nu har haft i Røde Kors.

0: spændende.
1: Anders Ladekarl har igennem 2 årtier beskæftiget sig med krig, kriser og mennesker som generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Men til januar, der trækker han sig tilbage fra posten. Lige nu er han med her hos os i formiddag på 4'eren, hvor vi lige nu, Anders, vil prøve at sådan lige dykke lidt ned i de seneste 25 år. Der er jo nok at tage fat på. Der er og har jo været flygtningekriser, klimakatastrofer, krig, der har også været corona, også ensomme og socialt udsatte her i Danmark. Anders, hvornår i dine 25 år i Røde Kors har du følt, at du og dine kollegaer har gjort størst forskel?
2: Det har jeg heldigvis følt rigtig mange gange, men hvis jeg sådan skal blade tilbage i min hukommelse, så er der i hvert fald en begivenhed, som står fuldstændig klart for mig. Det er i begyndelsen af krigen i Syrien. Jeg har været i Syrien 10 gange under krigen. Det her var på et tidspunkt, hvor en forstad til Damaskus var besat af oprør, og hver eneste nat så blev det her område bombet sønder sammen. Røde Kors havde etableret en sundhedsklinik eller et lille bitte hospital nede i et garageanlæg 3 etager nede under jorden. Og det lykkedes mig at komme ud og besøge det her garageanlæg. Vi kørte i en fuldstændig dødstom forstad til Damaskus, som hedder Modamia, hvor der lå snigskytter op på tagene, og der lå helikopter i luften, men der var ikke en eneste menneske på gaden, og det er sådan et rigtig dårligt tegn på, at man skal passe på. Vi kom ned i den her kælder, og ned i den kælder, der var 35 frivillige fra Røde Kors, som tog sig af sårede, der kom ind i løbet af dagen fra den her bydel. De har simpelthen etableret sådan et intermistisk hospital i parkeringsbåsene, der var et røntgenapparat, som stod fuldstændig frit for i en af båsene. De kom bærende ned i kælderen med en såret kvinde, som var blevet skudt lige ved siden af vores biler op på gaden. Der stod 35 frivillige, ledet af en lille pige på 27, ah, lille pige, en kvinde på 27 år, som hed Samia, som simpelthen boede nede i den kælder for at tage sig af de sårede, der kom ind. Hun var selv blevet såret, fordi de skulle igennem checkpoints for at komme ud, og der var der blevet skudt på dem. Altså det mod, som de frivillige viste nede i den der kælder, og den taknemmelighed, de viste over for, at vi turde komme ud og besøge dem og havde forsyninger med til deres operationsstue, som i virkeligheden bare var 2 senge, der lå midt i den her garage. Altså det er sådan nogle oplevelser af helte, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og Røde Kors har 17 millioner af den her type frivillige rundt omkring i verden, som uden at få betaling for det, men alligevel stiller op og er der. Og når man så spørger en Samia, hvorfor i alverden hun risikerer sit liv nede i det her garageanlæg, jamen så er det fordi, at hun ikke vil tage stilling til en krig, men hun vil også være der for sin egen befolkning. Og det er det, der driver så mange af Røde Kors frivillige, så det bliver man super, super rørt over, og det kan godt ske, at det måske ikke var det klogeste af os at tage ud og besøge dem, men det, at vi var der og opmuntrede dem og sagde, at verden tænker på jer, I er ikke helt alene nede i det her garageanlæg, bliv ved med at redde menneskeliv, det har gjort et uendeligt stort indtryk på mig, og det, hun kom levende ud fra den operation, har jeg været evigt taknemmelig for. Jeg har besøgt hende flere gange siden. Og så sker der det helt forfærdelige, hun dør af kræft her for et halvt år siden. Altså, så det er næsten ikke til at bære. Så det er en af de oplevelser, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde kommer til at glemme.
0: Er der noget, du ærger dig over på en eller anden måde, ikke er lykkedes?
2: Ja, det er der tværre mange ting, der ikke gør, men noget af det mest frustrerende, jeg oplevede, det var for et par år siden, da Gaza var fuldstændig lukket af for nødhjælp. Der kom ikke en eneste lastbil frem. Jeg stod op ved grænsen til Gaza i Egypten, og jeg havde kørt måske 10 minutter langs en enorm kø af lastbiler, hvor forsyningerne stod og rådnede på ladet, og de bare ventede og ventede. Nogen havde ventet i 14 dage for at kunne komme ind med forsyninger til en befolkning, som sultede, og ingen hjælp havde fået i ugevis. Så stå der ved grænsen og se, at alt nødhjælpen var der, men de bare ikke fik lov til at komme ind. Det var noget af det, som hvor man havde lyst til at råbe af nogen, i hvert fald, at åbne for pokker den grænse. Det her er helt basal mad og nødhjælp til mennesker, der lider. Ja. Hvorfor skal de stå her og rådne op?
1: Vi åbnede i udsendelsen med at tale om de her ukrainske angreb i Moskva, om hvordan vi egentlig får det, når vi ser, at krigen ligesom udvikler sig. Bør man føle sig glad, fortvivlet eller ked af det? Det er spørgsmålet også til Anders Ladekarl. Lige om lidt.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør langt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Anders Ladekarl er med os mange år i generalsekretær for Dansk Røde Kors, som altså lige har meldt ud, at han stopper til januar.
3: Anders, Ruslands krig i Ukraine er jo gået ind i sit femte år. I sidste uge så vi billeder af russiske olieraffinerier i brand på grund af et stort droneangreb fra Ukraine. Og generelt har der jo bare den seneste tid været adskillige angreb fra Ukraine mod russiske mål og områder i nat mod Krimhalvøen. Anders, hvad tænker du, når du sidder hjemme i din stue og ser tv, eller hvor du nu ser det, og ser de her billeder af brand- og droneangreb i Moskva?
4: Ja, Jacob Gårdbo igennem lige for lidt siden, der fortalte lidt om den krigens logik, og hans udgangspunkt var, at man ligesom skal kæmpe det igennem for at finde en fredsløsning. Og ja, har det jo også sådan, at det er måske en meget menneskelig reaktion, det der med at give tilbage med samme mønt, når man bliver angrebet. Og jeg tror da, vi alle sammen har det lidt sådan. Altså når, jeg har jo også oplevet, når jeg bliver angrebet på sociale medier og bliver kaldt en terroristsympatisør og en landsforræder, så har jeg også nogle gange slået lidt hårdere tilbage, end jeg egentlig burde have gjort. Og reaktionen på det har jo eneste gang været, at det bare blev værre. Så var der endnu flere, der engagerede sig med endnu grimmere ord. Og jeg synes, jeg i mange situationer rundt i verden har oplevet, at det der med og gerne vil have hævn, som det her jo også lidt er et udtryk for, og som er en meget menneskelig reaktion, det bare gør, at konflikter bliver værre og værre, og bliver ved og ved. En af de ting, jeg har oplevet i mine 25 år, det er jo, at der er næsten ingen krig, der slutter. Folk bliver ved med at slås. Der er ingen, der vinder. Der bliver bare flere og flere civile ofre. Og hvis man skal slutte en krig i dag, så handler det jo også om at indgå kompromiser og finde ud af løsninger sammen. Og så længe man bliver ved med at slås og have hævnt som udgangspunkt, så er der ingen, der vil indgå kompromis, og så vil man bare se på, hvordan man kan ramme hårdere næste gang, og så bliver krigene værre og værre. Så på den ene side forstår jeg udmærket godt, at man på den ene side kan glæde sig over, at nu slår de endelig igen. På den anden side, så ved jeg, at det bare fører til en spiral af mere og mere krig. Jeg har det dobbelt med det. At jeg synes, Mellemøsten er jo et forfærdeligt eksempel på, hvordan hævn og hævn og hævn fra den ene og den anden og den tredje side bare fører til, at krigene bliver værre og værre. Jeg vil hellere se, at der var nogen, der tog lidt mere ansvar for at skaffe fred.
2: Så det er altid, som det er med Røde Kors, jo fred, der er i centrum. Røde Kors må jo heller ikke være politisk, men det her kommer jo uagtet også ofte til at handle om politik, og som vi også hørte Jacob Korsbo sige, altså vi kommer et skridt nærmere en afslutning, når Ukraine angriber Rusland og gør de ting, de gør lige nu, fordi det jo ligesom presser den anden vej. Altså, ja, det er svært.
4: Ja, og der er selvfølgelig også en logik i krigsførelse, der gør, at man bliver nødt til at forsvare sig. Og det her er sådan set en udmærket forståelse for. Men det, man kan være nervøs for, det er, at hvis hævnen bliver så dominerende, at det er det, der blænder enhver form for tanke om at skabe fred og kompromiser, fordi kompromiser er en forudsætning for, at der kan skabes fred i langt de fleste konflikter, så bliver det bare ved og ved, og det bliver bare skruen uden ende. Jeg har ikke nogen løsninger på, hvordan man balancerer de her militære indgreb med fredsforhandlinger. Det er ikke nemt. Hvis det var nemt, så var det formentlig sket mange flere steder i verden. Ja. Men jeg har bare set, at hævn på hævn giver værre og værre konflikter og flere og flere civile offer.
3: Anders, inden vi slipper dig, så er der lige kommet en hilsen til dig fra Esther fra Mariager. Hun skriver blandt andet, krig har ofre på alle sider, fra krigens parter til de efterdønninger, uroen giver i verden. Jeg vil sende en tak til Anders Ladekarl med tak for alle de timer, du har brugt af dit liv til at hjælpe krigens ofre sammen med Dansk Røde Kors. Og vi vil også sige dig tak, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Tak for at være med her hos os.
4: Tak fordi jeg måtte være med.

0: Så er der radioavis, klokken er 11.
1: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
2: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
1: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her. Vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig i Gaza. Selvom virksomheder ikke må bruge videomateriale på de sociale medier til at reklamere for sundhedsydelser, så kan man stadigvæk støde på dem. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter, at en række klinikker brød loven, og det har tilsyneladende ikke ændret sig stort. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Og det er jo din historie, dit nyhedstelegram, som vi skal bruge.
3: Ja, så hvad er dagens største nyhed, sjoveste nyhed, dramatiske nyhed hos dig? Det behøver ikke være en nyhed, der sådan lige vil få plads i radioavisen, men det kan være en nyhed, der fylder på dit arbejde, derhjemme, din opgang, i kantinen. Det kan være et eller vildt på menuen, Rasmus.
2: Det kan være, det er sådan noget. Det kan være stort, småt, skørt, sødt, lettere og dramatisk. I hvert fald så åbner vi for sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din nyhed, som du synes skal med i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Du kan også benytte dig af taleboblen inde i DR Lyd, og så skriver du selvfølgelig lige navn og telefonnummer.
3: Ja, sidste uge. Der fortalte vi jo blandt andet om et sandt robotplæneklipperdrama, der udspillede sig i Suldrup, sydvest for Skørping.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Det var jo vores lokalreporter Helle, der berettede ind om det drama.
2: Ja, og

0: havde vi jo noget så sjældent. Det var vel faktisk en første gang, at vi havde en live gennemstilling til mor Inger i Hobro, der jo rapporterede fra medicinstudiet, hvor datteren Anne var til sin sidste eksamen. Vi fik at vide, at champagne var klar.
1: Ja, og det er jo godt.
0: Og det er godt.
1: Vi havde også mange andre gode nyheder med. Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at du tænker, det skal andre der også vide?
0: Ja, så melder du endelig bare ind. Det kan være, du har opdaget, at der er et kæmpestort hul i det badebassin fra sidste år, som du nu har fundet frem i anledning af hedebølgen, der kommer lige om lidt.
1: Ja, det kan også være, at din hund har spist alle jordbær fra planterne i haven.
0: Og det var næsten værre da. Det kan også være, at der er noget breaking fra din arbejdsplads. Det kan være, at chefen giver is.
1: Det kan også være, at du faldet over en eller anden begivenhed i den lokale Facebook-gruppe, som andre en lokalområdet faktisk skal høre. Så meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. For som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den delen af det også vigtig for os.
0: Og det er den bare. Vi går klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lidt senere på formiddagen.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Natalie Imbruglia og Tårn.
1: Nu skal det altså handle om verdensmesterskaberne i fodbold, som jo er i fuld gang på den anden side af Atlanten.
0: Hej Mads Tyrsted.
2: Hej med jer.
0: Normalt jo vært på det program, vi står og sender lige nu, men jo også en af dem, der følger VM tæt for DR og kommenterer en hel masse fodboldkampe, Mads.
1: Og Mads, lige nu der sidder du og sveder over forberedelserne til Bosnien-Herzegovina mod Katar. Det er jo en kamp, du skal kommentere i aften kl. 21. Mads, hvordan har du det? Altså, hvad er din sådan VM-status?
2: Jamen, jeg har det godt, tak. Altså, VM-statusen er god, synes jeg. Jeg har fået en smule VM-feber. Det er ikke alvorligt. Jeg har spurgt min lokale læge, alt er i orden på den front. Men det er jo også sådan et lidt mix af fodboldfeber og så sådan en relativt mærkelig døgnrytme, som jeg kører mig i tiden. Så er der en kamp kl. 21, og så dagen efter, så skal jeg sidde kl. 1 om natten og kl. 4 om natten og kommentere fodbold. Og så det svinger sådan lidt, men altså overordnet set, så synes jeg ikke rigtig, jeg har noget at klage over. Der er jo sindssygt mange gode fodboldkampe at se, og det er jo fedt, når man er sådan en som mig, der bare elsker fodbold.
0: Ja, Mads, vi har et lille klip, du lige skal høre.
3: Berge, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod skoen. Slå på tværs. Hvem kommer der? Det gør nu, så Holland er næsten. Løber vejen for en anden. Det holder fast i den her. Patrick Berge, Holland!
0: Mads, det her det var jo natten mellem mandag og tirsdag kampen, hvor Erling Haaland jo scorede 2 mål mod Senegal, og Norge vandt 3-2. Du arbejder jo rigtig meget, som du også siger, om natten. Har du fået vendt døgnet helt, eller hvordan gør du egentlig med det der med at skulle sove?
2: Jamen, det fungerer ikke særlig godt. Altså, det der, det er jo klokken sådan noget, der ligner 03:15 eller sådan et eller andet om natten. Det er natten til tirsdag, at Erling Haaland han laver det mål der. Og så havde jeg en kamp efterfølgende klokken 5, så jeg var hjemme sådan noget, der lignede klokken 8:30, 8:45 eller sådan et eller andet tirsdag morgen, hvorefter jeg så gik hen og sov nogle timer, men det er altså, det er noget værre rod. Men altså, det er som det er, så jeg prøver sådan lidt at sov lidt på forhånd af kanden, og ellers så kører den rigtig meget på enorme mængder kaffe, enorme mængder sukker, og så ellers en masse adrenalin og begejstring over fodboldkampen. Det er ligesom det, der holder mig kørende. Og så når jeg har en fridag, som jeg havde i går, så prøver jeg at få sovet det, jeg ligesom kan. Men der skal også være sådan en helt almindelig familieliv, der kører ved siden af. Så det er sådan på mor på. Men jeg synes, det går.
1: Altså Mads, jeg ved jo, det er jo nærmest ligegyldigt, hvad man præsenterer dig for, så er du begejstret, men hvilke kampe har alligevel indtil videre været de største oplevelser for dig sådan personligt?
2: Jamen, de har blandt andet den kamp, vi lige spillede et klip fra den anden dag mellem Norge og Senegal, der endte 3-2 til nordmændene. Det var en fantastisk afvekslende fodboldkamp med en masse mål. Så synes jeg, kampen mellem Kroatien og England, som jeg også havde fornøjelsen af at kommentere for DR, som sluttede 4-2 til England, og der var en fantastisk fodboldkamp. Mm. Og så sådan den kamp, som midt om natten kom lidt ud af det blå, og som jeg synes har været en af de sjoveste og mest underholdende, der har været ved VM i fodbold indtil nu, det var kampen mellem New Zealand og Iran, som ender 2-2, som har mange fantastiske historier i sig. Der er hele det der bagtæppe omkring alt det ballade, der har været omkring de iranske landshold, som ligesom var én ting. Og så var der det, at den tidligere Superliga-spiller Elijah Just, der har spillet i AC Horsens, han ender med at score 2 mål til en VM-slutrunde. Det er bare en meget sjov historie, når man har siddet og kommenteret ham på et vindblæst Casa Arena foran 3.000 mennesker, eller måske endda 1.200 mennesker i en kamp mod Hobro eller sådan et eller andet. Så er det meget sjovt, når nogen de træder ind på den store scene i Los Angeles og foran hele verden laver 2 mål ved en VM-slutrunde. Sådan er det bare fedt.
0: Ja, det er vildt nok. Og en ting er jo så spillet på banen. Noget andet er jo
1: VM-spillet. Vi skal lige høre, hvordan det går. Både for dig og for os. Det gør vi lige efter. Fantastisk musik.

0: Ja, vi skal lige have gjort status på VM-spillet. Jeg kan jo se, Mads er jo kommet godt med.
1: Ja.
0: Han er bedst placeret af os tre, og det er jo træls.
1: Ja, du så, Janus, er til gengæld rimelig meget on fire.
0: Ja, han er vild.
1: Mads, gør du egentlig noget anderledes, når du sætter din gæt? Flere uafgjorte, færre mål, flere mål. Altså, gør du et eller andet?
2: Jeg laver mange fejl. Jeg gør det. Jeg har gjort det med svingende succes, at jeg har ligesom sat en runde af gangen. Og så gør jeg det lige inden kampene, at så går jeg ligesom lige og tjekker. Synes jeg, kan jeg stadigvæk stå inden for det, jeg troede rent oddsmæssigt første gang, jeg spillede. Og der vil jeg sige, der har jeg nogle gange ændret resultatet, mit gæt, med succes. Og andre gange med kæmpe fiasko.
1: Ja, ja.
2: Altså for eksempel... kampen mellem Portugal og Uzbekistan i går.
1: Forfærdeligt.
2: Der havde jeg 5-0, ja. Så gik jeg lige ind og nedjusteret til 4-0.
1: Det gjorde jeg også. Det er jo så dumt.
2: Ja, ja. Og der har jeg så også omvendt haft nogle gange, hvor jeg har ændret, og så har det været noget værre højt. Altså for eksempel så også kampen mellem Norge og Senegal, havde Norge 2-1 sejr, så gik jeg ind lige inden og ændrede til 2-2, så endte 3-2 til Norge. Der havde det været bedre for mig at holde fast. Så det svinger lidt, altså. Men, ja. Men jeg er ok tilfreds med egen præstation efter de første to runder.
0: Der er noget, vi lige bliver nødt til at snakke om, Mads. Prøv lige at høre her. Fordi sidst vi havde dig med, kære Mads Tyrsted, ja. Inden VM begyndte, der fik du sagt sådan her.
3: Jeg har en god fidus til Ecuador. De har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdet af anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea.
1: Ja, Mads, du er god til at udtale navnet Ecuador. Men jeg har jo indtil videre tabt til Elfenbenskysten. De har spillet 0-0 mod miniputnationen Curaçao, og i morgen der skal de møde Tyskland. Mads, den der fidus, du sagde, du havde. Hvad
0: blev der af den?
2: Nå, jamen altså, man kan jo sige, at der er jo flere ting at tage fat i det klip. Jeg har jo ret i det med betondefensiv.
1: Ja.
2: Altså, de har kun lukket et mål ind i to kampe.
1: Ja. Det er rigtigt.
2: Rent offensivt har de så lidt flere problemer, end jeg måske havde troet, de havde. Men lad nu det ligge. De kan jo nå det nu, Ecuador. Det kan de jo sagtens. Altså, en sejr over Tyskland. Et Tyskland, som er sikker på at blive nummer 1 i puljen. Hvor jeg kunne godt forestille mig, at Julian Nagelsmann, den tyske landstræner, han lige roterer lidt og sparer nogle af stjernerne, sådan at der er friske ben hos tyskerne, når de kommer hen til knockout-fasen. Det kunne godt være chancen til, at Ecuador de tager en 1-0 sejr, og så får de klemt sig op på 4 point, og så kommer de enten videre som nummer 2, eller så gætter jeg på, at de kommer relativt sikkert videre blandt de der 8 bedste træer, der kommer med videre.
1: Super, det får vi lige optaget, det klip her.
2: Er helt, ja, jeg tror ikke, min fidus den er helt skæv stadigvæk.
0: Okay.
2: Jeg tror på drengene fra Ecuador.
0: Vi går på sommerferie på fredag, og det betyder jo også, at vi bliver nødt til ligesom at få bundet en sløjfe på det her VM lidt på forhånd. Så hvem ender med at løbe med det hele?
2: Kan du mærke, at jeg træder vand nu?
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg tror faktisk, at Lionel Messi og Argentina de bliver verdensmestre.
1: Okay, ja. Det er jo ikke et dårligt bud. Der er lige David, der lige spørger, kommenterer du, Mads, fra Danmark eller fra Nordamerika?
2: Ja, jeg kommenterer jo, og det har jo ikke noget ondt med det kosteskab, jeg sidder i oppe på DR i Aarhus at gøre, men jeg kommenterer jo desværre fra Danmark. Jeg havde jo haft fornøjelsen af at være i Nordamerika, hvis det danske landshold havde kvalificeret sig. Det lykkedes de ikke med. Så i stedet for, så har jeg fået fast plads i et lille bitte kommentatorlokale op på DR Aarhus, hvor jeg skal kommentere 19 kampe her i gruppespillet, både direkte og nogen til de her skønne nedklips ting man kan gå ind og se ind på DRTV. Og så fortsætter jeg ellers i gruppespillet, eller i knockout-fasen nærmest helt frem til den bitre ende. Så jeg sidder i Danmark, men jeg forsøger at få så meget Nordamerika ind gennem huden på alle mulige andre måder, sådan at det skulle være sådan næsten lige så godt som alle de hele asner, der sidder over i Nordamerika og følger med.
1: Tak, Mads, og nyd da endelig de der netter i kosteskabet.
2: Ja, det vil jeg gøre. Ja, vi gør. Ej, mere.

0: opdag dem allerede nu.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når hedebølgen rammer og vejrudsigten lover op over 30 grader senere på ugen, så kommer det også til at give lidt dovne dyr i Odense Zoo. For selvom mange af dyrene kommer fra mere tropiske egne, så er sådan en hedebølge altså ikke nødvendigvis lige med liv og glade dage, fortæller zoodirektør Bjarne Clausen.
3: Det er klart, når vi får 35 grader, så har selv de tropiske dyr, så har de det varmt, ligesom vi har det. Og det er ikke det bedste for dem måske, men sådan er det jo, det kan vi ikke rigtig ændre på. Så der er ikke noget problem, der er ikke nogen øget risiko for, at de dør eller får varmestress eller sådan et andet stil. De synes bare, det er rigtig varmt, så vi laver ikke så meget, sådan er det.
2: Men hos nogle af dyrene fra mere koldere klimaer, for eksempel pingvinerne, er det altså rigtig vigtigt, at temperaturen bliver holdt nede, ellers kan de simpelthen dø. Og i sådan en hedebølge kan det faktisk give lidt tekniske udfordringer, fortæller Bjarne Clausen.
3: Der, hvor vi kan opleve en udfordring, det er måske i forhold til vores kølemaskiner. Så når det bliver så varmt, selvom vi i huset er godt isoleret, så skal den altså på overarbejde. Så det er klart, at i det omfang, hvis den nu var sådan, så den ikke kunne følge med, så ville vi have et problem. Det kan den heldigvis. Men det er klart, at den skal arbejde noget hårdere, når det bliver så varmt.
2: I dag får politikerne i Odense et bud på, hvor meget Odense Letbane har brug for i tilskud i 2027 og 2028. Det sker på et møde i økonomiudvalget senere i dag. Letbanen har tidligere af flere omgange fået gigantiske tilskud fra kommunen, fordi der har været budgetter med for mange passagerer og for store indtægter. Det skyldes nogle alt for optimistiske prognoser, som blev vedtaget i forbindelse med den politiske vedtagelse af hele letbaneprojektet. I 2025 fik letbanen for eksempel et tilskud på 197 millioner kroner, hvoraf de 103 millioner var et ekstraordinært tilskud. Tørt og solrigt endnu en dag, temperaturer op mod 30 grader.
0: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi er jo vidne til en let strøm af gode beretninger, der kommer med vores vigtige nyheder, som jo skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Vi gør jo plads til nogle af de der vigtige og spændende og sjove, og måske også er der lidt konflikt. De der historier, nyheder, som der ellers ikke vil være plads til i radioavisen.
3: Og indbakken flyder over. Vi kan lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Sabrina melder den her nyhed ind. Der er byfest torsdag, fredag og lørdag i Skævinge uden for Hillerød. Åh, det er jo min hometown.
2: Fantastisk.
3: Skal den med?
2: Det kan da godt være.
3: Den er jo
2: jeg tror, der er flere af dem.
3: Ja, så den er konkurrence med en anden byfest.
2: Man kunne måske godt lave noget ala byfest og boomer.
3: Ja.
2: Eller sådan et eller andet, ikke? Der, jeg kan også se, der er også nogle vigtige fødselsdage, jeg også tror, vi måske kan få inkorporeret.
3: Ja, der er også en topaktuel historie om nogle smagsprøver på græsk olivenolie på en lille bondegård et sted i Danmark.
2: Det er fedt.
3: Det er da news you can use.
2: Det må man nok sige. Der er også noget breaking news fra Kevin. Den kommer vi ikke til at sige mere om lige nu.
3: Jeg kan sige så meget, at Kevin, han er på græs.
2: Ja, det bliver godt.
3: Der er udfordringer igen i dag på græsplænen. Men hør... Hvilke nyheder, der er altså klar? Det er benhårdt kort, det må vi sige, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis. Vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lige om lidt. Og hvis du har breaking news,
2: ja,
3: noget, der skal med, så kan du stadig nå det. Du kender vejen til indbakken.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Bettina.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Hør til dig. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:43.
1: Og vi begynder med breaking news fra Kevin, der lige nu kører og slår græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen, så Kevin har lige nu store problemer med at slå græsset ordentligt. Militæret er ikke sat på sagen endnu, men det overvejes kraftigt, lyder det. Vi afventer nyt fra Kevin på havetraktoren. Vi har forsøgt telefonisk kontakt, men desværre uden held.
0: Den kommende weekend er der DM i byfester. I hvert fald bliver der afholdt et stort antal byfester rundt om i vores lille land. Vores lokalreporter Mette er klar til at dække festen i Jægerspris, og Sabrina er vores øjne og ører i Skævinge ved Hillerød. Denne byfest går under navnet Skønne Skævinge, og ifølge internettet kan man lørdag opleve navne som Bonsalat og Peter med sin guitar.
1: Og så er der kort nyt fra det københavnske boligmarked. Efter en længere rejse til Asien, Australien og Fiji, har et ung par netop fundet en lejlighed på Nørrebro. David fra Rødovre, der er relateret til den ene halvdel af parret, udtaler i den forbindelse: "Det er en virkelig god og vild nyhed. I like it."
0: Der er også breaking news fra vores tech-reporter Lars. Han melder, at det er lykkedes at komme igennem ved kundeservice hos 3 Mobil i første forsøg. Hele operationen tog under 5 minutter. Om det blot var en genstart, der var brug for, melder Lars intet om.
1: Og vi slutter på en fødselsdag fra dyrenes verden. Eller det vil sige, det er i hvert fald en, som mange kigger på og så straks tænker: ged. Den argentinske ged bliver 39 år i dag og startede allerede sin fejring i mandags ved at score 2 mål i VM-kampen mod Østrig. Stort tillykke. Og så skal vi have et kig på vejret. Det er solrigt. Det er varmt. Så husk at drikke rigeligt med væske og spis masser af is.
2: Det her er formiddag på 4.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Vi skal have vores fællesmøde.
2: Jeps.
1: Vi skal ligesom lande sammen, og vi er nødt til at lave en opfølgning.
2: Igen,
1: fordi Malene skrev jo til os i går.
2: Ja, jeg hørte i dag, at I spillede Drømhus, hit Vil Hård Af, fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har også altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var af Gyllene Tider med Per Gessle som forsanger?
1: Det er pint, Malene, i årevis, at hun ikke har kunne finde den originale version af den her fantastiske sang. Og som vi så sagde i går, så viser vores research, at det er det svenske band Freestyle, der har lavet originalversionen. Vi kan altså ikke finde noget, der tyder på, at Gyllene Tider skulle have lavet en version. Så spurgte vi jo lige ud, er der nogen af jer, der ved noget?
2: Og det var der.
1: Tommy?
2: Tommy skrev ind, ja, det var Gyllene Tider, som oprindeligt lavede Vel Har Dag i Mørket hos Mag. Super godt nummer. Hilsen Tommy.
1: Men der var også Lars.
2: Der så derimod skrev, jeg har hørt alt med Gyllene Tider. Og de har aldrig lavet et cover af freestyle-nummeret Vel Har Dag. Derimod har Gyllene Tider i 1980 lavet et nummer, der hedder Når Vi To Bliver En.
1: Ja, okay.
2: Hvor Mio featuring Daddy Bo...
1: Boston
2: har lavet et cover i 1999. Måske bytter Malene lidt om på numrene. Mange hilsner, Lars.
1: Ja. Trumpen kommer her. Vi har nemlig en svensk lytter, der hedder Andreas.
2: Og det er vi glade for.
1: Hey, Andreas.
2: Hey, Søren.
1: Og vi har skrevet og spurgt ham, om Gyllene Tider har lavet en version. Hans svar er, jeg har ikke hørt, at Gyllene Tider skal have gjort den låten, uden det er Freestyle, som har gjort originalet. Jeg har hørt, at melodien mellem de två banden var lika varandra i 80'erne. Ja, det var bare dansk. Så det er mange, som forveksler dem. Altså, sagt på anden vis, det Andreas siger, det er, han har ikke hørt, at Gyllene Tider skulle have lavet den her sang.
2: Nej.
1: Han har kun hørt, det er Freestyle. Men han bringer jo nyt ind, for han siger, lyden, de to bands lyder meget ens.
2: Og
1: i
2: derfor
1: 80'erne.
2: Kan de være blevet forvekslet.
1: Ja, den er lukket, Malene. Gyllene Tider har ikke lavet en version af Vil Hård Af.
2: Men det kan godt være, at du længe har troet, at det har været tilfældet.
1: Ja.
2: Men det har ikke nødvendigvis været tilfældet.
1: Nej, det har det altså ikke.
2: Dorte og Karl Martin, de har sendt noget til ugeplanen.
1: Nå.
2: De skriver, ugen den bliver ikke mindre end fantastisk. I dag der skal vi fejre vores ældste søn Mathias, som bliver færdig som STU-student. Og i morgen der skal vi fejre vores yngste søn Sander, da han afslutter 10. klasse. Rigtig god dag til jer alle sammen, og tak for et fantastisk program.
1: Dorte og Karl Martin.
2: Ja.
1: Jeres hjerter må være ved at boble over af stolthed og glæde. Kæmpestort tillykke til jer og til Mathias og Sander. Det lyder som nogle dejlige dage, der er i vente.
2: Sikke en uge.
1: Sikke en uge.
2: Nu skal vi have frokost.
1: Det skal vi. Tak for en dejlig... Er det onsdag? Ja,
2: det er onsdag i dag.
1: Onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Den ekstreme varme, der lige nu haver store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen-festivalen.
1: Det har jeg det ret svært med. Høj sol, høj tændinger.
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Anette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wiesweis, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover Copenhagen, ja, så starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival også i denne her weekend. Og nogle af dem, der skal være med til at passe på festivalsgæsterne, det er samaritterne fra Røde Kors. Louise Paulsen, du er beredskabschef hos Røde Kors. Hvad skal man så være opmærksom på, hvis vi når op på så høje temperaturer?
6: Altså, det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller

0: noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
1: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
0: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
1: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wiesweis.
2: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe, næsten det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
3: Som udgangspunkt så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden. Og så selvfølgelig de klassiske råd. Drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
2: Og du har taget sort tøj på, det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
3: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er kummel. Og også, i øvrigt også, når der ikke er kummel.
2: Rigtig god festival. Tak skal du have.
3: Tak.
1: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
4: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
1: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkeltrejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det, ja.
6: Vil det betyde, at du ikke vil tage afsted?
5: Nej, ikke for det beløb.
2: Vi skal til Thailand.
6: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
7: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
6: Vil du flyve mindre?
7: Det vil jeg nok ikke, nej.
1: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til Færøerne, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt med i lufthavnen. Ved vi, om sådan nogle afgifter overhovedet har en effekt?
8: Jamen, al økonomisk forskning viser, at afgifter har en effekt. Men altså, det er jo primært de rigeste danskere, der flyver meget, og Klimarådet, de kommer selv frem til, at det er en effekt, men begrænset. Det er måske sådan 10% mindre klimabelastning, som det ville betyde, hvis det var, at man betalte de faktiske omkostninger ved at flyve, også altså klimaafgifter.
1: Så hvad er der rent faktisk at hente for klimaet med sådan en afgift her?
8: Jamen det, som Klimarådet peger på, det er, at det koster rigtig mange penge at investere i den grønne omstilling af luftfarten. Og hvis det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
1: Ja, det lyder jo mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
8: Ja, men der er lige nu for eksempel udviklingen af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation, altså at man nogle steder

0: hiver CO2 ud af atmosfæren og lagrer for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
1: På Christiansborg der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
2: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
1: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
3: Jeg tænker, at det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
1: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus-bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkesstedet tidligere i dag.
4: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
1: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
5: Det var virkelig højt, voldsomt brag, som jeg i første omgang tænkte, at det nok var bare det var nok noget fyrværkeri, men det føltes også som om, at det var en eksplosion.
1: 15-årige Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
6: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde fire personer her ude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
1: Ja, politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyboere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ud at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de frede borgere demonstrere.
7: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til morgen hos grafikeren.
8: Der bliver pakket skilte ud.
7: Er I for borgerne eller for Scanlux?
8: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
7: Det var en af de hårde.
8: De drømte om vandreturister, familieferier og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
7: De er jo gigant store. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
8: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
7: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
8: Og i dag er en nervepirrende dag.
7: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
8: Og bekymringerne er mange.
7: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
1: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget, og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusene her. Ifølge direktøren Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
9: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
10: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervi, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som en videreudvikling af den turismepolitik, vi selv har vedtaget.
1: Torben Frost, der er medlem i udvalget for Socialdemokratiet, er en smule bekymret over projektet.
11: Jeg havde forventet et badehotel-lignende projekt med, forestilt mig med restaurant, som man kunne bruge som lokal, og med noget, der kunne skabe noget liv, uden det kunne betragtes som støj, om jeg så må sige.
1: Det er 13:30, at udvalget mødes, hvor de skal beslutte, om de vil give dispensationerne. Men der er altså også en mulighed for, at et udvalgsmedlem vælger at sende beslutningen videre til kommunalbestyrelsen. Og så skal vi tilbage til varmen og dig, Ida Sofia Stellerup.
12: Og som du selv sagde, så får vi altså en rigtig varm og solskins onsdag. Der kan indimellem være lidt skyer over os, men det er altså ikke noget, som sådan tager varmen væk. Køligst, det bliver på vestkysten eller på Bornholm, hvor temperaturen ender på en 23 grader. Men i resten af landet, så kan vi altså nemt nå de her 26-28, måske endda lokalt 30 grader. Vinden, den er der heller ikke meget af. En svag til jævn vind fra syd og fra vest.
1: Tusind tak for det, Ida Sofia. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.
13: Du lytter til P4 Middag.

0: Lidt glad fodbold-VM-tog, der var der her fra Shakira og Børneboy.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten gået for et par timer tid her med massevis af spændende sange. Nye udspil er der for eksempel på vej fra artister som Elba og Emma Winther. Der er Poul Alberg, så er vores danske musiknavn i programmet. Der er vores ugelige kig på hitlisterne. Og lige straks er der også den uges hit til P4 Play, nemlig sang med Birdie Toy. Så velkommen til alt det, og sikkert også en hel del mere.
1: P4 Play.

0: Fuld smæk var der på Bruno Mars her på On My Soul.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så skal vi jo også nu videre til den sang, som vi simpelthen spiller allermest i den her uge i programmet. Sang, der er med et ret nyt navn i dansk musik. Birdie Twice, som hun kalder sig. Og bag det her navn, der gemmer sig sang og sang, skriver musiker Alberte Vejrum Larsen, der stammer fra det nordjyske, men som i dag holder til i København, hvor hendes meget jordfaldende og ærlige sang, de bliver til. Således også Broken Hearts Club, som jo er den, der er vores hit tip i den her uge, som vi selvfølgelig skal lytte til igen. Men inden vi slipper Birdie Twice løs med sangen endnu en gang, ja, så er det faktisk så dejligt, at vi har fået en hilsen fra hende.
2: Hej derude, jeg er Birdie Twice, og jeg vil bare sige tusind tak til søde Andrew, der har sendt min nye single Broken Hearts Club afsted som ugens hit-tip her i P4 Play. Det er en sang, som handler om at finde fællesskab i kærestesorger, der hvor man mindst venter det, og så vende det om til en følelse af empowerment. Og jeg håber, I kan mærke det derude. Skru op for den, lad den fylde dig med god energi, og så må du bare have verdens bedste sommer. Vi ses!

skønne toner her fra Buddy, Twice Broken Hearts Club, var det altså, vi fik fra han denne uges hit-tip her i P4 Play. Om 3,5 minut, det vil sige, når klokken bliver halv 1, starter regionale nyheder til dig her på P4. Frem til dem, Rose på Månen her, en sang, der hedder 4.

0: Rosa på vorden var det altså her, sang den hedder Fjer, og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi har inden for halvanden uge fået varetægtsfængslet to indbrudstyve, som har gentagne forhold på samvittigheden. I går var det en 49-årig mand fra Odense, som blev taget på fersk gerning og efterfølgende varetægtsfængslet i 4 uger. Og for en uge siden, der var det en 36-årig mand, også fra Odense Kommune, som blev varetægtsfængslet i 4 uger. Det skete blandt andet på baggrund af 2 indbrud begået dagen før, oplyser Fyns politi. I dag besejler plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg skæbnen for et stort byggeprojekt i Lundeborg, hvor firmaet Scanlux vil opføre 900 kvadratmeter store luksusferiehuse. De lokale er bekymrede over udsigten til meget larm.
3: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
2: Fortæller Pernille Thorup, som er en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri. Projektet kan kun realiseres, hvis Scanlux får godkendt 7 dispensationer fra lokalplanen, og Per Nykær Jensen, der er medlem af planudvalget for Liberal Alliance, kommer til at stemme nej.
4: Jeg synes ikke, det er ordentligt over for lundeborgerne, når vi først aftaler, hvad det er, vi gerne vil, og det er de med på, for så året efter at give lov til noget helt andet, som de jo øjensynligt slet ikke er med på i Lundeborg. Så det er simpelthen et spørgsmål om ordentlighed.
2: Hvis du er en af dem, som har en lille smule gæld til staten, så kan du måske se frem til at blive gældfri. For Skatte- og Vækstministeriet har nemlig besluttet at stryge 6 millioner små gældsposter i løbet af i år og næste år. Samlet set drejer det sig om renter og gebyrer for 775 millioner kroner, som nu bliver slettet, oplyser Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt i en pressemeddelelse. Og det bliver som en tørt og solrigt også i dag. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
1: Det handler om musik.
5: Mandag til torsdag, 12:15 til 14.
1: P4 Play med Andrew Young.

Hvis du synes, at det her lød som Scarlet Pleasure, jamen så er du fuldstændig ret. Det her var deres ny single, der hedder Wide Awake, og en sang, hvor de er sammen med et nyt navn i dansk musik, sangerinde Sharma. Og det er jo en rigtig fin sang til sådan en herlig onsdag her 12.35, hvor jeg lidt senere i P4 Play kan byde på flere nye danske toner. De kommer fra Elba for eksempel, og lidt senere også fra Emma Winther. Og så er det også lige straks i programmet, vi tager vores ulike på hitlisterne. Det gør vi efter nogle helt nye irske toner fra fyrene i The Script her.

0: Der fører det i Jeske The Script. De er simpelthen tilbage. Der kommer et nyt album frem senere på året. Det her var en single forsmagsang, der hedder Man in the Arena.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det jo altså nu den står på vores faste hitliste-tjek her på onsdag, og så der, hvor vi lige får os et hurtigt overblik over, hvordan det alt sammen ser ud på de aktuelle album-hitlister i USA og Storbritannien, og så naturligvis også herhjemme. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye danske albumtopfører, der netop er blevet offentliggjort i dag. På den, der ser vi for eksempel, at Casey er smuttet en plads tilbage til nummer 3 med albumet, men så kom i morgen. Artie Artie er også rykket en plads baglæns til nummer 2 med sit nye udspil Den Lange Vej, hvilket betyder, at der simpelthen er kommet en ny nummer 1 for direkte ind på toppen af listen. Drøner nemlig amerikanske Olivia Rodrigo med sit nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lidt mere om den plade om lidt. For jeg vil da også gerne lige nævne, at Alberte Winding faktisk også kommer ind på listen i den her uge med sit 35 år gamle album Lyse Nætter. Det gør hun på en 18. plads, og det er jo en plade, der også har ligget på listen tidligere tilbage i 1991, da albumet udkom. Men det er jo selvfølgelig Alberte Windings fordel med første plads på den top 100-liste, vi jo lavede her i radioen for nogle uger siden sammen med jer lyttere, der har skabt den her fornyet interesse for Alberte-albumet der. Nå, videre til Storbritannien, hvor Harry Styles, han rykker op til nummer 3 med albumet Kiss Over Time Disco Occasionally. Den her uge nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er der også på ugens britiske hitliste kommet en ny nummer 1, nemlig Olivia Rodrigos nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og så til USA, hvor Ella Langley ligger nummer 3 med albumet Dandelion. Nummer 2, det er Drake med albumet Iceman. Og gæt så engang, hvem der ligger nummer 1 i USA? Jo, det gør selvfølgelig Olivia Rodrigo med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Så fra den plade, der får vi her sang, der hedder Stupid Song.

Olivia Rodrigo var det her. Stupid Song hentet fra hendes nye album, jo altså You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, det album, der er strået direkte ind på førstepladserne på hitlisterne nærmest overalt i verden. Men det kan jeg godt forstå, det er en fremragende plade, og vi hedder den jo også som ugens album her i P4 Play i sidste uge. Nu i Play den her med Malte August. Play.

0: Skue.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske mit rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Altid godt med lidt glade sommersangen, når solen den skinner. Så her der lyttede vi først til Balle August med Solstråler i stuen, og så bagefter var det jo Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer her i P4 Play. Mere dansk musik om lidt. Jeg tror ikke, det er en sommersang, Elba er klar med, men den er god alligevel, og det er den, vi lytter til nu. Bestemt også svenske Tove Lo er det sammen med belgiske Stromae på The Fly.

P4 Play, der er det Elba, der så blev er på vej, det vil sige sanger og sangskriver Ellen Batum, som vi første gang har lyttet til her i programmet i 2019 med en sang, der hed Maze. Den var altså på engelsk, akkurat som Elbas første album også var det. Det, der udkom i 2023, som fik titlen Teardrops and Blind Spots. Men her de seneste år, der er det dansk, hun synger på. Så når Elba til september vil være klar med sit andet album, ja, så bliver det en plade med dansksprogede sange. Og den, vi skal lytte til nu, er en forsmag på det hele. En fin, humoristisk og befriende hyldest til singlelivet, er det, hun giver os her på. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

Nu skal hele verden dreje sig om mig, altså titlen på den her nye sang fra Elbas, som nævnte en forsmag på et album, som hun har ud senere på året. I næste time, der er der selvfølgelig mere P4 Play på vej til dig, med blandt andet nyt fra Emma Winther, og lige nu Harry Styles frem til radioavisen kl. 1. Dance No More.

0: I de kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag, Tinderbox, der begynder i morgen i Odense, og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanley Sandal skal høre metalmusik de kommende dage i Copenhagen.
1: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede og gør den lille kasket og har nok solbriller med.
2: Høj sol, høj tændinger, det, ja, det er svært.
0: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
3: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
0: Den første af i alt fem politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
4: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
0: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag, op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.
5: Ja, Hasigen hedder, men tak for vejrudsigten og radioavisen Maria Dome.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, og det var med nogle mentalt helt nye toner fra Chief One, vi tog hul på den her time af programmet. Det simple liv hedder hans nye singleudspil. Senere som nævnt i et time her også nyt fra Emma Winther. En ny sang med Mads Christian kan jeg også byde på. Der er uges album med Pil, som vi selvfølgelig skal forbi. Der er hitdepotet med tre, du kan lige og lige straks. Der er det Poul Halberg, der gælder. Han er uges danske musiknavn her i P4 Play.

0: sjælen har jeg ikke.
1: Det var Christoffer ringer om natten.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Ja, så er vi nu klar til ham igen, Poul Halberg. Det er jo hver dag, vi lytter til noget af alt det, han har lavet igennem rigtig mange år. Han er jo altså ugens musiknavn i anledning af det 50-års jubilæum, han kan fejre i år som udøvende musiker. Det var altså tilbage i midten af 70'erne, det hele begyndte for ham, da han spillede med i lidt forskellige orkestre, inden han i 1980 sammen med sangerinde Mona Larsen dannede Halberg Larsen Band, der eksisterede frem til 1985, hvorefter det var gruppen The Liarbowls, han var med til at starte, dem vi lyttede til i går. Det blev dog kun til en meget kort affære for deres vedkommende, for allerede i 1988, der var der en god del af medlemmerne derfra, der gik sammen om at danne Radio, det band, vi skal lytte til nu, og som i løbet af den håndfuld år, de var frem, fik kolossal succes med deres ekstremt i hvert fald radiopopnummer med hit, som mandagsstævne møde, jeg vil af lyset brænde og elske sig dig, for eksempel. Samt også sangen her, som Poul Halberg skrev sammen med Michael Bruun og Elisabeth Jarlof Nielsen, Brændende læber.

gang effektiv radio, var det, vi fik herfra. Radio, som sagt, brændende læber, var det tilbage fra 1989. Radio, som jo altså var et band. Poul Halberg, han slog sine folder i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og han er jo vores danske musiknavn i den her uge i P4 Play i anledning af sit 50-års jubilæum som udøvende musiker, som er fra ham i morgen.

0: vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Værsgo, ny musik fra Mads Christian, var det, vi fik her, sangeren og sangskriver, der har været aktiv i dansk musik de seneste efterhånden 10 år, lige fra han var 16, og i løbet af de 10 år, han har huseret sammen, har stået bag ikke hver en 47 singleudgivelser, 2 albums og 2 EP'er, så en af særdeles produktive artister er det jo altså, vi har fat i her, må man sige. Og nu er Mads Christian jo altså ude med de her nye toner, vi hørte en sang om kommunikationsproblemer i parforholdet, om hvordan de måske kan løses. Sangen den hedder Tøj af, og som vejret er for tiden, så er der i hvert fald ikke nogen risiko for, at man kommer til at fryse, hvis man skulle vælge den løsningsmodel, vi har to. Nå, om lidt så er det ugens album, vi skal til her i P4 Play. Det er et udspil fra Pil, og inden da også et nyt udspil fra Miles Smith her.

0: Jamen, hvor dog sang han Miles Smith, var det.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så er det jo altså nu, helt vi skal lytte til gensangeren og sangskriveren, der netop har udgivet sit fine nye tredje studiealbum. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. En plade, hun nåede at få gjort klar, samtidig med hun jo i løbet af foråret også kunne opleves i den seneste udgave Toppen af Poppen på TV2, og har brugt en del tid på at forberede sig på den travle festivalsommer, som jo nu er i fuld gang. Og oven i alt det, ja, så formåede Pilar så også lige at finde tid til at indtale lidt små introduktioner til de sange, vi lytter til fra hendes nye plade her i P4 Play i denne uge. Det er blandt også Stjerneklar, som er den, vi skal høre i dag, og som hun siger sådan her om.
2: Stjerneklar er, jeg vil sige, sådan en længselsfuld feel-good-sang på en eller anden måde. Det der med at dyrke nostalgien, især i The One Who Got Away, og tænke lidt tilbage sådan lidt længselsfuldt på en person, der ikke er i dit liv længere, og som du måske godt kan komme til at sætte lidt op på en pedestal og gøre til noget, som personen måske ikke rigtig var. Men lige den her sang, så er det bare ligesom de gode minder, der lever. Og ja, det er noget, som du ikke rigtig kan lade være med at savne.

Helt var det her med Stjerneklar, en af sangene, der altså er med på hendes nye album. Ugens album i P4 Play, det er nu ikke Giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og en sang mere fra den plade naturligvis i morgen lige straks i programmet. Der er det hitdebutet, vi blænder op for. Det gør vi efter sang her med Albert Heath og Darling, den der hedder Lille Hus i Jylland.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nu er dørene ind til hitdepotet i P4 Play her blevet åbnet på hvid gab, sådan så vi kan hive dagens 3, du kan lide fra 1 og 10 ud, altså 3 gode sange hentet fra et ganske bestemt årti. Og i dag, der kommer sangene faktisk fra et årti, som vi ikke tidligere har været forbi i det 3/4 år, vi har haft hitdepotet kørende her i programmet. Men nu synes jeg altså, det skulle være så. Nyd sangene, der er på vej her, og som alle sammen stammer fra 60'erne.

Ja, det var jo også 60'erne, vi var tilbage i hitdepotet i dag, og det kan vi da godt gøre en anden gang, synes jeg. Først var det fra 65, Diana Ross and the Supremes, vi hørte med Stop in the Name of Love, så fra 66, The Who og Substitute, og så til sidst her fra 69, Neil Diamond og Sweet Caroline, en sang, der ofte bliver sunget, når for eksempel det engelske fodboldlandshold, de har klaret sig godt. Om sangen også blev sunget i går, da holdet spillede mod Ghana, det skal jeg ikke kunne sige, det var en lidt sløj indsats, de leverede der, men sangen er i hvert fald god nok.

Hvorfor skulle jeg vide det? Det var Kette sammen med Saint Clara om lidt i dagens B4 Play her. Nyt singleudspil fra Emma Winther, og lige nu der er det Jonah Blacksmith, der har fundet sammen med Megdeth på et rigtig fint ord, der hedder I Saw You Dancing.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd. P4 Play.

så er det nyt fra en artist, vi kender for sangen, som for eksempel står lige her, som vi lige fik en bid af her. Vi skal til nemlig Emma Winther, der jo også de senere år har stået bag sangen, som Hvad så nu? Danser alene, og hun drømmer for eksempel. Der er efterhånden kommet nogle stykker fra hende, og mange af hendes sange er baseret på personlige oplevelser og erfaringer, hun har haft i livet. På hendes nye single, der er det usynlige smerter, hun sætter fokus på flere måder faktisk. Sangen er omdrejningspunkt for en kampagne, der kører for tiden, der hedder Projekt Usynlige, som skal bidrage til at skabe opmærksomhed og forståelse for noget, som rigtig mange mennesker lever med i det daglige, nemlig det, man kalder usynlige smerter. Emma Winther selv, hun har i sit liv også været ramt af de her usynlige smerter, efter hun var involveret i en trafikulykke for en del år siden, så ja, derfor har det også været oplagt for hende at lave den her nye sang som en del af kampagnen. Sang, der hedder Usynlig.

Der er sangen med lidt alvor bag dem. Mestre hudder også af, hvad vinter var det jo altså her. Hendes nye single, der hedder Usynlig. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Blid toter fra færøske pioneer.

0: Won't Let Go hedder sangen. Det var som sagt Bainia. IP4 Play i morgen. Nye toner fra Louis Henderson, Lord Siva og Usel. Og også en duet med Mumle og Svea Este. Altså i morgen. Lige straks på os, når holden på P4. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
4: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man går aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
3: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
5: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
3: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Mønster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
6: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
3: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: og Holm på P4.
1: I varmen hedder vi stadig. Det gør vi hele ugen. Altså på sådan noget.
2: I varmen.
1: P4 i varmen.
2: Ja. Ja. Jeg skal kigge på noget af det gode. Altså, rosé-salget er fordoblet. Det er en dagligvarekæde. Det Coop, der står bag Superbrugsen. Brugsen Kvickly og 365. Der siger, at det vælter ud over kassen med rosé. Det kan vi godt lide, ikke? Jo. Man sammenligner med samme tidspunkt sidste år.
1: Hvad sker der dog? Hvordan kan det gå til? Hvad er det der?
2: Det er jo varmen. Der er mange, der tyrer til den, ikke?
1: Jo. Det synes jeg...
2: Står det godt. Jeg synes jo stadig, vi har jo stadig nogle regler for rosé, vi skal holde os til. Men det kan vi jo altid tage.
1: Jo, men jeg synes, det er fedt, at vi er som nation omstillingsparate, der bliver råbt, hedebølge!
2: Ja.
1: Og hvad gør vi? Købe rosé.
2: Ja.
1: For det er det, vi tænker. Det er det, vi skal. Ja. Og i øvrigt også samme indkøbskæde kan også melde om, at salget af havelegetøj også er steget tilsvarende med roséen. Så der er jo nogen, der har tænkt, okay, vi skal have rosé, og hvad fanden skal børnene lave? Badebassin!
2: Jeg parkerer dem derovre.
1: Så er alle vinder på den måde der.
2: Yes.
1: En anden god ting, som... Altså, det er blevet en god ting. Vi har været omkring det nogle gange, og det virker jo absurd på overfladen, men danskerne må simpelthen ikke bruge deres egen have som toilet i tilfælde af en krise.
2: Nej.
1: Man må simpelthen ikke ligge, hvad kan vi kalde en krisepølse, i egen have, hvis lokummet bogstaveligt talt brænder.
2: Nej.
1: Det er forbudt. Men nu kan der være en lempelse på vej. Ny minister, Lisbeth Bech-Nielsen, åbner for, at man må besørge i sin egen have under en krise. Og det er jo bare vigtigt, at vi har de her ting på plads, inden det går løs, hvis det går løs. Ikke? Hun erklærer sig åben for en ændring af toiletreglerne, så det bliver tilladt at besørge i egen have, men dog først efter 3 dage. For som hun siger, i 3 dage kan du godt lave et nødtoilet. Du skal tisse en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske i 3 døgn. Kattegrus er jo et glimrende til lugtgener, og ellers kunne lægge aviser på, siger hun. Så får man lige sådan et... lige blevet taget lidt ned, og nu skal folk så ud og præppe kattegrus også.
2: Jo.
1: For det der kan lykkes.
2: Men handen af for den nye minister, der trods alt har prøvet det og testet det, og siger 3 dage, det der...
1: Det kan alle.
2: Ja.
1: Det ved vi.
2: Godt nok. Så er der også bare godt nyt til alle, der ikke kan lide folk, der kører stærkt. Det kan jeg ikke.
1: Nej, det kan jeg heller ikke.
2: Æder, når folk kører stærkt. Især når de er fra andre lande.
1: Ja.
2: Og så er det jo, man tænker, de får aldrig nogen bøde. De kan jo bare køre hjem til deres eget land, så er der ikke nogen ting over det.
1: Det er fordi, det er besværligt for politiet, selvom de har taget dem. Men...
2: Det stopper her.
1: Det stopper her.
2: Ja.
1: Der er... Hvad er det? Og teknologi og det hele, alt det der, der har bøvlet, det bøvler ikke nødvendigvis mere.
2: Nej.
1: Så nu kan alle
2: de
1: skiderikkerne lige få en bøde med hjem for ferie. Det er dejligt. Den bedste ting med dagen i dag, det er dog, at vi har besøg af Lene Beier.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, Lene Beier, tv-vært, albebetvinger, hotelmutter og modekylling.
1: Tak for det.
0: For lige at plukke lidt på toppen af bunken. Ja. Lene, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt. Jeg har det virkelig, virkelig dejligt. Jeg er på vej hjem til Østrig, men flyver her lige om lidt til total sommervarme og hotellet fuld af gæster.
0: Ja, der er varmt i Østrig også.
1: Der er meget varmt. Der er faktisk lidt varmere end der her. 36. Ja, der er meget varmt.
2: Nu lyder det også, som om du er fløjet ind for lige at besøge os, og så flyver du hjem igen.
1: Lad os
2: bare holde fast i den.
0: Det er jo tæt på. Det er jo lige hjemme at vende. Du har da i hvert fald kunnet nyde et par sommerdage. Du har været her siden torsdag. Fik du så markeret lidt Sankt Hans i går? Det var jo en af de sjældne slagsen, hvor det verden blæste eller regnede.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg var inde i Tivoli og spiste med Anders, og sad op på toppen og kiggede ud over og sådan noget. Det var faktisk rigtig dejligt. Men vi blev der ikke til bålet, fordi det har været lidt nogle hektiske dage, så jeg tænkte, nu går jeg hjem og får noget søvn. Jeg skal jo noget vigtigt i morgen. Jeg skal have et vigtigt radioprogram i morgen.
0: Ja, præcis. Og det er jo også godt disponeret. Har du egentlig sådan et særligt forhold til Sankt Hans?
1: Jamen, jeg kan godt lide højtider, og jeg kan godt lide altså traditioner. Men altså, ikke specielt til Sankt Hans. Da jeg boede i Søvang derude, der var der altid rigtig, rigtig hyggeligt. For der kommer alle ligesom ud fra alle huse og samles til Sankt Hans.
0: Ja, så er det, det kan noget.
1: Ja, det kan
0: og så kommer der ligesom på vejen, og så gider man ikke det.
2: Præcis. Nå, Lene, lad os lige være ærlig. Du er i København forbindelse med noget arbejde, så en bogudgivelse.
1: Det er rigtigt.
2: Som vi skal tale om lidt senere. Vi skal også høre, hvordan det går med Alpehotellet i Østrig. Måske lidt om din nye hund. Og hvem med? Måske har du fået nye tatoveringer. Der er altså rigtig meget, der står på listen siden sidst.
0: Ja, vi lige skal omkring.
2: Men nu har vi jo hedebølge herhjemme. Altså, hvordan står det til i Østrig? Har du styr på det?
1: Jamen altså, hos os, vi bor jo i omgivet af bjerge. Det vil sige, at vi har ikke noget vind. Og det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt normalt. Fordi at så kan du lade pap ligge udenfor, hvis du vil det. Og uden at du skal, altså, og have lamperne, de fiser ikke rundt og sådan noget.
0: Det ligger, hvor du lagde det.
1: Præcis. Men når der er 36 grader, så kan man godt, altså så den her danske brise, der ligesom er, den er meget rar faktisk.
0: Men ved du, køber de også rosé i Østrig, så snart det bliver varmt?
1: Nej, de køber Alberol.
2: Alberol?
1: Ja, Alberol. Og så skal de have en bajer med bajer.
0: Ja. Ja, okay.
1: Så det er det.
0: Og hvad med børnene? De må passe sig selv, hvor vi køber trods alt badebassin og rosé.
1: Vi har jo et friluftsbad på den anden side af gaden,
0: ja.
1: Så der er de jo.
0: Okay,
1: så
0: de hopper bare i der. Er du egentlig selv en rosépige?
1: Nej, jeg er en hvidvinspige.
0: Ja.
1: Ja, og gin og tonic kan jeg også godt lide.
0: Ja, de klarer.
1: Ja. Ja, de klarer væsker. Kold suppe, som jeg kalder det.
2: Jeg har noteret mig, at der har været sådan lidt bureaukratiudfordringer i forhold til at have hotel i Østrig osv. Har du sat dig ind i beredskabsplanerne i forhold til at besøge og sådan noget?
1: Nej, og jeg sad og tænkte over lige før, om det var en joke. Det kan jeg mærke, det skal jeg hjem og have styr på, fordi det ved jeg faktisk ikke noget om.
0: Og så tænk, hvis du har hotellet fuld af gæster, og man kan sige, alle de der forhold går, så står du med ansvaret for en hel masse mennesker. Så skal man lige have styr på, om du må sætte dem i haven.
1: Ja, eller om jeg må lave et muldtoilet, eller sådan et eller andet. Kan man ikke gøre det, tror du?
0: Jo.
1: Må man det?
0: Man skal i hvert fald have det undersøgt inden.
1: Ja, det skal jeg
0: gøre.
1: Jeg undersøger
0: det. Jeg synes bare, det er en god melding. Du skal tease en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærk menneske. Det er ligesom, så har man ligesom talt ned til, at det glemmer man aldrig.
1: Nej.
0: Vi er glade for, at du har tid til at kigge forbi her, og du nævnte det ikke, Holm, så gør jeg det.
2: Ja.
0: Vi har selvfølgelig også en omgang hard talk til dig.
2: Det er rigtigt.
1: Jeg er klar.
0: Det er også en af de fine serveringer, vi har i vores buffet her. Her, der er det Simple Minds og Don't You Forget About Me.

0: Simple Mind og Don't You Forget About Me.
1: Vi har stadig besøg af dig, Lindenberg, som nu også fås i bogform. Det er bogen, det skulle jo nødigt blive for kedeligt. Mm-hmm. En masse historie fra dit liv, som du har fortalt til forfatter Christine Lund Jørgensen, og nu er bogen så ude. Altså, den giver et indtryk af et liv med fuld fart på nærmest hele tiden, både hjemme hos Lene og når Lene er på arbejde. Folk har kunne følge med dig siden 13, begynder du i fjernsynet, ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Og det var alt fra havefisk til renovering af hus til landmand, der søger kærlighed, og så videre, og så videre. Vi kommer ikke tilbage til Skive i de unge år, og frem til beslutningen om at flytte til Østrig. Og vi får også indblik i de forskellige kriser i dit liv.
2: Ja.
1: Altså, hvorfor skal vi det?
2: Jamen, det tror jeg... Altså, jeg synes, det er vigtigt at vise, at det hele ikke bare er en dansk prosa, og at når nogen tænker, at jeg gør noget modigt, at der så ligger en masse bag, som ikke er særlig modigt. Og at nogle gange, så gør jeg også noget modigt, selvom jeg faktisk ikke tør.
1: Okay.
2: Ja.
1: Og derfor kalder du dig en modig kylling.
2: Ja.
1: Hvad kan folk ellers få ud af at læse den her bog?
2: Jamen, jeg håber jo på, at bogen kan give et lille skub, hvis nu man selv går med en eller anden drøm. Og måske kan tænke, prøv at høre, jeg lader være med at blive med bare at undersøge noget med det her. Nu gør jeg det, og så ser jeg, hvad der sker.
1: Ja, fordi man kan sige, at undertonen i hele bogen er det her, hvis der skal ske noget, så bliver du nødt til at gøre noget selv.
2: Ja.
1: Det kommer ikke til at ske af sig selv, og det er det, som du slår på trummen for, ikke? Altså, jo. Og en ting er jo at få en god idé, men når man er en voksen kvinde med en stor familie, der elsker at familie omkring sig, hvordan får du overtalt? Altså, vi taler mange mennesker. Det er jo din mand, det er dine børn, det er din mor, det er din søster. Alle skal ind og være med på ideen.
2: Jamen, prøv at vi er nogle eventyrlystne mennesker, og heldigvis så har jeg ikke overtalt dem. De har helt selv gerne ville det. Faktisk så var aftalen med mor, at hun skulle bo ned hos os i vinterhalvåret i Danmark om sommeren, men så kommer hun selv og siger, jeg tror, jeg skal bo her hele året. Og mine drenge, altså der var jo ikke, det var på ingen måde noget, vi trak ned overhovedet på dem. De var sådan, det vil vi gerne med til. Vi vil gerne prøve at bo i et andet land og en anden kultur, og prøve at gå i skole et andet sted, og altså se, hvad der sker. Og så har vi hele tiden haft den aftale, at hvis der er en i familien, der ikke trives, så finder vi på noget andet.
1: Okay, men hunden døde jo.
2: Ja, vi mistede Bruce Wayne.
1: Ja.
2: Ja, det var virkelig forfærdeligt.
1: Ja, for fanden. Ja.
2: Men nu har vi Grut. Og Grut, ja. Han er jo Bruce Waynes søsters oldebarn.
1: Ja. Okay.
2: Så de er jo
3: og
2: i familie.
3: Og der fandt jeg lige lidt af familietræet der.
2: Det er præcis. Ja. Og en hund kan jo aldrig blive erstattet, men altså, vi fik jo lov til at have ham i masser af år.
1: Ja,
2: og han døde, han var heldigvis ikke syg i lang tid. Han blev syg, og så gik han bort.
1: Okay. Altså, det her med de her beslutninger, ikke? Er du aldrig bange sådan for alvor for konsekvenserne? Altså, de store konsekvenser. Jeg tænker, en renovering af et kæmpe hus, det har kostet mange skilsmisser. Altså at købe et kæmpe hotel uden nogen som helst erfaring, det kunne også godt betyde en konkurs.
3: Det må have kostet en skilsmisse her og der.
1: Ja, det har det nok også.
2: Ja, ja, og ikke at kunne tale tysk og sådan noget. Jeg ved godt, ja, I kan finde på masser af ting. Jamen, prøv at høre. Jo, altså, og det kan da selvfølgelig give uro i maven og bekymringer og alt muligt. Men jeg ville jo altid gå og tænke, hvis ikke jeg havde gjort det, at kan vide, om vi kan finde ud af det. Altså, men, og det kan man ikke finde ud af. Det er jo ikke, jeg tænker ikke, at livet det handler om, at man skal have succes med alt, hvad man laver nødvendigvis. Men hvis du ikke har prøvet, så ved du jo ikke, om du kan. Fordi sådan er det jo. Men der, hvor jeg bliver nervøs, det er, hvis børnene for eksempel mistrives i skolen.
1: Okay.
2: Så bliver jeg bange.
3: Men nu siger du, at du har også gjort ting, som du måske manglede lidt mod til alligevel.
2: Mm.
3: Hvad er det så, der giver dig det sidste kig? Altså, hvad er det, der sætter kursen? Fordi det er jo sådan en virvare stemmer ind i, man siger, det her det er godt, du kigger på papiret, alt regner ud. Og så er der den der følelse af, nej, jeg ved ikke helt. Hvad gør du for at overbevise dig om, at nu gør vi det?
2: Jamen, det er det samme. Jeg er jo bange for at flyve, for eksempel. Jeg skal flyve hjem til Østrig her lige om lidt. Men jeg vil jo gerne hjem, og jeg vil gerne ud og opleve noget. Jeg vil gerne på rejser. Jamen, så bliver jeg jo nødt til at være bange og acceptere, at jeg er bange. Og at det ikke gør noget at være bange. Det er jo bare en følelse. Altså, og det, nogle gange så bliver man jo bange for ting, men man bliver nødt til ikke at lade frygten styre ens liv, og så gør det alligevel.
1: Altså, jeg har lige et spørgsmål i forhold til det her. Men altså, jeg synes også, det tyder meget på, at man læser bogen. Du går målrettet efter at få det perfekte arbejdsliv og privatliv, gerne med en masse mennesker omkring dig.
2: Ja.
1: Og når det hele så falder på plads og lykkes, så disrupter du. Så skal der fandme ske noget nyt.
2: Ja.
1: Hvor er vi henne nu? Er vi klar til næste eventyr?
2: Nej, jeg bliver i Østrig, kan jeg godt lide. Vi er meget, meget, meget glade. Altså, det er det bedste, vi har gjort. Men jeg vil indrømme, at det ikke er, fordi der ikke er færdig med at ske noget. Fordi at vi går både og drømmer om at lave en festival. Det var derfor, jeg var hjemme og lave festegnen forleden dag. Og vi går også og drømmer om at købe et hus mere, hvor vi kan bo, og hvor noget af vores personale kan bo, så vi kan få mere plads på hotellet til de mennesker, der gerne vil besøge os.
3: Det er godt, så det ikke lyder så kedeligt. Ja. Lad også mærke til, at du siger, jeg vil gerne hjem, som jo er Østrig. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Her der er det Pil med Dronning af Månen.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should
1: have a moment love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: med Tue. Ugens æresgæst, og faktisk den sidste af slagsen, inden vi går på sommerferie, ja, den her side af sommeren. Det er dejligt, Lene Beyer.
1: Yes.
0: Og det er jo lige... Vi slipper den da lidt tidligt, fordi det er direkte i lufthavnen og tilbage til Østrig.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, I solgte alt, hvad I har ejet, og rykket til Østrig, hvor et nyt eventyr med hotel, der lige skulle fikses og drives og ud over stepperne. Det overtog du og din mand i, hvad var det, efteråret? Tidlig efterår 24?
1: Præcis. 9. Ja. September.
0: Det er der kommet en masse oplevelser ud af 3 sæsoner af Beyer på badehotellet over, eller på Alpehotellet over på den...
2: det kommer.
0: Ja. Ja, med alle de planer, det kunne du sagtens.
2: Ja.
0: Og der kan man, det kan man jo se, hvis man vil gå i detaljer. Hvis vi ser sådan lidt overordnet på det, så har der jo forud for det her været en drøm.
1: Mm-hmm.
0: Og nu, et par år efter, en virkelighed.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan er forholdet mellem drømmen og virkeligheden nu, hvor du kan kigge sådan lidt tilbage på det hele?
1: Jeg synes egentlig, at det stemmer meget godt overens. Altså, det der er kommet bag på mig, det er, at der er aldrig en kedelig dag på Hotel Edelweiss. Der sker altid et eller andet. Det siger de ansatte også. Altså, der sker altid et eller andet. Et eller andet, man ikke har forventet, der skete den dag. Så man bliver også sådan holdt skarp, kan man sige. Og så er det kommet bag på mig, hvor tæt man egentlig bliver med sine gæster. Vi har 60% genbookninger, så folk kommer tilbage. Og nu, når vi tager hjem til Danmark, så tager vi ned og besøger der nogle af vores gæster, vi skal besøge. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Altså, og har fået sådan rigtige stamgæster, som kommer der. Altså, det er virkelig fedt.
0: Men der er også altid et eller andet, der kan laves eller fixes.
1: Ja.
0: Så hvis man godt kan lide at have travlt, så er det jo spot on. Hvad med sproget? 2 år?
1: Jeg synes, det går bedre. Altså, vi har jo kun danske gæster.
0: Ja.
1: Fordi at man skal booke så lang tid i forvejen for at have plads ned hos os. Så på den måde, så kan jeg jo ikke øve mig på dem.
0: Nå, fordi jeg kender nogle danskere, der har boet i Tyskland i et stykke tid. Mm. De siger sådan noget, 3 måneder, så er det faktisk godt kørende. Mm. Med mindre, at du har nogen at tale dansk med.
1: Ja, men det er det, og det har vi jo hver eneste dag. Altså, men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg prøver. Ja. Altså, og det bliver aldrig pæn grammatik. Det gør det bare ikke. Det er kæft, det er dårligt til.
0: Bare seriøst, det er jo også tysk med lidt svung.
2: Ja.
1: Ja, det kan du sige. Ja.
0: Et eller andet sted. Men det er jo både sommer og vinter, og folk de drager til Østrig. Sådan noget sommerøstrig, jeg tror ikke, det er alle, der er bekendt med, hvor vildt det er i sådan noget bjerglandskab. Men man tænker jo sne og så videre. Men hvor stor er turismen bare sådan i sommermånederne i Østrig?
1: Altså, hos os er sommeren større end om vinteren. Altså, ja, vi har fuldstændig pakket med mennesker om sommeren. Og det er jo heldigvis, fordi det er begyndt at gå op for flere og flere danskere, at det regner altså ikke altid i Østrig. Det er ikke bare sådan land, man skal køre igennem. Vi har jo meget, meget bedre vejr end i Danmark, og jo næsten altid blå himmel. Og så er der bare en ro, og de passer sådan på naturen, så man kan se alle de der blomster og sådan noget. Og der roder ikke, og der ligger ikke skrald, og der er dyr, der går rundt med klokker, og altså, det er meget idyllisk.
0: Og hvad laver folk så? Fordi det er jo så ikke ski.
1: Nej, men altså, de vandrer. De kører på mountainbike, nogen kører downhill, det kan jeg ikke anbefale. Så tager de jo op med lifterne, de tager rundt og ser, at der er masser af værdigheder. Nogen tager ud og svømmer i bjergsøer, og nogen tager ud og spiller golf, nogen tager ud og fisker, alt muligt.
0: Og er der ikke nogen, der kommer på sådan noget? Er der ikke noget jodleturisme?
1: Der er masser af jodleturisme.
0: Altså nogen, der siger, nu har jeg gået derhjemme og hygget med det, og så siger, nu skal jeg ned og prøve det i Alperne.
1: Ja, jo, det, jeg tænker, ja, det er der. Jeg har heldigvis ikke hørt det så meget.
0: Nej, nej. Det er jo, der er det jo godt, at man har lidt plads. Vi har en hard talk, den får du lov til at bide skære med lige om et øjeblik.
1: Yes.
0: Ja, der er det Soul Asylum med Runaway Train.

0: Soul Asylum med Runaway Train. Nå, Lene Beyer. Du har prøvet det før, en hardtalk.
1: Det har jeg.
0: Men naturligvis ikke denne her, fordi hardtalk er jo sådan en dynamisk størrelse. Man når et eller andet sted. Færdig bliver du aldrig. Men der bliver bare sat et komma.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og så er der også lidt vand under åren. Velkommen til en omgang hardtalk.
2: Er du okay, Lene?
1: Jeg er fuldstændig okay.
2: Okay.
1: Ja.
2: Nu talte vi lige om krudt.
1: Ja.
2: Jeres nye hund.
1: Vores nye hund, ja. Dejlig krudt.
2: Ja, ved du, om krudt identificerer sig som dansker eller som østriger?
1: Jeg tror helt klart, han er østriger.
2: Det er en østriger?
1: Ja, det tror jeg.
2: Okay. Lene Beyer slår fast. Jeg elsker livet i Alperne. Hvordan slår man noget fast?
1: Jamen, ved at sige det. Bare højt, tror jeg.
2: Bare sige det højt?
1: Ja, så tager det, så er det slået fast. Med 7-tommer svøm. Ja.
2: Så er det jo studentertid i øjeblikket.
1: Ja.
2: Da du blev student, der var du kæreste med Søren. Han var en vildbas. Han smed dig op i en køledisk i et supermarked.
1: Ja, det gjorde han.
2: Du må have været forelsket, hva'?
1: Jamen, det var mega pinligt. Det var mega, mega pinligt. Altså, ligge deroppe og rode rundt og ikke kunne komme ud derfra igen. Ej, det var forfærdeligt. Ja.
2: Har du nyt de varme dage i Danmark med en ukrudtsbrænder?
1: Nej. Det har jeg ikke.
2: Nej, okay.
1: Og i Øster har vi heller ikke en længere, for det må man jo ikke.
2: Nej. Okay. Bingo-boksen.
1: Yes.
2: Var din vej ind i TV-værtsbranchen?
1: Ja.
2: Du overtog fra Hilda.
1: Mm-hmm.
2: Er der noget på vej?
1: Ja, det er der.
2: Ja.
1: Anders og jeg er i gang med at lave et lille program, hvor vi tager ud og besøger nogen, der har gjort det samme som os.
2: Okay.
1: Ja, både i Danmark og også nogle andre steder i Europa.
0: Okay. Men altså ikke med bingo-box med hotel?
1: Ja, ikke med, ja, okay. Bare bingo-box, det har vi nede på hotellet. Når hver gang der er grupper, så er der bingo. Jeg lover jer, Anders han kaster meget bingo-lingo, så det fatter I ingenting af. Altså, det er vilde svaner og den frække, og det hele kører. Juleaften og sådan noget. Han bliver derudad med det der bingo-lingo.
2: Den der tatovering, som jeg ved, du har på ballen.
1: Mm-hmm.
2: Har du prøvet ChatGPT til at spørge, om det egentlig betyder det, du tror,
1: det har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Det har jeg faktisk efter. Det var fordi, det var så pinligt, da jeg nu havde fortalt om det i bogen. Bare sådan, men nu, ja, og det gør det.
2: Den er god nok.
1: Den er god nok.
2: Okay. Årets stjerneskud 2014.
1: Mm-hmm.
2: Hvad koster stjerneskud på hotellet?
1: Vi har ikke stjerneskud, fordi at vi ikke har noget vand i nærheden. Så vi serverer faktisk ikke fisk.
2: Okay, godt nok. Jeg har fået en skade i albuen af at vifte for meget med en vifte i saunagus.
1: Ja.
2: Er du blevet opereret?
1: Nej, jeg har fået 7 gange stamcellebehandling. Og det har jeg taget det.
2: Okay. Lene, du går i 9. klasse. Du har været på diskotek hele natten og vågner i et kælderværelse i et villakvarter i Skive.
1: Ja.
2: Slå øjnene op.
1: Mhm.
2: Hvem siger godmorgen?
1: Min mor.
2: Det var ikke lige det, der stod i bogen.
1: Ja, min mor, hun er altid sådan en, nu klokken det her, nu skal du op. Du skal
2: Okay. Nu er du i Danmark, du er på vej ud af landet igen.
1: Ja.
2: Hvad har du stjålet med som det vigtigste?
1: Jeg har en masse lakridser i tasken.
2: Ja.
1: Det er ret vigtigt. Altså også fordi de stærkere slagsen kan man ikke få i Østrig. Hvis jeg ikke skulle have fløjet, havde det også været en stærk ost. Ned i tasken.
2: Og det havde du?
1: Ja, det havde. Men det kan jeg ikke udsætte alle de andre for op i flyveren, så det kan røge.
0: Sådan en rigtig karateost i håndbagagen.
1: Jamen, jeg elsker det jo bare. Altså sådan lige sådan et stykke rist og rugbrød der, med sådan en stærkost og lidt sky og lidt sennep og sådan noget, så er jeg lykkelig. Og folk, de tager det jo med ned til mig. Så det er dejligt. Og jeg ved, at der kommer en dernede, der hedder Bjelke på fredag, og han har lovet at tage en med til mig.
2: Sådan.
1: Ja.
2: Jamen, der er styr på det.
1: Der er styr på det.
2: Jamen, jeg har masser af spørgsmål. Vi når ikke mere i den her omgang. Du bliver nødt til at komme igen.
1: Jamen, jeg kommer igen. Jeg kommer altid igen.
2: Ja.
0: Og det er meget sjældent, at vi sætter deciderede punktummer.
2: Ja.
0: Vi sætter nogle kraftige kommaer, og det gør vi også her. Og Lene, vi har lovet at sende dig lidt tidligt ud af døren, så du kan komme en tur i lufthavnen. Vi har bare lige en opgave, som er meget vigtig lige om et øjeblik, og det er, at vi lige skal have... Vi har sendt en løftesang ud. Det kan være, der er nogen, der ikke har så god en dag, som vi har.
1: Ja.
0: Så skal de lige have den med på vejen. Her der er det i Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Lene Beyer, du er lige hjemme og vende i Danmark for en kort bemærkning. Snart så er du også på vej ud af landet, men du har nået at være på festival. Du har fået sommer og sol og varme og Sankt Hans, og nu er vi jo Danmarks førende hopecore-program. Så vi kan også godt lide at have fokus på noget, der lige peger lidt i retning af, vi tror på fremtiden. Og studenterne, de springer ud i disse dage,
1: ja,
0: og indtager dejligt rummet. Det skal, kan du huske studentertiden?
1: Ja, det kan jeg. Er der nogen, der ikke kan huske deres studentertid? Det tror jeg ikke.
0: Men det er jo måden, man husker det på.
1: Ja.
0: Der er jo mange perspektiver, hvor man efterhånden kan betragte forskellige stadier af den ungdom, vi ikke er en del af længere. Noget med skepsis, noget med stor indlevelse og misundelse, men studentertiden, det er bare kærlighed over hele linjen.
1: Det er det bare.
2: Altså, jeg er tømmermand.
1: Og ja, også det er også det. Er også, ja, det også,
0: men kærlighed. Ja.
1: Men, nej, men når man bliver så glad, når man ser dem.
0: Altså, ja, det.
1: Og det er faktisk lidt ked af i forhold til, at du har skulle hjem nu. Er, fordi det er jo faktisk den kommende weekend, de skal ud og køre.
0: Ja.
1: Det gad jeg godt. Altså, ja, lige der, fordi det, man bliver så glad, når man ser de der vogne, og de står deroppe og råber, og de er bare lykkelige.
0: Ja, og de er trudt, og man skal ikke fortælle dem noget. De skal bare til at erfare noget,
1: ja,
0: nogle dage.
1: Ja, ja, og så skal de skrive skøre sloganer på de der biler og sådan noget. Og det skal bare, den skal bare have fuld pedal.
0: Ja, dybt, ja, og vandpistol, ja, og så kan vi jo bare takke os lykkelige for, at man er ude af det marked i forhold til alle de regler, der er koblet på sådan en hue.
1: Ja, ja.
0: Uanset hvad for en, man får trukket ned over hovedet.
1: Mm-mm.
0: Nej, det er godt, du lige når at få det med. Vi håber, at der lige er et par studenter, du kan nå at vinge til.
1: Jamen,
0: til lufthavnen.
1: Jamen, jeg var også ude i går og var med til at give en hue på. Det var dejligt.
0: Fordi,
1: det er jo bare glæde.
2: Nå, altså, hvor godt.
0: Ja. Du har fået det optimalt ud af tiden.
1: Mm-hmm.
0: Et kort lille visit.
1: Det har jeg.
0: Og vi er glade for, at der også var tid til os i det.
1: Altid. Men jeg vil bare lige sige, det kan også være, at I skal overveje at tage ned til mig.
0: Ja.
1: Så kunne vi lave en forlænget udsendelse dernede fra.
0: Ja. Yeah.
1: Er det ikke en god idé?
2: Jo.
1: Ja, klar. Ja.
0: Klar. Og så får vi også lige styr på de der regler i tilfælde af krise og alle de der ting.
1: Præcis, det
0: styr
1: på det hele. Det
0: er vanvittigt gode til at sætte sådan noget.
1: Så forbereder jeg en hard talk, når I kommer.
0: Fedt. Ja, det er det, vi gør.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget. Og så vil vi da lige krydre med en af de varme løftesange. Det er jo en skål for alle os med glas halvt fuldt, alle jer med glas halvt tomt. Hvad skal den kunne holde?
2: Ja, man skal kunne danse til den. Synge med på den. Og tromme.
0: Ja, og i anledning af denne varme sommeruge, vi bevæger os i, så skal vi have fat i nogle af de varme løftesange fra øverste hylde af klassikere. Nick & Jay her med Hot.

0: Hot. Hot. Nick og Jay, dagens løftesang. Ja, så fik vi sendt Lene Beier. Retur mod Østrig.
1: Ja, dejligt, hun har tid til os.
0: Ja, synes jeg også.
1: Der er vi heldige.
0: Apropos tidholden.
1: Ja.
0: Den
1: er ved at rende ud.
0: Den render ud for
1: os. Ja, det gør den sgu.
0: Den render simpelthen ud for. Ikke på den der, nu, det var så det,
1: nej,
0: der på jorden.
1: Nej, nej,
0: nej. Det er mere, vi har kun lige i morgen.
1: Ja.
0: Så bliver vi sparket i pind.
1: Ja.
0: Så kan vi sidde der og kede os i nogle uger.
1: Så er der en voksen, der siger, I skal lige gå ud og hvile stemmerne.
0: Ja.
1: I kan komme tilbage.
0: Det har vi ikke brug for.
1: Nej,
0: det skal vi.
1: Det skal vi.
0: Og sådan bliver det.
1: Små stemmer, venner. Kom, små stemmer.
0: Ja, pip. Ja. Så derfor skal vi i morgen, hvis der er noget, vi har glemt. Vi skal jo have den sidste fødselsdagsquiz, for ligesom at sige, okay, blev det tæt på, eller blev det en magtdemonstration for os?
1: Det skylder vi.
0: Det skal vi have ud i morgen. Men derudover, så er der altså også sidste chance, hvis der er et eller andet virkelig. Lige gør status. Har vi nogle, hvad kalder man det, sådan nogle uafsluttede poster?
1: Ja.
0: Er der noget, vi har overset? Fordi vi har jo så styrt.
1: Skal jeg rydde op?
0: Vi blæser
1: det. Vi tømmer også brevkassen.
0: Ja.
1: Og i den forbindelse vil jeg sige, det gælder også billederne. Altså alt ryger ud, jeg ved godt. For det er jo primært billeder på den her
0: årsag,
1: der kommer. Og tak for dem.
0: Ja.
1: Men hvis du har noget, vi skal nå, så er det altså sidste chance.
0: Ja, og så er det om at lige at stemme ind. Vi skal selvfølgelig nok selv lige kigge i egen navle, se om der skulle ligge en overset nullermand. Men ellers så er det altså at stemme ind på ph@dr.dk. Og så kan vi også godt love i morgen. Det bliver jo hedebølle. Det bliver det varmeste af det varmeste af det allervarmeste.
1: Ja. Du

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de allerhårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
1: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det vil ramme skævt.
3: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
4: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger.
0: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere, bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
6: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
0: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pollandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.
7: Det her er P4.

0: Harry Styles og As It Was.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Christina Vibe Jensen.
0: Velkommen ind for den her onsdag eftermiddag. Endnu en varm dag. Sommeren, den er her. Og selvom nogen er så sukket efter de her sommerdage rigtig længe, så er det måske meget godt lige at huske lige at trække ind i skyggen en gang imellem. Få noget vand, lige køle ned. Og sådan en pause har de jo også til VM i fodbold i øjeblikket.
3: The referee has now blown the whistle for the Powerade Hydration Break.
4: Og mens de lige får rystet den af sig, ja, så er der fløjtet til Hydration Break.
0: Ja, Hydration Break, eller bare vandpause. Den er blevet diskuteret rigtig meget, både blandt fans og eksperter her til VM. Og under slutrunden, der er der jo i hver halvleg lige en pause på sådan 3 minutter, hvor spillerne lige kan få fyldt depoterne op. Der er nogen, der mener, det er rigtig godt, fordi det er så varmt. Der er andre, der mener, at det ødelægger kampens flow. Og at så kan der komme en reklamepause, der egentlig bare er forklædt som spillervelfærd. Så den her eftermiddag, ja, der er vores mission altså at teste om sådan en hydration break. Kan den egentlig noget på sådan en varm eftermiddag i det fynske? Så Anne-Sophie Porsmose, du er taget ud i den varme eftermiddag for at teste konceptet.
5: Det må man sige, og sveden den løber i hvert fald allerede af mig. Jeg har taget en kæmpe pose med mig afsted i dag, Christina.
0: Ja?
5: Fyldt med en masse at drikke og en masse køleelementer, så det forhåbentlig holder sig køle. Men jeg har noget vand og lidt sodavand og lidt, så jeg er altså klar til at se, om den her pause kan noget.
0: Det lyder bare godt. Lad os få testet i dag.

0: Og dermed så er sangen til VM i Portugal om 4 år allerede lavet her fra Benjamin Hav og familien. Portugal fik du her i eftermiddagsradioen, hvor vi faktisk er ved at teste et koncept fra VM i år, nemlig de her hydration breaks, der er præcis 3 minutter, altså i hver halvleg, når de spiller de forskellige fodboldhold. Der er lidt diskussion om, det er godt eller ej for spillet, men Anne-Sophie Porsmose, vi har også sat os for at teste, om sådan en vandpause, en hydration break, kan det noget sådan en varm onsdag eftermiddag?
1: Det håber jeg jo, vi finder ud af, om det kan eller ej, Christina. Jeg har bevæget mig ind til Odense, og nærmere bestemt ind i Munkemose, fordi jeg tænkte, her må der være en masse mennesker, der har gang i alt muligt forskelligt. Og jeg kan i hvert fald sige, at der er en masse, der løber, der er en masse, der cykler. Ja. Der er også en masse, der slapper lidt af her ved siden af mig. Men jeg har spottet nogle stykker, der godt kunne trænge til sådan en vandpause.
0: Okay, så hvad har du pakket? Du sagde, om du har pakket lidt vand og sodavand i hvert fald.
1: Lidt vand og sodavand. Mm. Fyld godt op. De er godt kolde nu. Det håber jeg jo lidt, de bliver ved med. Ja. Og være, det må jeg jo lige krydse lidt for, at de gør. Ja. Så der er alt muligt lækker blandet. Der er noget cola og noget Faxe Kondi og noget squash. Så der er lidt af hvert sukkerfrit, ikke sukkerfrit.
0: Det kan godt betale sig med dig i eftermiddag, vil jeg sige, Porsmose. Altså, til VM, der er det jo sådan præcis 3 minutter, de her spillere får. Jeg synes, jeg så der lige nuppe et stopur på vej ud af døren også.
1: Jamen, jeg tænkte, ret skal jo være ret. Altså, vi er jo nødt til at se her. Sådan en 3-minutters pause, kan den noget? Ja. Så jeg har taget et stoprum med, det kunne man måske høre der. Nu har jeg i hvert fald lige startet det, så tiden går nu her. Det virker i hvert fald. Og så vil jeg jo se det her med den her 3-minutters pause. Altså, hvad kan den gøre noget? Og så har jeg taget en lidt mere naturlig ting med, Christina. Ja. Også. Den naturlige fløjte.
0: Aha, ej, så du kalder til hydration break. Ah, det er en stærk fløjte, du har med der. Det kan jeg godt høre.
1: Der er skal lidt skidt i fløjten. Op.
0: Ja. Nå, men altså, jeg vil bare sige, jeg vil sige, kig dig omkring, men man skal efter næste stykke musik måske lige finde et par stykker og høre, om de er med på lige at teste konceptet.
1: Det skal vi da, og jeg tror, jeg har spottet nogen.
0: P4 på mission. Det er altså vores mission i dag. Vi skal teste, om det her hydration break kan det noget. Det er altså missionen den her eftermiddag.

0: Og Baby, I Love Your Way her kvarter over tre, hvor vi jo er ude at teste Hydration. Hydration Break. Kan det egentlig noget, Anne-Sophie Poulsmose? Jeg synes, du havde sagt, at du havde set nogen, der måske godt lige kunne tåle sådan en 3-minutters pause, som vi ser til VM i fodbold i øjeblikket.
1: Ja, fordi lige ved siden af, hvor jeg stod før i Munkemose, der står altså ret mange studenter med studenterhuer og er i fuld gang med at male de her banner, og jeg tænker, der skal på den her studentervogn, når man skal ud og køre det. Mm. Og nu kan jeg se, at der sidder en her. Du ligner en, der godt kunne trænge til en pause, er det rigtigt?
2: Jo, tak. Det er i den her varme her.
1: William Drud, du kommer også fra Nyborg Gymnasium, og I er jo i fuld gang med det her. Jeg tænker, er du klar på en lille væskepause med mig?
2: Jo, tak.
1: Så starter jeg lige med at sætte uret her. Så har vi nemlig 3 minutter til den her pause. Jeg har alt muligt, William, lækkert at drikke med her. Kunne du tænke dig noget? Ja, der er noget vand og noget cola og Faxe Kondi. Hvad kunne du tænke dig?
2: Noget vand?
1: Noget vand?
2: Ja, ja.
1: Jeg håber jo, at den er godt kold. Jeg tænker også, det måske er meget godt i forhold til alkohol og sådan noget.
2: Ja. Det er da dejligt med noget vand i den her varme.
1: Hvad tænker du om det her med de her væskepauser eller hydration breaks? Altså, er det en god idé, tænker du sådan generelt, at man lige tager en pause og drikker noget væske?
2: Ja, altså jeg vil sige, i sådan noget varme her, så er væske altid dejligt. Jeg tænker da, det er fint.
1: Husker I at drikke nok vand nu, når I er ude og skal give den gas her?
2: Jeg gør faktisk ikke. Jeg drikker ikke nok. Ikke i dag i hvert fald.
1: Så det er meget godt lige at få lidt vand nu her, eller hvad?
2: Selvfølgelig. Det er da dejligt.
1: Men man kan jo sige, nu er I jo også i fuld gang med at male det her, så I kommer jo også lidt ud af jeres sådan, flow med det her og male og hvad der skal stå og alt det her. Det er jo okay.
2: Altså, jeg vil sige, hvis det er... jeg har det selv rigtig varmt. Altså, når vi er udenfor, så vil jeg da gerne have noget at drikke, selvom det er, at hvis det er, det lige stopper vores flow. Altså... Vil du gerne have noget at drikke?
1: Nu kan jeg se, at mit ur det er gået i stå, William, så det kan ikke tælle, hvor lang tid pausen er gået. Men jeg vil skyde på, at vi ikke har særlig lang tid af den her pause igen. Jeg vil bare sige rigtig god fejring af jeres studentertid. Og husk at drikke en masse vand og holde nogle pauser.
2: Jo, tak.
1: Og så skal jeg styre på det ur der, Christina.
0: Ja, det kunne da godt være. Der er altså knap gået 3 minutter endnu, vil jeg sige. Men det er godt lige at have lidt tid til lige at komme på benene igen. Få drukket det sidste ud, inden man skal videre med arbejdet. Jamen, Anne-Sophie, jeg glæder mig til at se, hvad der ellers er af folk, der er i gang med ting og sager, som har brug for sådan en pause her, hydration break. Det tester vi selvfølgelig videre her i eftermiddagsradioen.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Lucas Graham og Ordinary Things er 3:30, og så er det tid til at sige hej til dig, Henrik Henriksen.
1: Hej, Christina.
0: Hvordan står det til i eftermiddagstrafikken?
1: Lad os kigge på det. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område kører du på rute 9 fra Svendborg mod Odense. Kan der være opbremsninger imellem 15 Kirkeby og 14 Kværndrup? Det skyldes, at der ligger dækrester i det højre spor, og der er hjælp på vej for at fjerne stumperne. Derudover så har vi klassiske myldretidstrængser. Det betyder tæt trafik på E20 Odense mod Jylland. Det er fremkring motorvejskryds Odense til efter 50 Odense Esø. Også flere steder i selve Odense møder du tæt trafik. Det gælder blandt andet på Grønløkkevej, Kattemindevej, Rismarksvej og Stenløsevej.

0: Annika og Livsforladt, og så er der nyheder til dig. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Lundeborg er mange af de 400 indbyggere gået til kamp mod et hotelprojekt, som de mener vil ødelægge landsbyen. Projektet vil bestå af 6 store huse med plads til grupper på op til 50 gæster ved stranden. Og det mener beboerne er langt fra det, som lokalplanen stillede i udsigt. Et badehotel med små lejligheder. I dag var en gruppe lokale mødt op ved rådhuset i Svendborg for at give deres utilfredshed med planerne til kende, inden politikerne i lokale planudvalg her til eftermiddag tager stilling til byggeprojektet. Her kan man høre dem stå og diskutere med borgmester Bo Hansen. En af de fremmødte borgere var Claus Christiansen.
3: Man kan frygte det værste. Vi må jo vise os lidt jo. Altså, det er det eneste, vi kan gøre. Vi har den eneste ret, vi har. Vi må ikke komme ind til det møde der, men vi kan stille op her.
2: Pernille Thorup fra initiativgruppen imod projektet håber, at protesten får politikerne til at tænke sig om.
4: Jamen, jeg tænker, at det får dem til at tænke sig om og tænke, at der er faktisk nogle mennesker i den anden ende, ikke, som det her handler om. Deres hverdag og vores kultur, vores liv i Lundeborg.
2: Ja. Og hun vil ikke høre tale om, at folk i Lundeborg skulle være imod udvikling.
4: Jamen, Lundeborg er absolut for udvikling. Altså, jeg mener, vi havde de første turister i år 200, der kom romerne sejlende for at handle på vores handelsplads. Så absolut vil vi udvikling. Vi vil bare ikke have sådan en UFO til at lande og lægge sig ud over byen og vores kultur som sådan fuldstændig invasiv art.
2: Ja, så mødte os her det sidst fra Pernille Thorup fra initiativgruppen imod projektet. Der er møde netop nu, politikerne, og vi regner med, at mødet er slut, ja, om en times tid eller halvanden. Der er flere medlemmer i udvalget, der vakler i forhold til den her plan. Næste historie handler om Odense Letbane, som kommer til at fortsætte at have brug for et trecifret millionbeløb i offentligt tilskud de kommende budgetår. Det fremgår af den præsentation for budgetbehovet, som Odense Letbanes bestyrelsesformand og direktør i dag fremlagde for politikerne i økonomiudvalget i Odense. Det går fortsat stødt fremad med passagertallet, men behovet for tilskud kommer til at ligge på 182 millioner kroner i 2027 og 194 millioner kroner i 2028. Letbanen har selv nogle forslag, som kan generere flere indtægter. Man kan lade prisen for de billigste billetter stige med 5 kroner. Det vil give en ekstra indtægt på 5 millioner. Og så kan man begynde at sælge reklameplads ved stationerne og på vognene. Det vil give op til ca. 5 millioner kroner årligt, lyder vurderingen fra Letbanen. Og så bliver det tørt med nogen eller en del sol. I perioder kan det blive mere skyet og temperaturer op mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Lidt køligere, det er måske rart at vide ved kyster med pålandsvind. DMI har udsendt varsel om hedebølge fra fredag middag til søndag aften med temperaturer op imod 30 til 35 grader.
1: P4 eftermiddag
5: med Christina Vibe Jensen.

0: Tracy Abrams, oh, that's so true. Her 5 minutter over 3:30. Henrik, der er nok at se til i trafikken her i eftermiddag.
1: Ja, der er gang i butikken. P4 Trafik er lige med en enkelt melding, og det er fra rute 311, landevejen imellem Odense og Bogense, for her er der problemer på Højærevej, Vestvenstrupvej imellem Søndersø og Særslev. Der skulle være spærret fra trafik i begge retninger i øjeblikket på grund af en busbrand, der har været derude på Højærevej. Så derfor så må du altså søge alternative ruter i øjeblikket, hvis du skal imellem Odense og Bogense.
2: P4 på mission.
0: Ja, vi er jo på mission i dag, mig og Anne-Sophie Porsmose, som altså skal teste om hydration breaks, dem vi kender fra VM i fodbold lige i øjeblikket, eller det vi også nogle gange bare kalder en vandpause, om det egentlig kan noget. Nu har DMI jo advaret om hedebølge her fra fredag, og allerede i dag, der ser det ud til, at temperaturerne kommer godt deroppe af, Anne-Sophie. Lad os lige høre, hvordan går det derude med de der pause der med væske?
3: Altså, jeg står jo midt ude i den fynske eftermiddagstrafik, Christina, og har simpelthen set en masse, som godt kunne bruge en pause. Og så har jeg stoppet en, som jeg så kom kæmpende på en ladcykel, kan man vist roligt sige. Goddag her.
4: Goddag.
3: Må jeg spørge, hvad du hedder?
4: Jeg hedder Hans.
3: Hans, du ligner en, der godt kunne bruge en lille væskepause sammen med mig.
4: Jeg tror, vi alle sammen kan bruge en væskepause hele tiden.
3: Ja, for jeg går ud fra, at det er dine børnebørn, du har i kurven her. Det hedder det ikke, men sådan en ladcykel her.
4: Det er mine børnebørn, ja.
3: Hej Mia.
5: Hej.
3: Kunne I også godt tænke jer noget at drikke?
5: Ja, det vil jeg rigtig gerne.
3: Jamen, skal vi så ikke se, hvad jeg har nede i min pose her? Så sætter jeg det lige op i ladcyklen. Hoj. Se, jeg har lidt sodavand og noget vand. Hvad kunne I tænke jer?
5: Hvad kunne vi tænke os? Der er sodavand.
3: Noget sodavand.
4: Okay, det kommer helt bag på mig.
3: Det kommer helt bag på dig, Hans.
4: Nej, ikke rigtigt.
3: Hvad kunne du tænke dig?
4: Jamen, jeg tror, jeg tager sådan en vand der.
3: Tak, du tager en vand?
4: Ja, lækkert.
3: Jeg snupper også en sodavand. Skal vi så ikke lige åbne?
5: Jo. Ja, så er vi her sammen.
4: Skal jeg hjælpe dig med at åbne den der?
3: Der bliver åbnet en masse her, Christina.
0: Ja, det er dejligt at høre.
3: Skal vi skåle i noget væske også?
5: Hvad kan godt?
3: Vi kan skåle fast her.
4: Der var den.
3: Hans, det her med vand og væskepauser og sådan noget, hvad tænker du om det?
4: Jamen, det er jo helt sindssygt vigtigt, altså, fordi man bliver virkelig dårlig, hvis man får for lidt at drikke, og det gør man meget nemt i det her vejr.
3: Altså sådan, husker du selv at holde sådan vandpauser og husker at drikke noget, altså når vejret er sådan her?
4: Jeg er ikke helt god nok til det, men jeg bestræber mig på det. Også fordi jeg kan mærke, at det straffer sig, hvis man ikke gør det. Så.
3: Lad os lige tage en tår. Mm.
5: Ej,
3: det er ikke dårligt det her. Hans, det her, det er jo noget, vi taler om i forbindelse med VM, fordi de jo holder de her vandpauser. Hvad tænker du om, man gør det til sådan en slutrunde?
4: Jamen altså, folks helbred må til enhver tid være det vigtigste, og hvis man løber rundt og virkelig yder en fysisk præstation i høj varme, så er man nødt til at balancere det med væske. Det kan jo ikke, underholdningen kan ikke gå forud for det, tænker jeg.
3: Altså man kan jo sige, at der er jo nogen, der argumenterer for, at det ødelægger et flow i spillet, at det ligesom bryder det, der er i gang. Altså kan du ikke også godt forstå den kritik måske?
4: Altså hvis der er en, der falder om med hedeslag, så tror jeg, det for alvor ødelægger flowet. Så tror jeg, det er bedre lige at tage et lille break en gang imellem og få lidt vand, så det ikke sker. For man vil også gerne have høj intensitet, et højt niveau, fuld knald på, og der er jo fysiske grænser.
3: Hvordan synes du, det er at holde sådan en vandpause med mig og dine to søde børnebørn her?
4: Det, jeg synes, det er meget hyggeligt.
3: Synes I også, det er hyggeligt?
5: Ja.
3: Ved du hvad? Hans, jeg kan se på mit ur, vi faktisk næsten har været i gang de der 3 minutter, som de jo også har til slutrunden. Så jeg tænker, at vores væskepause er ved at være slut for nu, men at vi holder det ved lige, ikke?
4: Det var hyggeligt at snakke med dig.
3: I lige måde.
0: Sådan, Anne-Sophie. Jamen altså, det lader jeg jo til, at det kunne de godt lide, Hans og ungerne her, og lige holde en lille vandpause. Vi skal lidt videre rundt, ikke? Så vi lige kan høre lidt flere om, hvad de tænker, eller hvad de synes om sådan en break der, om de selv også får holdt de der pauser der.
3: Yes, det skal vi, Christina. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Salov XOXO her 15:47.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission altså med de her væskepauser. Det bliver jo rigtig varmt især i weekenden, men allerede i dag, der er det jo også nogle pæne temperaturer, vi har på Osmos, og det er jo rundt i Odense Centrum her til eftermiddag, for lige at teste af, det er jo vores mission. Altså sådan en hydration break, som de jo kører med rigtig meget under VM, som er både elsket, måske mest hadet. Kan det egentlig noget sådan en varm eftermiddag her i det fynske?
2: Og det, altså dem, jeg har talt med indtil videre, de siger, at det kan det i hvert fald. Det er godt at få noget væske indbords. Og lige nu render jeg rundt omkring Føtex her i Odense. Og lige pludselig så jeg en, der kom stormende på sin cykel. Altså hun kørte alt, hvad hun kunne, og jeg råbte stop. Og det var dig, Michelle Slytter. Du er på vej på arbejde her lige om lidt. Og du lignede en, der havde godt og grundigt travlt. Når det nu er så varmt, og man har så travlt, altså husker du at drikke noget sådan en dag som i dag?
3: Altså jeg prøver i hvert fald sådan at huske det, men nogle gange kan man jo godt få lidt travlt, så man ikke husker det. Men for eksempel inde i Føtex, der er de rigtig gode til at komme op med vand til os, så vi husker at få noget væske. Så de husker det for os, kan man sige.
2: Hvornår har du sidst drukket noget i dag?
3: Lige inden jeg cyklede hjemmefra faktisk, så 5 minutter siden, tror jeg.
4: Cirka.
2: Altså, skal vi ikke tage noget at drikke, Michelle? Det kan være, at jeg lige kan låne din cykelkurv. Yeah. Og så har jeg jo lidt lækkert mad her.
4: Yeah.
2: Både vand og sodavand. Så det er bare at stikke hånden ned i gutterne.
3: Jeg tænker, jeg har sådan
2: eller ned til gutterne. Du tager noget vand. Altså, det her med netop at holde pauser og sådan noget. Altså, er det noget, du gør dig i? Husker du at holde det i løbet af sådan en dag her? Og drikke noget væske?
3: Ja, altså det synes jeg, men det er jo klart, fordi det synes godt nok, det er blevet varmt meget hurtigt. Så jeg prøver i hvert fald sådan at huske mig selv på det.
2: Det er jo lidt i forbindelse med VM, vi snakker om det her, fordi der netop er de her pauser, som jo er sat ind for, at spillerne kan få noget at drikke. Tænker du, at det er en god idé, man gør det?
3: Ja, altså sådan umiddelbart synes jeg faktisk, det er en meget fin idé, især netop fordi det er så varmt, som det er. Så kan man meget hurtigt, hvad kan man sige, glemme, at man rent faktisk har brug for noget væske.
2: Og mens vi står og snakker her, så får vi slet ikke drukket noget, så det kan være, at du lige skal åbne den der vand.
3: Yes.
2: Der blev drukket lidt der, ved du hvad, jeg tager også lige lidt, Michelle.
4: Ja.
2: Der er jo nogen, der har mødt det her lidt med kritik, fordi de siger, jamen, så kommer spillerne ud af et flow, og det ødelægger spillet. Altså, kan du også godt forstå det?
3: Ja, altså det kan jeg godt, men man kan jo sige, at det kommer ud af et større flow, hvis det er, de får hedeslag eller et eller andet. Så jeg synes egentlig, det er okay.
2: Er du kommet ud af dit flow ved at stoppe dig til den pause her?
3: Ikke som sådan, synes jeg. Jeg synes, det er meget fint lige at få slappet af, kan man sige.
2: Lige at få pustet ud?
3: Ja, lige præcis.
2: Jamen, skal vi ikke bare skåle? Altså, vil du sige, at det kan noget, det her?
3: Det synes jeg, det kan. Jeg synes, det er godt, at man husker hinanden på det. I hvert fald at få noget at drikke.
2: Jeg vil bare sige skål, god arbejdslyst, og tak for snakken, Michelle.

0: Rocky Body fra Justin Timberlake her 15:54. Anne-Sophie, du får jo delt lidt væske ud her til de tørstige fynbrød her til eftermiddag, når det er så varmt. Vi prøver at teste den her hydration break. Hvordan synes du, det går indtil videre derude?
1: Jamen, det går meget godt. Jeg har jo mødt en del mennesker nu og snakket med en del mennesker, som siger, det er altså meget godt lige med sådan en lille pause og noget væske indenbords. Fordi der er mange, der siger, at vi glemmer at drikke det, vi skal i løbet af sådan en dag. Og måske så drikker man også lidt forkert. Der var nogle studenter, der sagde, at det nok ikke lige vand, der ryger indenbords.
0: Mm. Det er jo selvfølgelig, fordi de i VM-studerunden jo har de her hydration breaks. Nogle kalder det en spillervelfærd. Nogle siger reklameplause forklædt som spillervelfærd. Det snakker du jo også med dem lidt derude i dag, men jeg kan bare høre, at du traver rundt. Og du fik jo også sagt, at du havde lidt sved på panden, så jeg vil også sige, at nu fik du åbnet en sodavand før, men du når næsten ikke at drikke noget af den, fordi det er jo dig, der snakker med alle folkene derude. Så jeg synes, du har fortjent, nu her op til radioavisen, sæt dig lige ned, tag lige en 3-minutters pause, og så drik din sodavand, og lige køl af, i stedet der er skygge måske. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg synes, det lyder som en god plan. Du har helt ret. Det er altså ikke meget, der er røget af den sodavand her. Så jeg går og snakker og knævrer, så alt er jo, som det plejer.
0: Ind i skyggen og holde lille hvil og tage en hydration break, som de jo kalder det, til VM. Og i mellemtiden, så lad os lige høre fra eftermiddagstrafikken og dig, Henrik.
2: P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område, hvor vi har problemer flere steder. Først E20, når du kører fra Nyborg i retning mod Odense. Her har vi uheld mellem Resteplads Rønninge og 47 Langeskov. Du skal være forberedt på køkørsel. Politiet er på stedet, og det venstre spor er spærret i forbindelse med uheldet. Derudover så har vi også et tæt trafik- og miljøterrængsler på E20 Odense. Det gælder i begge retninger. Kører du mod Jylland, så er det mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense S. Og kører du mod Sjælland, så er det fra 52 Odense SV og så frem mod 51 S. Vi skal også et smut forbi rute 311, det er højere vej imellem Søndersø og Sørslev. Her kan der fortsat være spad for trafik i begge retninger. Det skyldes, at der ryddes op efter en tidligere busbrand, og det betyder også, at du må forvente forsinkelser hos Fynbus 300A, der kører imellem Odense og Bogense. Vi slutter på rute 9. Her har vi en smule kø i begge retninger ved Sigø Søndbroen på grund af vejarbejde.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Og så kan du også lige følge med i varmeudviklingen om lidt i radioavisen, fordi når vi her hjemme de kommende dage bliver ramt af temperaturer, ja, det er jo op til de her 36 grader, så kræver det altså noget forberedelse. Det gør det altså både hos dig som den enkelte, men også fra myndighederne. Sådan lyder det fra vagtchefen hos Danmarks Meteorologiske Institut. Det er jo også dem, der er ude med det her hedebølgevarsel, der altså venter os fra fredag middag. Du kan høre mere om det i radioavisen lige om lidt. Der er Maria Dohn klar til at give dig overblikket.

0: and lose. All I really need is a little.
1: Tid til radiovis her på P4, klokken 16.
2: Der bliver i de kommende dage skruet endnu mere op for varmen, så meget at DMI nu kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og i weekenden kan termometeret flere steder komme helt op på 5-36 grader, så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI Rasmus Stolze Hansen siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
3: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
2: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
3: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
2: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands politi og Sydøstjyllands politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
4: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have lavet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
2: Københavns politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU, Marie Mønster, der er medlem af rådet.
5: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
2: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
6: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
7: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
6: Jamen altså, vi skal alle være med til at betale for at få et godt klima. Så indtil vi finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
2: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
8: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
2: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skyet vejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Klokken er 16.08 her på 4 Trafik. Lige med to meldinger fra det fynske område. Først E20, når du kører fra Nyborg i retning mod Odense. Her er der køkørsel fra før Resteplads Rønning og så frem mod 47 Langeskov. Det skyldes et uheld, og det venstre spor er spærret. Politiet er på stedet. Også hvis du kører på rute 311, det er imellem Søndersø og Slavslev, skal du have tålmodighed. Der er kø i begge retninger på Højervej, der ryddes op efter en busbrand.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Christina Vibe Jensen.
3: Ja, som du kan høre på Henrik i Trafikcenter, så er der altså lidt trafik, der driller derude den her onsdag eftermiddag. Og måske sidder du også i kø et helt andet, tredje sted. Måske i kø til at få noget godt væske indenbords. I dag har vi jo, hylder vi jo lidt det der hydration break. Eller tester det i hvert fald. Kan det noget? Og mens Anne-Sophie Porsmose er rundt i, jeg tror stadig, hun er i Odense faktisk. Ja, så lad os bare lige vende os mod trafikken om lidt igen, fordi onsdag eftermiddag, det betyder jo køråd. Så vi skal have lidt god stemning og lidt sing-along til alle jer, som sidder fast et eller andet sted i en kø, eller måske lige kommet ud og brug for lige at komme ud med lidt. Det kan man nogle gange med en god skrålesang, så det tager vi fat på lige efter. Darling, velkommen til.

0: Ny single fra Darling, det hele værd her i eftermiddagsradioen.
1: Så er der kørråd.
0: Der er nemlig kørråd, fordi onsdag eftermiddag betyder, at vi skal have gang i det råd. Det er jo tre sange klar til dig, som sidder i kø i trafikken, eller måske står du i kø til at hente dit festivalarmbånd i god tid, eller et helt tredje sted, og du skal bruge noget at scrolle med på, og det skal være nu. Eller i hvert fald ret snart. Og det skal vi finde ud af, hvad skal være nu, fordi det er jo sommer. Varme over os, og især i weekenden kommer der jo virkelig meget varme på. Der er DMI jo altså ude med et varsel med hedebølge, men allerede de her dage op til weekenden, der kan vi jo godt mærke, ja, det ser ud til, at der er strøm på det med solen og temperaturerne. Så det er altså varme sange, der skal stemmes om i kørådet i dag. Det bliver hot. Kandidaterne til kørådet, som du lige kan teste stemme af med nu her, inden du afgiver din stemme, det er dem her.
2: Lad mig selv gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig selv gå op og ned.
0: Prøv at høre, vi kan ikke komme udenom hot fra Nick & Jane, når vi snakker hotte sange. Der kan scrolles med her, og hvis det er den, du vil scrolle med til, så er det en sms til 1212, som du indleder med Fyn. Så et mellemrum, og så skriver du hot.

0: Ikke en hot dag, men mere hot stuff, som Donna Summer her er på udkig efter. Men scrolls, det kan der jo altså sagtens til den her. Og skal det være den, så skriver du Fyn i et mellemrum, og så hot B, og sender afsted til 12-12. Så er der jo Nelly. Han har jo også lavet en sang om, skal vi sige, varme tider. Hot in here. Og er det den her, vi skal scrolle sammen til, så skriver du Fyn et mellemrum, og så hot C, og sender den afsted til 12-12.
1: Kørød.
2: Kørød på P4.

0: Disco 2000 og pop.
1: Så er der kørod.
0: Der er nemlig kørod. Sommeren og varmen er over, så det er derfor, at det er varme sange, der skal stemmes om i kørådet i dag. Og det er jo selvfølgelig ikke dig, der kører bilen. Det er dig, der sidder ved siden af og alle de andre steder, man ellers kan være i kø, hvad enten du henter festivalarmbånd eller henter gode væsker til de kommende dage, hvor det jo bliver mega, mega varmt. Og så er der jo tre hotte sange i spil.
2: Lad mig selv gå frem og tilbage.
0: Ja, vi har jo Nick & Jay og Hot. Det er altså en sms til 1212, hvor du skriver Fyn, et mellemrum, og så Hot A, hvis det er Hot, vi skal scrolle med på. Men det kunne jo også være Donna Summer og Hot Stuff. Så skriver du Fyn, mellemrum, og så Hot B, og sender afsted til 1212.

Og så har vi jo også Nelly og Hot in Here. Det er sidste mulighed. Skal vi scrolle til den? Så scroller du Fyn, et mellemrum, og så Hot C, og sender afsted til 12.12. Så finder vi en kørådsvinder.

0: Sienna Sparrow og Material Lover, og så er der simpelthen stemmelighed i kørådet i øjeblikket. Så vi skal altså bruge et par flere stemmer for at vide, om det er Nick & Jay, Donna Summer eller Nelly, der skal vinde kørådet i dag. Jeg kan sige lige nu, der er det Nick & Jay og Donna Summer med henholdsvis hot stuff, der ligger lige. Så mens jeg lige venter på at få de sidste beskeder ind, der kan afgøre det, så lad os lige høre, hvordan det egentlig går i eftermiddagstrafikken, Henrik.
1: Det går desværre ikke specielt godt. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Først E20, når du kører fra Nyborg i retning mod Odense, jamen der har vi simpelthen tiltagende kø på grund af et uheld. Det er mellem Resteplads og Rønninger og 47 Langeskov, hvor det venstre spor fortsat er spærret. Overvej eventuelt at forlade motorvejen ved 46 Nyborg V, og så følg rute 160 ind til Langeskov, hvor du kan køre tilbage på motorvejen. Og kører du på rute 311, det er mellem Søndersø og Slagslev, der ryddes der stadigvæk op på Højervej. Det er eftervirkninger fra en busbrand, vi havde tidligere på eftermiddagen. Og er du lokalkendt, jamen så kan du eventuelt overveje i stedet at køre via Ørslev og Askeby i begge retninger.
0: Ja, du skal altså få en afgørelse inden klokken halv, så det er bare med at melde, om det skal være Nick & Jay, Donna Summer eller Nelly, der skal vinde med deres hot sange den her eftermiddag. Så skynd dig, smid din sms, så vi kan nå det.

0: Malte Ebert og Er det mig, du elsker? Og så når vi det jo faktisk lige inden nyhederne.
1: Kørod på P4.
0: Det er for en afgørelse. Det var jo tre hot-sange, der måtte kæmpe om at blive scrollet med på i dag. Så nu er det bare med at skrue rigtig godt op. Og synge med på Nick & Jay's Hot frem mod de fynske nyheder. Kom godt frem derude.

0: Jeg håber, du fik scrollet virkelig godt med på Nick & Jay, for nu er Jesper Borup altså klar med nyhederne til dig. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er nyt om Lundeborg-projektet. Mødet i Svendborgs lokal- og planudvalg er slut. Enhedslistens medlem af udvalget bruger standsningsretten og sender dermed afgørelsen videre til byrådet. Det betyder, at det er byrådet, der på sit næste møde i august skal debattere og afgøre, om det store badehotel med plads til 300 gæster, næsten lige så mange mennesker, som der bor i Lundeborg, bliver til noget eller ej. Det rapporterer vores reporter Niels Juhl fra Rådhuset i Svendborg.
3: Jamen, der er sket det, at Johan Veltin Christensen fra Enhedslisten, han har valgt at bruge sin standsningsret, og det vil sige, at den her beslutning om, hvorvidt at man skal give dispensation til byggetilladelsen, jamen den er sparket til hjørne, og det skal så afgøres i kommunalbestyrelsen i august. Så foreløbig ingen vidrøg andet end, at vi må vente endnu.
2: Johan Veltin Christensen fra Enhedslisten valgte at sende beslutningen videre til byrådet, fordi han synes, den er for principiel til at afgøre i udvalget.
4: Jeg valgte egentlig at gøre det, fordi at, som administrationen også skriver i sagsformstillingen, så er det af principiel karakter i forhold til, hvad man kan forvente af en lokalplan, og i hvilken grad den kan dispenseres. Og der bakker egentlig administrationen op i forhold til, at summen af hele det her projekt, som der ligger for Scanlux, og som de dispensationer ligger, det gør egentlig, at det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring.
2: I Lundeborg er mange af de 400 indbyggere gået til kamp mod et hotelprojekt, som de mener vil ødelægge landsbyen, og vi arbejder på at få en kommentar fra Scanlux, der står bag hotelprojektet. Odense Letbane kommer til fortsat at have brug for et trecifret millionbeløb i offentlig tilskud de kommende budgetår. Det fremgår af den præsentation for budgetbehovet, som Odense Letbanes ledelse i dag fremlagde for politikerne i økonomiudvalget i Odense. Letbanen har selv nogle forslag, der kan generere flere indtægter. Man kunne lade prisen for de billigste billetter stige med 5 kroner. Det vil give 5 millioner. Og så kunne man sælge reklameplads ved stationerne og på vognene. Det vil give op til ca. 5 millioner kroner årligt. OB sælger sin midtstopper, schweiziske Niklas Bürki. Bürki skifter til en topklub i sit hjemland, mestrene fra FC Thun. Det har været en meget hård og svær beslutning at forlade den her klub. Jeg har elsket at være en del af OB, og jeg ønsker klubben alt det bedste i fremtiden, siger Niklas Bürki på vej ud i OB. Nåede den nu 30-årige forsvarsspiller i alt 43 kampe i første division og i Superligaen. Fortsat tørt med nogen eller en del sol. Det kan i perioder blive mere skyet. Temperaturer helt op til 30 grader lokalt. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og så har DMI udsendt varsel om hedebølge fra fredag middag til søndag aften med temperaturer op imod 30 til 35 grader.
1: P4 eftermiddag
5: med Christina Vibe Jensen.

0: hjerte.
1: Joy Mo og Million her 1636.
0: P4 på mission.
1: Vi er jo på mission her til eftermiddag, fordi det her hydration break, som de jo kører med til VM'er, som er nok ikke super elsket, i hvert fald er bare meget udskældt, kan man sige, diskuteret. Det er noget, vi tager med ud i den fynske eftermiddag, fordi ja, det bliver jo hedebølge i weekenden, men det er jo også sådan pænt varmt ude hos dig i dag, Anne-Sophie Porsmose, så du er jo rundt for ligesom at teste sådan et hydration break. Kan det noget, og hvor er du på vej hen? Nu er det jo søgt tid siden, vi lige har talt sammen.
2: Jamen, jeg har været vidt omkring, Christina. Jeg startede ud inde midt i Odense.
1: Mm.
2: Og nåede at tale med en masse mennesker, som sagde, prøv lige at tage ned forbi cafébiografen, fordi der skulle være noget salsa. Og så tænkte jeg, så bliver det ikke mere hot.
1: Nej, det er det.
2: Og så tænkte jeg, der svinger jeg derned. De måtte have brug for sådan en vandpause.
1: Ja.
2: Men da jeg var dernede forbi, der var der altså ikke gang i salsaen endnu. Og så fik jeg at vide, at det var også først senere. Mm. Og det giver måske meget god mening, du ved, når det bliver lidt køligere.
1: Ja.
2: Så tænkte jeg, hvor pokker har de så brug for sådan en rigtig vandpause henne? Og så tænkte jeg, der må der være nogen i gang med at lave et eller andet ude på vejene. Altså bygge noget, eller lave noget, eller et eller andet.
1: Mm.
2: Så det er jeg simpelthen gået på jagt efter nu. Og lige nu, der befinder jeg mig nede ved Allégade, hvor der altså skulle være noget i gang. Så jeg håber, jeg kan finde nogen, der har lyst til at drikke en lille tår væske med mig.
1: Jamen, hvem har ikke det? Altså sådan et dejligt break, hvor man lige kan snakke lidt om, om man får holdt de der pauser. Og måske også en snak om den der VM-studrunde. Altså, er det fornuft, når det er så varmt? Eller er det egentlig bare reklamepause forklædt i spillervelfærd? Det er jo sådan det, der er diskussion lige i øjeblikket. Jeg er spændt på, Anne-Sophie, hvem du får fat på, om de er klar på en pause.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Noget scrubs her i eftermiddagsradioen, hvor vi lige vender blikket mod Lundeborg, fordi der var jo meget på spil, da politikerne i Svendborg her til eftermiddag skulle mødes for at beslutte, om de så skulle bane vej for det her omdiskuterede hotelprojekt i Lundeborg, som vi jo har talt en del om her på P4. Ejeren af grunden vil jo bygge 6 store ubemandede feriehuse med plads til grupper på op til 50. Men det er de lokale jo altså ikke begejstrede for, så de vil møde op og demonstrere inden det her udvalgsmøde her. Og hvad skete der så? Jo, Enhedslistens medlem af udvalget brugte altså standsningsretten, som det hedder, og sender dermed afgørelsen videre fra lokal- og planudvalget til byrådet. Og det betyder, at byrådet, der på sit næste møde i august, så skal debattere og afgøre, om det her store badehotel med plads til de her mange gæster, næsten lige så mange mennesker, som der bor i Lundeborg, bliver til noget eller ej. Og efter den melding her, der talte vi med Pernille Thorup. Hun bor i Lundeborg og er fra den her initiativgruppe mod projektet om det store hotel.
1: Det giver os mere tid til at få modstanden til at blive tydelig. Ikke? Altså, vi giver ikke op, fordi det er simpelthen ramt ved siden af. Ikke? Og jeg tænker, det er rigtig klogt. Det er jo, han siger om at lave og arbejde for at få lavet en ny lokalplan, fordi så kan man jo begynde at sige, okay, hvad er det, her skal være, og hvordan er rammerne, og er det det her, som vi kan blive enige om, ikke? I stedet for det her, skal jeg sige, nærmest mareridtsagtige forsøg på at få noget smuttet igennem. Ikke?
2: Men er du lettet, er du glad, eller er du sådan,
1: Nej, jeg vil sige, jeg er faktisk mest berørt på demokratiets vegne, og tænker, at det er skummelt, det vi ser, ikke? Altså, jeg oplever det simpelthen som politisk spilfægteri fra borgmesteren og udvalgsformandens side, og jeg tænker, det er kedeligt at bo i en kommune, hvor det er den slags metoder, tingene skal besluttes ud fra, ikke? Så gud skal takke og lov for modige udvalgsmedlemmer, der kan sige stop.
2: Hvad gør I så nu? Fordi det er slutningen af august, den skal på dagsordenen. Hvad gør I nu? I har kæmpet jer, siden det for alvor gik op for jer, hvad der var ved at ske siden februar, ikke? Altså, hvad gør I nu?
1: Jamen, jeg tror, vi går hjem og trækker vejret lidt et par dage, og tænker, okay, det gav os i hvert fald mere tid. Altså, det var ikke det udfald, vi havde ønsket allermest, nemlig at de i dag besluttede at lade det falde. Men det er dog trods alt en beslutning om, at de ikke kan tage en beslutning.
2: Kan det ændre noget, at det kommer op i kommunalbestyrelsen så her til august? Fordi at, der er jo stadigvæk nok et politisk flertal for at Scandlux kan rykke ind hos jer.
1: Ja, altså, men det jo handlede op til, det var jo, at man inden kommunalbestyrelsesmødet i august forholdt det her udvalgsmøde i PLU-udvalget, ikke planer og miljø, eller hvad hedder det, planer og lokalsamfundsudvalget. Ja. Og at de der kan prøve at komme med et bud på, kunne man lave en proces, hvor der bliver lavet en ny lokalplan. Og hvis de bliver enige om det, så er det jo det, der bliver lagt op til byrådet sidst i august. Og så er det det, de skal tage stilling til. Ikke? Det, der blev lagt op til i forhold til den beslutning i dag, det er jo, at byrådet i august kigger på det og sender det tilbage til udvalget. Og så bliver det i PLU-udvalgets septembermøde, de så skal tage beslutning om det. Ikke? Så ja, jeg synes, der er nogle handlerum her i det her.
2: Men jeg kan ikke lade være med at spørge, Pernille, fordi I siger også selv, at vi kæmper for det alt, hvad vi kan i Lundeborg. Vi kan selv få tingene til at ske, men når der nu kommer noget udvikling til jeres område, kommunen siger, prøv at høre her, Scandlux kommer med et kæmpe projekt. Det er noget, der kunne generere masser af turister til jeres område. Hvorfor så ikke gå med ombord og sige, så lad os få det til at fungere?
1: Jamen, fordi det kan ikke komme til at fungere. Altså, det er simpelthen ikke et projekt, der er levedygtigt. Og jeg tænker, det der sker, hvis det her bliver trumfet igennem i den form, det har lige nu, det er, at der kommer til at ligge et mærkeligt turistprojekt i Lundeborg, som ikke får sin gang på jorden. Altså. Og jeg tænker, som turister heller ikke synes, det er rart at komme i, fordi man vil kunne mærke, at der er modstand lokalt mod det.
0: Ja, så noget der altså fra en af de lokale fra initiativgruppen mod det her projekt om hotellet, det store hotel i Lundeborg. Vi arbejder også på at få en kommentar fra Scandlux, der altså står bag det her hotelprojekt. Og så var det Signe Wolters, der altså havde talt med Pernille Thorup her til eftermiddag, efter at man altså nu har brugt standsningsretten og sender det her projekt videre fra lokal- og planudvalget til byrådet i Svendborg. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: love you.
1: How I Love You fra St. Clara.
2: P4 på mission.
1: Ja, vi er på mission i dag. Altså, når det handler om vandpauser, hydration breaks, som de kalder det til VM, ja, så er der nogen, der synes, at det er fornuftigt, når det er så varmt, mens der bliver spillet fodbold. Andre synes, at det ødelægger kampens flow. Og så kan der komme en reklamepause forklædt som spillervelfærd. Men vi har tænkt os at teste den her hydration break. Kan det noget sådan en varm eftermiddag i det fynske? Anne-Sophie, hvor er du taget hen ad nu?
3: Jamen, jeg er ved Nonnebakken, og jeg ledte jo lidt efter nogen, der var i gang. Måske nogen, der var i gang med at arbejde, men jeg kunne altså ikke finde nogen, der var i gang med det. Men så jeg et par stykker, som var i gang med at spille basketball, og jeg tænkte, hvorfor pokker man det nu, når vejret er sådan her og så varmt? Gutter, må jeg lige forstyrre jer et øjeblik?
4: Ja, det må jeg jo.
3: Må jeg spørge, hvad hedder I?
4: Jeg hedder Emanuel.
3: Emanuel?
5: Jeg hedder Ahmed.
3: Ahmed. Kunne I tænke jer at holde en vandpause sammen med mig? Det tænker jeg er meget godt.
5: Jo, det lyder hyggeligt.
4: Ja, det vil jeg gerne.
3: Ved I hvad? Jeg har et par ting tilbage. Jeg har en vand tilbage og en cola tilbage, så I må lige hugge lidt om det. Men jeg tænker, sådan en pause der, det er jo i forbindelse med VM, vi taler om det. Og sådan en pause, den var jo 3 minutter, så jeg tænker, at jeg lige sætter noget tid i gang. Den kører her, og jeg fløjter lige i gang med min naturlige fløjte. Det her med vandpauser, altså er det noget, I holder nu i gang med at spille basketball? Er det noget, I gør jer i lige at tage en pause?
4: Ja, det gør vi, altså når vi spiller basketball, tænker du, hernede.
3: Ja, lige præcis. Ja. Altså husker I at holde de her pauser?
4: Ja, det gør vi. Det gør jeg i hvert fald selv. Altså. Jeg tænker bare, vi plejer normalt bare at tage dem sådan naturligt. Når vi på et eller andet tidspunkt bliver trætte, så går vi ud og tager en pause, og så sidder vi og snakker.
3: Skal vi lige få åbnet de der sodavand og vand?
4: Ja.
3: Så vi husker at drikke noget. Ahmed, hvornår har du sidst drukket noget i dag?
5: Jeg tror, det var her til morgens. Så drak jeg noget mælk og... Ja, det var det. Og nu drikker jeg vand.
3: Det er lidt lang tid siden, synes du ikke det? Altså det der med, det er en lang dag at gå uden vand i det her vejr.
5: Jo, især når det er sommer, så er det vigtigt, at man er hydreret. Det hedder jeg.
3: Og jeg kan jo spørge, siger I VM, følger I lidt med?
5: Ja, jeg har lige set Iran mod... hvad de spillede mod?
3: Det kan jeg ikke huske. Men det her med pauserne, altså ja. De har jo de her vandpauser, som bliver sat ind på de her 3 minutter. Er det en god idé?
5: Nej, jeg synes ikke, det er en god idé. Fordi jeg synes, det ødelægger rytmen i spillet. Ja, det er det, jeg synes.
3: Men er det ikke meget godt at få noget vand indbords?
5: Altså, jeg synes, de kan tage det i halvlejen.
3: Hvad siger du, Emanuel?
4: Jeg synes, hvis det er noget, spillerne har brug for, så synes jeg ikke, at man skal gøre noget ved det. Men jeg har bare også set flere kampe blive udskudt, fordi at der skulle være reklamer og sådan noget. Så det synes jeg ikke er fedt, fordi det synes jeg, ligesom Ahmed han siger, Så ødelægger det lidt rytmen, både som for spillerne, tænker jeg også, men også for dem derude, der ser kampene.
3: Så ud fra jer, så er det faktisk ikke en god idé med de her pauser. Jeg kan se, at vores tid den er simpelthen gået. Jeg fløjter den her pause af. Hvad vil du sige, Ahmed? Var det hyggeligt, det her med en vandpause?
5: Ja, men jeg har også hørt grund til, at der er vandpauser. Det er den her amerikanske kultur, hvor der kommer reklame i.
3: Og det er nemlig også en ting, Ente, som vi også har diskuteret her til eftermiddag. Ja. Jeg vil simpelthen bare sige tak for snakken, og så held og lykke med det der basketball.
4: Ja, tak for forfriskninger.
3: Selv tak.
1: Jamen godt, du lige kunne hydrere dem. Altså, hvis man først har drukket noget i formiddags, så er det ved at være tid til lige at få lidt vand, vil jeg sige, når vi nærmer os kl. 5. Henrik, hvordan går det med eftermiddagstrafikken?
6: Lad os kigge på det, Christina. P4 Trafik med en frisk opdatering af første E20, når du kører fra Nyborg i retning mod Odense, og det er med lidt godt nyt for imellem Rasteplads Rønning og 47 Langeskov. Der er der ryddet op efter et tidligere uheld, og begge spor er igen farbare, men du skal stadigvæk regne med, at der er en del kø, der skal afvikles. Og længere frem på E20 Lidløs, når du kører fra Nyborg i retning mod Odense, det er lige ved 48 Tigtenbyen, der skal du være opmærksom på, at venstre spor er spærret i øjeblikket. Det skyldes asfaltarbejde. Vi skal også smut forbi rute 311, det er mellem Søndersø og Sværslev. Der er stadigvæk oprydning i gang efter en busbrand, vi havde tidligere på eftermiddagen. Du kan passere den udbrændte bus, som holder ude på højre vej, men trafik i begge retninger skal deles om et spor, og det giver altså i perioder lidt kø.

0: Jonathan og alle mine tanker. Nu er der en radioavis klar til dig her på P4. Klokken er 17.
1: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende samtidig med, at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
2: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter. Eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået frem endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her til festivalen, når den ekstremt varme weekend?
3: Nu nævnte du jo selv, at der er nogle af det materiale, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket. Fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandører virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
2: Så det er også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
3: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper, at de ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
1: Det er fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
4: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
1: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
5: Jeg synes, det er jo for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifterne sat ned på brændstoffen herhjemme eller et eller andet.
6: Men altså, vil det for dig til at flyve mindre? Nu ser du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
5: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det ikke at være anden år, så er det måske blevet tredje år i stedet for.
1: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lindegaard. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på Sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Planer Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
7: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
1: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne. Og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Christina Vibe Jensen.
2: Og her er The Minds of 99, K40 Ærlighed, den her fynske eftermiddag. 9 minutter over 5. Jeg håber, at du er godt hjemme, godt fremme, godt på vej der, hvor du nu er. Den her lune onsdag eftermiddag, som jo har fået os til at teste en del af det her hydration break, som jo er i øjeblikket kendt og diskuteret inden for slutrunden til VM, hvor man jo lige giver spillerne 3 minutters pause i hver halvleg, de kan få lov til lige at bruge på for noget væske indenbords nu, hvor det er så varmt. Nogen kalder det jo simpelthen fornuftigt, fordi det er så varmt. Nogen siger, at det her det er en reklamepause forklædt som spillervelfærd, og det ødelægger kampens flow. Men varmt, det er det også herhjemme, og bliver det jo også de næste dage. DMI varsler jo hedebølge fra fredag middag så ind til søndag aften. Og det kan jo være ret sådan, det er i hvert fald ret uvant, at vi plejer at kalde det farligt vejr, når det handler om varmt vejr. Men det betyder egentlig bare, lyder det fra Simon Brix, vores vejrvært på DR, at når man kalder hedebølgen for farligt vejr, så er det fordi, det ligesom lander i en kategori af nogle vejrtyper, vi jo ikke sådan har så ofte, hvor vi ligesom er i den kraftige ende af skalaerne. Altså der er vi jo mere vant til, det er sådan noget snestorm eller skybrud for eksempel. Så man skal nærmere forstå det sådan, at vejret det er farligt for dem, der kan have svært ved at sørge for sig selv, lyder det fra Simon Brix. Og det er jo de yngste, det er de ældste, dem der er kronisk syge. Så risikoen der er ligesom at dehydrere, og derfor så er det bedste råd selvfølgelig, at du får drukket masser af væske og holder dig i skyggen. Og det der masser af væske, det har vi jo også testet af her i eftermiddagsradioen i dag. Så lad os lige tage en status med Sofie Porsmose ud i virkeligheden efter Christoffer.

0: fortælle mig.
1: Christoffer og hans nye single ringer om natten.
2: P4 eftermiddag med Christina Wiebe Jensen.
1: Jeg ville egentlig have sagt, at det var missionen, vi skulle på, men nu ved du lige, det er altså stadigvæk af mig, der er her bag mikrofonen, og det er stadig dig, der er ude i virkeligheden, Anne-Sophie Porsmose. Lad os bare lige høre et lille klip sammen fra VM-slutrunden i øjeblikket. Ja, altså et hydration power break lige for her. Og det er jo det, vi har været ude at teste i dag, Anne-Sophie, fordi det har jo været udskilt under VM-slutrunden, eller ja, det er jo stadig både af fans og eksperter. Altså de her 3 minutter, spillerne lige får til at få fyldt depoterne op. Der er nogen, der synes, det er en god idé, fordi det er varmt, men der er andre, der mener, at det ødelægger kampens flow, og det er jo bare en måde at få nogle reklamepenge ind på, og så kalder man det for spillervelfærd. Men vi har jo testet det af, så jeg er jo lidt spændt på at høre sådan alt i alt, Porsmose. Altså hydration break i det fynske. Kan det noget?
3: Ja. Og det, altså jeg vil sige det sådan, der er lidt blandede holdninger.
1: Okay.
3: Nu har jeg jo været rundt hele eftermiddagen, Christina.
1: Ja.
3: Og talt med en masse mennesker, og der er jo dem, der siger, at det er en god idé, fordi vi skal huske at have det her væske. Jeg har jo blandt andet talt med nogle studenter, startede ud med. Som,
1: og de får i hvert fald væske. Det er bare lige hvad for en slags væske, de drikker i øjeblikket.
3: Præcis, de var sådan, det er nok ikke den rigtige væske, der kommer inden på os. Så de skulle nok huske at, at drikke noget mere vand, det ville de skrive bag øret. Og så mødte vi Hans, som kom cyklende med hans børnebørn. Og Hans, han sagde noget meget klogt, og det kan jeg faktisk tale ind i nu, Christina.
1: Ja.
3: Og det var, at han synes jo også, det var klogt med de her væskepauser eller vandpauser.
1: Mm.
3: Fordi at det kan godt være, at det ikke har betydning lige nu, men det er altså noget, der kan ramme en senere. Og jeg vil sige sådan, jeg er blevet ramt af den her varme.
1: Er du det? Ej.
3: Fuldstændig. Det er så varmt. Jeg går og koger, og jeg har i den grad heller ikke drukket nok væske.
1: Men nu er posen og tasken jo tom for drikkelse, du har delt ud og selv fået det af, Anne-Sophie. Altså, kan vi sige, at uanset om man kan lide det til VM eller ej, kan man sige, at sådan en væskepause herhjemme sådan onsdag eftermiddag, er de for det, eller er de imod det?
3: Jamen, det er ikke så simpelt, Christine.
1: Nå.
3: Fordi der er også... Jo, de fleste er, men vi mødte jo også et par stykker, som sagde, ej, det er der sgu ikke behov for, og heller ikke til VM. Dem var der også nogen, der sagde.
1: Mm.
3: Men de fleste, jo, det har du ret i, de er nok til de her vandpauser, og det altså er godt at komme ned og sidde og slappe lidt af og få noget væske.
1: Så altså både dem, der maler banner til lastbilerne, dem, der er på farten på cyklen, dem, der spiller basket, dem, der laver vejarbejde, de tog imod en vand eller en sodavand?
3: Det gjorde de, fordi jeg nåede jo netop at møde nogle af de her til sidst, som faktisk var i gang med at arbejde, og de smilte bare og sagde, tusind tak, det har vi brug for, det her.
1: Ej, hvor er det godt at høre.
3: God eftermiddag.
1: Jamen altså, vi to skal ikke blande os i, om det er en god idé til VM eller ej, men nu har vi i hvert fald testet det på fynboerne sådan en eftermiddag, og de synes sgu, det er meget lækkert.
3: Ja, det gør de.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Nu Luciana og Sofie, 1998 her, 17:24. Henrik, hvordan står det til i eftermiddagstrafikken?
1: Lad os kigge på det, Christina. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Første E20, den fynske motorvej fra Odense mod Storebælt. Der skal du være forberedt på køkørsel ved 48 Tigtenbyen og så frem mod 47 Langeskov. Venstre spor er spadet på grund af vejarbejde. Og fra fynske motorvej, der skal vi smutte forbi Odense, for på Skibhusvej, der skal der lægges ny asfalt på strækningen mellem Bukvalsgade og Helenevej. Der asfalteres i tidsrunden mellem kl. 20 og kl. 06. Der arbejdes i aften og så til og med på fredag samt de næste uge fra mandag til fredag. Og når der asfalteres på Skibhusvej, så vil der altså være spærret på strækningen.

0: Vi skruer ned for Lucas Graham og stedet op for Jesper Borup. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mødet i Svendborgs lokale planudvalg, hvor skæbnen for hotelprojektet i Lundeborg skulle afgøres, er slut. Og der skete det, at Johan Velsin Christensen fra Enhedslisten valgte at bruge sin såkaldte standsningsret. Det vil sige, at han sender beslutningen videre til byrådet, fordi han synes, den er for principielt til at afgøre i udvalget.
3: Jeg valgte egentlig at gøre det, fordi at, som administrationen også skriver i sagsformstilling, så er det af principiel karakter i forhold til, hvad man kan forvente af en lokalplan og hvad. I hvilken grad den kan dispenseres. Og der bakker egentlig administrationen op i forhold til, at summen af hele det her projekt, som der ligger for Scanlux, og som de dispensationer ligger, det gør egentlig, at det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring.
2: Og det betyder altså, at det er byrådet, der på sit næste møde i august skal afgøre, om det store badehotel i Lundeborg bliver til noget eller ej. I Lundeborg er mange af de 400 indbyggere gået til kamp mod hotelprojektet, som de mener er så stort, at det vil ødelægge landsbyen. Bjørn Krog Andersen, der er direktør i Scanlux, som står bag hotelprojektet, tror stadig på, at det bliver til noget, men han tager dagens afgørelse til efterretning og rækker hånden ud mod folk i Lundeborg.
4: Jeg ser det som et klart signal om, at politikerne kræver, at vi kigger på tilpasninger af projektet. Og det er et budskab, jeg har forstået. Så jeg vil nu lægge mig i selen for at lave tilpasninger af projektet i samarbejde med Svendborg Kommune. Men jeg vil også lægge an til dialog med lundeborgere. Jeg vil faktisk personligt invitere lundeborgere til et dialogmøde.
2: OB sælger sin midtstopper og schweiziske Niklas Bürki. Bürki skifter til en topklub i sit hjemland, mestrene fra FC Thun. Det har været en meget hård, svær beslutning at forlade den her klub. Jeg har elsket at være en del af OB, og jeg ønsker klubben alt det bedste i fremtiden, siger Niklas Bürki på vej ud af døren. Mathias Gissel er kommet på vores hold i Champions League. Håndbold for mænd, det oplyser det europæiske håndboldforbund i dag. Gissel er en af fire danskere på holdet. Dermed er holdet halvt dansk, en ottendedel slovensk, en ottendedel tysk, en ottendedel fransk og en ottendedel spansk. De tre øvrige danskere er Lasse Andersson, Magnus Saustrup og Emil Nielsen. Mathias Gissel spillede for GOG fra 2014 til 2022. I dag spiller han for Füchse Berlin. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 15 og 17 grader. I morgen tørt og solrigt. Varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. DMI har udsendt varsel om hedebølge fra fredag middag til søndag aften med temperaturer op imod 30 til 35 grader.
1: P4 eftermiddag
5: med Christina Vibe Jensen.

0: Hvor fanden det, og kakka med, giv mig et smil den her eftermiddag 17.36. Lad os lige tage til VM-studrunden en gang. Ikke tale mere om hydration breaks, som vi jo har haft talt om i dag på vores mission. Men mere en heksedoktor fra Ghana, der havde en noget anden mission, da Ghana og England skulle spille deres kamp i går. Fordi han havde altså, som en kendt heksedoktor her, en helt klar plan forud for kampen mod eller mellem Ghana og England. Han ville lægge en forbandelse over Harry Kane. Den skulle sørge for, at angriberen altså ikke scorede i den her kamp.
1: Rodgers, Reece, James, indlæg ind mod Riley. Oj, kæmpemæssig chance til Harry Kane.
0: Ja, kæmpe chance Harry Kane altså havde her. Ligger sig eller sætter sig op på græsset på knæene med hænderne til hovedet. Det lykkedes altså ikke. Og så kan man sige, var det heksedoktoren? Var det ikke? Han sagde i hvert fald heksedoktoren her, jeg ønsker ham ikke alvorlig skade. Det skal bare være nok til at stoppe ham mod mit land. Jeg vil gøre mit arbejde for at hjælpe Ghana, lød det altså fra heksedoktoren til The Daily Star. Og man kan sige, altså Kane han kom jo ikke på måltavlen. Det gjorde England jo ikke i den her 0-0 kamp. Men han havde jo den her ret oplagte mulighed, du også kan se et klip af inde på DR.dk. Det er jo ikke første gang, at vi har haft de her heksedoktorer med altid ved. Jamen altså tilbage i 2014 under slutrunden der i Brasilien, der påstod den her spørgmand altså fra Ghana, at han var manden bag Cristiano Ronaldos knæproblemer, som skulle holde ham ude af kampen mod Ghana. Ja, det gik super godt, fordi Ronaldo han kom på banen. Han blev matchvinder. Så, ja. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal ligge i de der heksedoktorer og sådan på den måde til VM. Husk at gå ind og være med i VM-spillet i øvrigt. Vi er jo i fuld gang, og så kan du se, om du er bedre end mig. Det tror jeg godt, du kunne blive faktisk ind og sætte dine kampe.

0: Teddy Swims og Mr. Know-it-all her, 20 minutter i 6. Lad os lige vende tilbage til det her møde, der har været i Svendborgs lokal- og planudvalg i dag om afgørelsen af den her Lundeborg-sag. Den er i hvert fald slut for nu, kan man sige. Johan Velsin Christensen fra Enhedslisten, han valgte at bruge det, der hedder standsningsretten, ved simpelthen at sende beslutningen videre til byrådet. Han synes, den er for principielt til ligesom at skulle afgøre i det udvalg her til eftermiddag. Og det betyder jo så, at byrådet, der på sit næste møde i august, så skal debattere og afgøre, om det her store badehotel i Lundeborg egentlig skal blive til noget. Eller ej.
1: Jeg valgte egentlig at gøre det, fordi at, som administrationen også skriver i sagsformstillingen, så er det af principiel karakter i forhold til, hvad man kan forvente af en lokalplan, og hvad, hvilken grad den kan dispenseres. Og der bakker egentlig administrationen op i forhold til, at summen af hele det her projekt, som der ligger for Scanlux, og som med de dispensationer ligger, det gør egentlig, at det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang er udvalget stemt igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring.
0: I Lundeborg, der er mange af de her 400 indbyggere jo gået til kamp mod hotelprojektet, som de mener vil ødelægge landsbyen. Bjørn Krog Andersen, det er ham, der er direktør for Scanlux, det er dem, der står bag det her hotelprojekt. Og han siger her til eftermiddag, han tror altså på, at projektet det bliver til noget, men han tager også dagens afgørelse til efterretning, og så rækker han hånden ud mod folkene i Lundeborg.
2: Jeg ser det som et klart signal om, at politikerne kræver, at vi kigger på tilpasninger af projektet. Og det er et budskab, jeg har forstået. Så jeg vil nu lægge mig i selen for at lave tilpasninger af projektet i samarbejde med Svendborg Kommune. Men jeg vil også lægge an til dialog med lundeborgere. Jeg vil faktisk personligt invitere lundeborgere til et dialogmøde. Jeg forestiller mig en dialoggruppe, hvor vi deler viden og information omkring projektet, og hvor vi giver lundeborgere mulighed for at komme med idéer og input omkring projektets tilblivelse, hvor vi imødekommer lundeborgernes bekymringer, hvor vi drøfter mange emner, men emner som beplantning og natur, landskab og trafik, den meget store legeplads, vi planlægger som del af projektet. Men nok vigtigst af alt, hvordan undgår vi larm og støj og andre vigtige emner, som man i debatten her har kastet lys på. For helt grundlæggende, så kan vi jo høre og forstå, at mange lokale er bekymrede omkring projektets størrelse, omkring trafikken og hvordan påvirker det landskabet. Og det er faktisk bekymringer, vi tager alvorligt. Og derfor skal vi nu se på, hvordan vi kan lave tilpasninger af projektet, så vi får et endnu bedre Lundeborg Badehotel.
0: Ja, så noget der altså fra direktør i Scanlux, efter at det altså blev sendt videre til byrådet at afgøre, om den her store badehotel skal blive til noget.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Sombra og Homewrecker her i eftermiddagsradioen 8:06. Lige nu der falder varmerekorderne for juni jo på stribe flere steder i Europa. Her onsdag der er der målt 36 grader i England, næsten 41 grader i Paris. Så det er altså bare helt vildt, og de her varmegrader har jo også allerede ført til lukkede skoler og aflyste tog i Frankrig. I alt så forventer man, at 90 millioner europæere, de kommer til at opleve temperaturer over 35 grader den her onsdag. Vi kan jo selv herhjemme se frem til en weekend, hvor det bliver meget, meget varmt. DMI har jo altså meldt om hedebølge. Og derfor så er det måske meget passende for dig lige at lægge vejen forbi DR.dk, fordi der har vi altså en søvnekspert med, som lige giver et par gode råd. Og jeg vil sige, måske her, det er lidt tidligt nok, men jeg vil sige, timerne op til din søvn, det kunne vi godt lige tage fat i, fordi ja, selvfølgelig skal man prøve at have sine gardiner nede og god udluftning i soveværelset. Det siger næsten sig selv. Men inden du skal sove, så skal du bare lige huske ikke at udsætte dig selv for alt for meget stimuli. Altså, du skal ikke tage et koldt bad, som jeg synes ellers lyder sindssygt lækkert lige at komme i, når man er færdig sådan en dag her, fordi det sætter gang i stress i kroppen. Til gengæld, et varmt bad en halv time inden, det skulle altså hjælpe, fordi det ligesom hæver kropstemperaturen under badet, og så falder den igen bagefter, og du bliver søvnig. Så det var altså et tip inden fra DR.dk. De andre tips, de ligger klar derinde til dig, som du kan tage lige og prøve, både hvis du ligger og vender og drejer dig i sengen, eller har fået en dårlig nats søvn.

Klokken er 17.56 her på 4 Trafik. Lige med en frisk opdatering fra det fynske område kører du på E20 fra Odense mod Storebælt, så er der fortsat køkørsel fra 48 Tigtenbyen og så frem mod 47 Langeskov, der skyldes, at der er vejarbejde på strækningen, og det venstre spor er spærret. Vi slutter hos Odense Letbane, som ikke kører på strækningen imellem IKEA og Hjelse. Der bliver indsat erstatningsbusser på strækningen, og meddelelsen fra Odense Letbane, jamen der fremgår det altså ikke, hvad årsagen er, men altså lige nu, der kører Odense Letbane ikke imellem IKEA og Hjelse, og på resten af strækningen, der skal du være forberedt på forsinkelser.

0: Sophie Ellis Spector og Murder on the Dance Floor. Så er vi jo snart færdige her med P4 eftermiddag. Når den varme sommeraften den begynder lige om lidt, så tager Britt Berglund imod dig her på P4.
1: Ja, senere i aften, der er der VM på P4, men allerførst et par timer med P4 Aften, som jeg håber, du har lyst til at være med til at kreere sammen med mig. Vi laver jo fælles en playlist i aften over 2 timer. Har du allerede nu et forslag, som du synes skal på listen, så er du velkommen p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og sender sted, og så håber vi høres ved efter radioavisen.
0: Ja, det er altså efter radioavisen. Britt, hun er klar, så tilbage fra os på eftermiddagsholdet her på Fyn. Der er der altså bare ønsker en dejlig aften. Vi runder af med Rasmus Sebak og Søn og Sprækker.

0: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader, og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
1: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
0: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet noch klassenrøme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk, få noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: It does get very, very hot.
2: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
5: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
0: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokeret over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minut stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
6: Det lyder lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
0: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
7: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
0: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkelt billet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil samlet set få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
8: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
0: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart, så mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.
9: P4. Du

Klokken er 18.05 her ved 4 Trafik, lige med en enkelt melding, og det er med en opdatering i forhold til Odense Letbane, som kører uregelmæssigt i øjeblikket. Årsagen det er, at der er to tog, der er havareret på strækningen imellem IKEA og Hjelse, så derfor så er der lige nu indsat erstatningsbusser på strækningen. Du skal derfor være tålmodig, hvis du skulle køre med Odense Letbane her til aften, altså lige nu imellem IKEA og Hjelse, der kører der ikke nogen letbanetog. To tog er havareret, der arbejdes på at få dem fjernet. Umiddelbart så skyldes problemet, at togene har fået det lidt varmt.

0: 4 aften. God aften og velkommen indenfor til denne korte udgave af P4 aften, nemlig til klokken 20, hvor efter der er VM på P4. De to kampe, der skal spilles i aften, som du altså kan høre lige her på P4, det er Schweiz, der spiller mod Canada, og så er det Bosnien-Herzegovina, der spiller mod Qatar. Begge kampe starter klokken 21, så er der altså opvarmning i VM på P4 fra klokken 20. Men frem til klokken 20, der kan vi to jo altså være sammen, hvis du skulle have lyst til det. Det håber jeg, du har. Jeg håber også, du har lyst til at lege med, når vi skal prøve at se, om vi kan få brygget en fremragende playliste med masser af gode sommerhits. Det synes jeg kunne være lidt dejligt, når nu vi har de temperaturer, som vi har. Så er det jo bare med, det kan godt være, at vi bander lidt over det, men det er jo også meget rart, at det er sommer. Ikke? Så har du allerede nu et bud, så er du altså velkommen. Du kan sende mig en mail p4aftens@dr.dk. Det første nummer, som jeg spillede lige efter Maria Dons 18 radioavis, det var Lord Siva, der var sammen med Vera, og det var på Paris. Og nu skal vi så en tur til udlandet sammen med Bella Kane. Det bliver på I Love It, I Love It, I Love It.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Lange med You're Not Alone, og så var det jo Janne Marie Løst, der synes, at vi skulle have den danske sommer, sang, altså den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær med på aftens playlist. Det har simpelthen udløst en sms fra Peter i Karbæks Minde, der skriver, det er det fedeste nummer med den danske sommer. Jeg fik sgu tårne frem. Super fedt, skriver Peter, og tak fordi, at du sendte den sms, og tak til Janne, fordi du foreslog netop det nummer. Der er kommet, nu skal jeg lige klippe mig op og se, om jeg kan finde den der sms, der så var kommet. Den er der, det er Karsten i Sindal, der mener, at Sunshine Reggae med Laid Back, den skal på listen. Den passer til grill og afslapning på terrassen. Jeg går i kassen med de tidlige 80'er, og så kommer den efter det her nummer. Mumle er sammen med Svea S. på Hvor Solen Ikke Skinner.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mamilla.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Vi skal ned i kassen med tidlig 80'er musik for at finde det her nummer. Det er Carsten i Sindal, der synes, det passer perfekt til grill og afslapning på terrassen. Laid back med Sunshine Reggae. Og så kom der også lige en mail fra Britta i Hinderup, der står og laver aftensmad og synes, at det her vejr, det indbyder til danske hederytmer i form af det her nummer Laid back med Sunshine Reggae.

Et af de numre, der er kommet i år, det her, det var August Højen med Kaster mig ud i mig. Så er der kommet en sms fra Elias, der skriver, familien og jeg, vi er på vej til Kroatien, og turen, det vil altså blive lidt bedre, hvis vi lige kan få en bid af denne her. Det er Joey Moe og Dobbeltslag.

Så fik vi også Joey Moe med i aften, i P4-aften med det her nummer, som jeg det efterhånden en 11 års tid siden, at det udkom. Det var Dobbeltslag. Elias synes, vi skulle høre det. Tak for forslaget. Lige om lidt, der får du lidt Ina Wroldsen med Strongest, det efter Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Ina Rolsen fra Norgesland her med Strongest. Helle sidder i en bil, skriver hun i en sms og venter på, at junior bliver færdig med noget træning. Og den der ventetid, den kunne godt tænke sig at udfylde med Gullimund og Savers deres samarbejde på det nummer, der hedder Ved du noget?

Saver sammen med Kuldimunden på Ved Du Noget. Det var Helle, der sidder et sted og venter på, at Junior bliver færdig med noget træning. Der synes, at vi skulle høre den i P4-aften. Tak for det forslag. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til klokken 20, hvor jeg så giver stafetten videre til VM på P4. Lige nu, der tager jeg dig med til 90'erne og en omgang Simply Red. Right.

Du hørte Tina Dickow med Welcome Back Holler. Hun efterfulgte Simply Red og Stars. Har du lyst til at skrive til mig, så er min mailadresse p4aften@dr.dk. Er du hellere på en sms, så skal du være opmærksom på, det kan koste en krone plus tax. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive din besked og sende afsted til 1212. Og du skal selvfølgelig skrive et nummer, du synes, vi skal høre i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Annika med Luk mig ind før. Annika Burhan giver sammen med Medina på Gem dit nummer. Vi nærmer os stille og roligt. En radioavis, den kommer om lige over 2,5 minutter. Og når så du har hørt radioavisen, så fortsætter B4 Aften på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Og det er Signe i Hillerød, der synes, at vi skal have denne fra Asta Nord. Et nummer, der kom for et par år siden. Den hedder Til sommer.

0: Vi er på vej mod en weekend, hvor det bliver så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag kommer temperaturerne over 30 grader, og lørdag og søndag kan sågar komme helt op på 35 grader. DMI har udsendt deres varsel om farligt vejr i dag, og for flere af sommerens festivaler betyder det, at der hurtigt skal indhentes mere solbeskyttelse, blandt andet i Haderslev, hvor Bjarne Davidsen er sikkerhedschef for Kløften Festival, der begynder i morgen.
1: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her, vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
0: Jerslev Marked i Nordjylland forventer op mod 15.000 besøgende i weekenden. Og her er det ikke kun mennesker, der skal passes ekstra godt på, fortæller medarrangør Caroline Jørgensen.
2: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved.
0: Lige nu holder beboerne på en villavej i Tilst uden for Aarhus et minut stilhed for den 64-årige kvinde, der sent i aftes blev dræbt, da en bil med fire unge mænd bragede ind i hendes hus. Det skete efter, at politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: De fire unge mænd i bilen er anholdt i sagen. Olieprisen er faldet markant efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage i Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det for en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer chef økonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for både dansk og international økonomi. Den kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag, op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften. På sådan en virkelig dejlig, varm onsdag aften, hvor P4 Aften, ja, vi er snart ved vejs ende. Normalt så er vi her 4 timer, men i dag er det kun 2 timer, for der er VM på P4. Der skal spilles nogle fodboldkampe, og dem kan du altså høre lige her fra klokken 20. Der er der opvarmning, og så er der kampstart på begge kampe, når klokken er 21. Frem til klokken 20 og VM på P4, ja, der skal vi lige have smidt de allersidste sange ind på vores virkelig dejlige playliste. Der kom nogle gode forslag i løbet af den første time mellem 18 og 19, og må ikke det fortsætter i den her time. Du er i hvert fald velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Der er kommet en sms fra Kai, som er en fast P4-aftenlytter, og dem kan vi rigtig godt lide. Ja, vi kan sådan set lige alle lytter. Det er ikke sådan, at der er nogen, der skal føle sig eksploderet. Det er bare Kai, han skriver ret ofte, og det er også velkommen til Kai. Det er alle i øvrigt. Og han holder i Engesvang, tror jeg, det hedder. Kai, han er sådan en pakkefyr, der kører rundt med pakker rundt om i Danmark. Og han skriver, hey, hvad med lidt Taylor Swift-musik? Og det nummer, som Kai synes, vi skal høre i aften, det er det nummer, der hedder You Belong With Me.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Vi var godt nede i fortiden her til begyndelsen af 80'erne. Duran Duran med The Reflex. De efterfulgte Taylor Swift og det nummer, som Kai synes, at vi skulle have i aftens B4 Aften. You Belong With Me. Og så vender jeg mig igen mod de forslag, der er tækket ind. Frank i Vejen har også sendt en sms, der skriver, puha, sikke en varm sommerdag. Han sveder under madlavningen og kunne godt tænke sig det her nummer fra Sao Paulo, det er Ravage.

Sao Paulo med Ravage. Det var Frank i vejen, der sørgede for, at vi fik det på aftens playliste. Tak, fordi du sendte mig en mail. Og fra vejen, der skal vi en tur østpå til en anden by med V, nemlig Vordingborg. Ane Kirstine skriver, god aften. Jeg vil foreslå Katy Perry med Hot and Cold. Det er varmt i solen, som jeg holder mig lidt fra. Så jeg bor i lejlighed, så ikke andet end gennemtræk og blæser på. Men, skriver Ane Kirstine, det kan være, at denne her sang kan hjælpe, så lad os tage den nu i P4 Aften. Endnu en fra forslagslisten, Katy Perry, og det er med Hot and Cold.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Når vi begyndte at tage de tykke jakker på igen, så kommer ham her til Danmark. Han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Det gør han den 11. oktober her. Der fik du ham i P4 aften. Det var Miles Smith, og det var med Stargazing. Der er kommet hilsener fra Tina og Jens, der skriver, at de har haft en dejlig eftermiddag på stranden. Nu er de i gang med eftermiddagen af aftensmaden og tænker på alle dem, der sveder i København, og grunden til, det lige er alle københavnerne. Det er fordi, så kan vi høre denne her Copenhagen City med Emil Kruse og Company.

0: P4 Aften.
1: Og du hørte Mariah Carey med Always Be My Baby. P4 Aften, som i aften bliver sendt lige her fra det studie i DR-byen, der hedder SK 802. Og jeg står på Amager. Men skulle du have lyst til at høre og besøge P4 Aften de kommende dage, så kan du det, fordi P4 Aften er repræsenteret ved DM-ugen. I morgenaften, der er det Anders Bisgaard, som du kan tage forbi Herning og hilse på. Anders, han sender mellem klokken 18 og 21 P4 Aften. Det betyder, at selvom du ikke er i Herning, så kan du stadigvæk skrive til Anders og komme med input til playlisten. Men er du i Herning eller omegn, så er du altså velkommen til at komme forbi og trykke Anders på maven, fordi så kan det være, at han spiller netop det forslag, som du har med dig i lommen. Lørdag og søndag, der er vi også repræsenteret ved DM-ugen. Der er det Torben Møller, som du kan hilse på på P4-scenen, og så er der jo en masse andet. Du kan simpelthen bare opdatere dig inde på DR.dk, hvordan og hvorledes, og i DM-ugen, og så er der også masser af liga. Der er musikquizzen, det store talkshow, der er en masse gode ting ved DM-ugen, og altså også P4 Aften. Første gang i morgen, Anders Bisgaard mellem 18 og 21. Kom og se, hvordan man laver P4 Aften, og måske få en snak om Anders, og om den musik, som vi spiller på P4. Lige nu, der vender jeg mig mod den danske musik, og det her nummer, som var et pænt stort hit. Hugorm, Honey, I'm home.

Pop, P.U.P. eller Pik og Patter. Ja, hvad er det, man siger? Kært barn har mange navne. Det var Annika, som du hørte lige her i P4 Aften. Og i morgen, der kan du altså høre P4 Aften direkte fra DM Ugen og besøge Anders, der har været i morgen. Anders Bisgaard, det foregår på DR Lydscenen ved DM Ugen. Den ligger på Korsgårds Plads. Så ved du det, hvis du skulle komme i nærheden af Herning. Nu her i P4 Aften, lidt Lucas Graham med Drunk in the Morning.

Det er et par dage siden, den her kom fra Lucas Graham. Det var Drunk in the Morning. Der er kommet en sms-hilsen fra Nikolaj, der ligger og driver den af på terrassen, og han synes, at vi skal høre det her nummer. Vi skal have fat på Olivia Rodrigo denne onsdag aften, og det bliver med Drop Dead.

Det var Love Shack, som du fik her fra The B-52s i denne udgave af P4 Aften, som slutter om 9 minutter. Der er der nemlig VM på P4, så skal du lige nå at have et nummer med, så skal du søren danse med at være hurtig på tasterne. Skriv til mig p4aften@dr.dk, og her er der det så, Calbee.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning, der er klasse!

Alex Warren med Passion Jump lige om lidt, da der er VM på P4. Når du har fået en radioavis fra Frederik Dupont, så er det Albert Røhl, der byder dig velkommen indenfor i VM på P4. Der skal spilles to kampe, Bosnien-Herzegovina mod Katar. En kamp, der bliver spillet i Seattle og i Vancouver i Canada. Ja, der skal værtslandet Canada spille mod Schweiz. Hør det hele hos Alberte i VM på P4 lige efter radioavisen.

0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Og derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Også Ældresagen er ude med en opfordring om, at man holder øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. Her til aften stimlede lokale sammen på den parcelhusvej i Tilst uden for Aarhus, hvor en 64-årig kvinde sent i aftes blev dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus. Her blev der lagt blomster og afholdt et minuts stilhed til ære for kvinden, der lå i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd kørte gennem muren. En af dem, der var mødt op her til aften, er Anja Klintvad.
2: Vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid, fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
0: Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien, og han sagde sådan her til aften.
3: Vi er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
0: Tidligere på aftenen i går havde politiet sat efter den bil, der endte med at køre ind i huset. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på den sag, og de fire unge mænd i bilen er fortsat anholdt. Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnostiseret med kræft, skriver Sundhedsdatastyrelsen. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er blevet flere i Danmark, og at vi lever længere, så vi simpelthen har flere år, hvor vi kan blive syge i. Selvom antallet af kræfttilfælde stiger, er chancen for at overleve kræft blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Fra 2010 til 12 var kun 63% af nye diagnostiserede kræftpatienter i live efter 5 år. I perioden fra 22 til 24 var det steget til 72%. I aften og klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader, lidt køligere ved vestkysten. Og radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: A Kid on the Beach for Hymns from Nineveh.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røgh.
0: Og hvilken aften? Sommeren har for alvor ramt Danmark, og det er altså ikke her hos mig, du får temperaturen ned. Tværtimod vil jeg sige, det bliver intens. Tredje grupperunde venter, puljerne skal afgøres. Hvem skal hjem? Hvem skal videre? Og i aften gælder det gruppe B. Derfor spilles kampene på samme tid, så når klokken slår 21, så har vi fornøjelsen af både Bosnien-Herzegovina mod Katar og Schweiz mod Canada. Og der er det jo sådan, at både Canada og Schweiz ligger lunt i svinget til at sikre sig en billet videre til knockout-fasen. De har hver 4 point, mens Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de skal altså kæmpe noget mere for det. Men der er ikke noget, der er afgjort endnu, og bolden er jo som bekendt rund, så alt kan ske den her onsdag. De to bedst placerede hold går videre. Det samme gør de 8 bedste tredjepladser fordelt på grupperne. Sikke en aften. Velkommen til VM på P4.

0: Harry Styles synger om American Girls.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Stempler i passet, det er jo her, hvor vi udnytter, at verdensmesterskaberne netop er verdensmesterskaberne. Der er så mange lande med til VM, og især i den her udgave, der er udvidet 48 lande, der er så nok at kaste sig over. Og så kan vi lige så godt få lidt stempler i passet, kom hele vejen rundt. Og det er jo altså der, hvor jeg har brug for din hjælp. Du skal nemlig finde din telefon frem og åbne din sms, og så er det, du skal skrive 1212 i modtagerfeltet. Så skriver du P4, laver et mellemrum, og så kommer du med dit allerbedste tip til Bosnien. Herzegovina, det er altså der, turen går til i dag. Og jeg mener det, når jeg beder dig om at sende en sms ind, for jeg er lige nu inde her i studiet. Jeg får selskab af dygtige kommentatorer om ikke så længe. Men det er altså ikke meget erfaring, jeg har med Bosnien Herzegovina. Jeg har kunnet google mig frem til lidt ting, men det er jo ikke nær så fedt, som hvis du rent faktisk ved, hvad du taler om. Det er så her, hvor vi skal have samlet den her guide til netop Bosnien-Herzegovina. Så kom med dit allerbedste tip. Og der er altså grund til at være med. Der er grund til at hjælpe, for jeg sætter sådan et bagagetag på højkant til de der lidt særlige facts, som du kan komme med om landet. Så det kan være noget, der er værd at se. Noget, der er værd at spise et sted, der er værd at opleve. Ja, så kan du altså vinde sådan et VM på P4 bagagetag. Du ved, det der, du kan sætte på kufferten eller tasken, hvor du så skriver navn og adresse. Så den kan finde hjem igen, hvis den skulle blive tabt på rejsen. Og det er altså bare at komme i gang, fordi så samler jeg en fælles guide med alle tips og tricks for jer, så du er fuldstændig klar til at skue en tur til netop Bosnien-Herzegovina. Så sæt i gang, kom med dine tips. Du må også meget gerne lige skrive, hvem du er og hvor du skriver fra. Og indbakken, ja, den er altså officielt åben.
1: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Big Girls Don't Cry for Fergie, hvor vi er i fuld sving med at indsamle tips og tricks til at skulle besøge Bosnien-Herzegovina. Det er altså aftenens land, når det kommer til vores guide. Den her guide, vi jo sammensætter over de lande, der er med til VM i fodbold. Og der er kommet et tip på kaffen. Den kan man drikke. Ja, sådan lidt, hvor man nu kommer hen. Men det handler mere om sådan kaffeoplevelsen, for der er altså en helt traditionel bosnisk kaffe, som skulle være værd at prøve. Det er en stærk, ufiltreret kaffe. Den bliver serveret i små kopperkander, og så skal man have lidt bagværk med til. Har du tips eller det, så er det altså bare ind på sms'en til 1212. Du begynder med P4 og laver så et mellemrum, inden du kommer med det. Du må også meget gerne lige skrive, hvem du er. Og så kan jeg også sige sådan, at jeg kvitterer med sådan et VM på P4 bagagetag til, ja, måske sådan lidt anderledes tips. Den anden dag fik vi for eksempel et tip til Østrig om, at man kunne grave efter rigtig guld. Og ja, der røg jeg så sådan et bagagetag afsted, fordi det var jo noget, man ikke lige vidste. Jens Ole Sørensen, det er jo faktisk ikke Bosnien-Herzegovina-kampen mod Katar. Du skal kommentere, ej, men derimod Schweiz-Canada. Men jeg lader mig forstå, at du som den rejsekonge, du er, også har besøgt netop Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, og Bosnien er sammen med de andre Balkanstater nogle af de steder, hvor jeg har haft allerstor fornøjelse af at rejse. Der er stor, stor gæstfrihed, og så er de meget glade for mad og fødevarer i almindelighed. Og jeg kan genkende den her Bela Kava, eller Bjela Kava, som den hedder i Kroatien blandt andet. Det er en kaffe, hvor du har mælken. Det er sådan en sød mælk, altså sødet mælk. Og så er det en rockerstærk kaffe, som er ufiltreret. Altså det er næsten en kaffegrums. Og så hælder man det her mælk i, og så drikker man den. Den smager helt fantastisk.
0: Er det rigtigt? Det lyder jo ikke så lækkert.
1: Jo, jamen det kan da godt være, hvis jeg får den serveret hjemme, jeg så ikke kan lide dem. Men omstændighederne i blandt andet Boston gjorde, at jeg godt kunne lide den. Så er der to ting, de godt kan lide at spise dernede, som man skal prøve. Det er must have. Den ene, det er den, der hedder cevapi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det. Cevapi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men det er sådan nogle små, det er over i kebab-afdelingen. Altså sådan nogle oksekødsruller, som er stigte. Man kan faktisk få den tit på frost i nogle supermarkedskæder. Og det er simpelthen bare kød. Sådan nogle kødruller. De smager super godt. Ja, altså små grillede, hakkede oksekødsruller, kunne man sige. Og så med løg og krydderier og alle sådan ting. Virkelig lækkert. Og så noget andet. Man kan også få det i Danmark nogle gange. Burik.
0: Ja.
1: Kender du den?
0: Det ringer en klokke, men jeg vil ikke kunne forklare, hvad det er, hvis du spurgte mig.
1: Det er sådan en filodej, som så er rullet omkring noget fyld. Det kan være ost, det kan også være noget kød. Det kan være både sødt, og det kan også være salt. Det er altså virkelig nogle lækre ting, gastronomien. Men nu kommer min trumf. Den er gemt nu.
0: Okay.
1: Man skal tage hen og besøge den gamle bro i Mostar.
0: Ja.
1: Det er et ikonisk mesterværk, altså selve broen. Og det, der så er bygget ovenpå den, det er jo de her skrækkelige historier, der var i og omkring i forbindelse med borgerkrigen på Balkan, omkring den her bro på Mostar. Men i sig selv er den også bare super flot. Og så skal man tage til et sted, hvor jeg har været. Og jeg tog afsted for at møde. Jeg tog afsted for at møde Jomfru Maria. Og så tænker du, hvor bor hun hen? Ja. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er et savn nede i den by, der hedder Medjugorje. At der var fire børn, der var ude at gå ude i bjergene omkring byen. Og lige pludselig så viser Jomfru Maria sig for de her børn. Og så render de børnene tilbage og fortæller det. Og ved du hvad? I dag er det et af de tre største pilgrimssteder for katolikker i hele verden. Og man skal gå op ad det bjerg. Og jeg kan godt sige dig, at det er gedemarked, og det er et kæmpe katolsk cirkus med forskellige sådan noget accessories, man kan købe. Og i forbindelse med det her, der er masser af ting at tage til Bosnien for.
0: Jeg har lyst til at tage afsted nu. Altså, og imponerende, at du også kunne komme på andet end mad. Det ved man jo aldrig helt med dig.
1: Ha,
0: men,
1: ha.
0: Men tak for tips. Og altså, sidder du med andre tips derude, end dem Jens Ole lige er kommet med, så er det altså nu, du skal komme med dem. Så kan det være, at sådan bagagetag her, det bliver dit 1212 er nummeret. Begynd med P4, inden du sender dit bedste tip afsted til Bosnien. Husk også lige dit navn, og så kommer der altså en samlet guide afsted lige om et øjeblik.
2: Der er VM på P4.

0: kaladset tage mig, som jeg er. Martin har været en tur forbi Sarajevos olympiske bobsledbane. Den er blevet til en graffiti-ruin.
1: Med muff og hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
0: Og den her graffiti-ruin, ja, den er altså et besøg værd, lyder det fra Martin. Skal du lige nå at have dit bud på, hvad man skal se i Bosnien-Herzegovina med, så er det altså nu 12.12 er nummeret, du begynder med P4. Jeg vil skrive de forskellige bud ind, men der er altså også plads til dit. Jeg kan sige så meget, at vi også skal forbi et såkaldt trodshus. Hvad det går ud på, det kan du høre i den samlede guide lige om et øjeblik. 12.12 er nummeret, begynd med P4.

os lige dig, og dig og mig. Og så håber jeg, at du sidder behageligt, for nu skal du en tur med til Bosnien-Herzegovina. Det er nemlig blevet tid til stempler i passet, og i dag, ja, der er det jo altså det sted, vi beskæftiger os med, fordi de møder Katar her kl. 21, hvor vi jo så også har kampen mellem Schweiz og Canada. Og jamen, hvad skal du så? Ja, Christoffer fra Aarhus siger, at Sarajevo er det bedste sted, og når du besøger det, så skal du tage kabelbanen en tur op til den gamle olympiske bobsledbane. Og så har vi jo også fået anbefalet kaffe. Jens Ole Sørensen kunne berette om, at den skulle smage meget lækkert. Den skulle være enormt stærk, og jeg har også været inde og læst lidt om det. Faktisk så er de altså så vilde med kaffe, at de indtager en imponerende 10. plads over landet med det højeste kaffeforbrug i verden. Så man ikke, at den faktisk kan noget. Og når du så har drukket kaffen, så kan du tage en tur til den gamle bro. Der er must, og så kan du også besøge stedet, hvor Jomfru Maria viste sig for 4 unge mænd for nogle år siden. Og har du ikke fået nok, og skal det være lidt vildere, ja, så er der altså Malene, som siger sletterne omkring Livno. Der er der vilde heste. Og så nævnte jeg noget med et trodshus før. Det er Sanne, som endnu en gang vil have os til Sarajevo. Og det er en lidt sjov historie omkring rådhuset, for da det skulle bygges, ja, så skulle der altså flyttes et hus, der lå på netop den plads, og ejeren nægtede at flytte, med mindre at huset blev flyttet fuldstændig, som det var, altså sten for sten, og det blev det så til den anden side af floden. Og i dag, der er det så et sted, hvor man kan spise, det er blevet til en restaurant. Og med det, ja, så ved du lidt af det, du kan opleve omkring Bosnien-Herzegovina. Så god rejse!

prøveperiode her for Ella August, og så sender jeg bagagetak afsted til Sanne, som anbefalede os en anderledes restaurantoplevelse i Sarajevo, den her trossenshus, vi talte om lige før. Kommer altså flere anbefalinger, også til Mostar Broen. Der er masser at opleve, hvis du tager en tur til Bosnien-Herzegovina, og om lidt, der kan du altså endnu en gang vinde sådan et bagagetak, for vi skal varme op til aftenens to kampe. Først One Republic.

0: Frontside for One Republic, og så skal vi her til aften have afgjort gruppe B. Hvem er det, der skal videre? Hvem er det, der skal hjem? Jens Ole Sørensen i Vancouver. Der er det Schweiz, der kommer på noget af en udfordring, kunne jeg forestille mig, for mon ikke. Der er en hel del kanadiske fans, de skal nemlig møde værtslandet Canada. Altså de to øverste hold, vi har her i gruppen, tror du, det kan blive for maligt for dem at ligge deroppe med 4 point, for der er jo ikke noget, der er afgjort endnu.
1: Man kan sige, at begge mandskaber har jo lidt luksusproblem, fordi de kan jo ikke tabe. Altså, de er videre. Og nu skal de jo egentlig, som ABBA sang tilbage i 80'erne, the winner takes it all. Hvem snupper førstepladsen, hvem får andenpladsen? Det er jo interessant i forhold til, hvem vil man gerne møde. Ikke bare 16. finale, men også når vi kommer længere hen i turneringsstrædet. 8. finale, kvartfinale. Men der er ingen tvivl om, at det her kanadiske hold, de har jo fået mod på tilværelsen og tro på egne evner, vil bringe sig i den her situation ubesejret i VM på hjemmebane. Det er jo en kulmination på et langt sejt træk lige siden Canada fik tildelt det her værtskab sammen med USA, sammen med Mexico. Og så har vi jo det her kanadiske hold, som jeg har svært ved lige at blive klog på, for jeg ved ikke rigtig, om de er super gode. Det er de måske ikke. De er heller ikke super dårlige. De er et eller andet sted midt imellem, og så har de deres lyspunkter. Jeg forventer faktisk, det er to hold, der tør tage livtag om kampen og sige, ved du hvad, vi går efter førstepladsen, for vi har ikke noget at tabe. For det har de nemlig ikke. Hverken Canada eller Schweiz.
0: Og fordi det hele jo så skal afgøre sig til aften, så bliver de to kampe fløjtet i gang på samme tid her kl. 21. Og derfor, så synes jeg faktisk også, vi skal ændre vores leg om første mål. Er du klar til at holde tungen lige i munden?
1: Mig, eller er det lytter, du taler til?
0: Både dig og alle jer, der lytter med.
1: Tjek. Det er jeg.
0: Okay. Så i og med, det er to kampe på en gang, så skal jeg så også bede om to gæt i ét. Så altså, det jeg beder dig om, det er, at du skal tænke dig om, hvordan tror du kampen mellem Schweiz og Canada ender med første mål? Hvad står der på uret, når det bliver scoret? Så noterer du det ned. Og hvad står der på uret, når første mål i Bosnien-Herzegovina og Qatar bliver scoret? Så noterer du det ned. Du lægger dem sammen, og så er det simpelthen det samlede minut- og sekundtal, som du sender ind til mig. Så altså, lad mig komme med et eksempel. Bliver der scoret i den ene kamp efter 7 minutter og 45 sekunder, og så den anden kamp 62 minutter og 10 sekunder, ja, så lægger du det sammen. Det bliver i alt 69 minutter og 55 sekunder. Så det er dit bud. Er du med, Jens Ole?
1: Ja, fordi jeg ved, at det første mål i min kamp, det er den, der hedder Schweiz-Canada, det kommer i det 11 minutter og 19 sekunder ind i kampen, mens ja. Bosnien og Qatar, de lige skal komme i gang. De scorer først efter 31 minutter og 4 sekunder. Så mit bud, og det er mit endelige bud, 42 minutter og 23 sekunder.
0: Modtaget. Jamen, du skal bare gøre ligesom Jens Ole, og så er det jo her, det er vigtigt, at du husker at skrive dit navn og din adresse. For det er et VM på P4, bagagetag, vi kæmper om, og jeg skal vide, hvor det skal sendes hen, hvis det er dig, der bliver vinderen. Så altså et samlet bud på første mål ved de to kampe. Det er nu, du skal sende det afsted. Du har 20 minutter, altså indtil klokken slår 21.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Summer Dancing hedder nummeret her for Jonah Blacksmith, der samarbejder med McDess. Og mens den ene af de to kampe, der begynder her kl. 21, foregår i Canada, i Vancouver, ja, så skal vi altså lige krydse grænsen til USA for at følge den anden kamp, Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Emil Carstens, der skal vi en tur til Seattle. Og Jens Ole Sørensen, han sagde jo lige før om Schweiz-Canada-kampen, at det var et luksusproblem, fordi de er videre lige meget hvad. Og der kan man jo sige, modsat den kamp, du kommer til at holde øje med, at de har røven lige i vandskorben, så at sige.
1: Ja, det er, altså, det er jo svært at være uenig i, Albert, men jeg er også lidt uenig i det, som Jens Ole han får sagt. Det der med, at Schweiz og Canada, de er sikre, fordi der er på papiret en teoretisk mulighed for, at både Bosnien og Qatar, de kan gå videre via den her anden plads. Det kræver altså for Bosnien, at de vinder, og så skal de have Canada til at tabe. Det er, fordi de spillede uafgjort mod Canada i den første kamp. Så tabte de stort til Schweiz i den næste. Og hvis Bosnien, de vinder den kamp, og Canada taber, så skal de så også lige sikre sig, at de henter de -9 mål, som de har op til Canada, så de altså har en bedre målscore, de er dårligere indbyrdes end Schweiz, så derfor så kan de ikke nå dem. Og det samme, det gælder faktisk for Qatar. De skal jo så bare håbe på omvendt, at Schweiz, de vinder gerne med 5 mål, og de siger selv, kan vinde med 5 mål over Bosnien, og så er de jo faktisk videre via den her anden plads. Det kræver nok mere end én kugleramme, for det regnestykke, det lige skal gå op, så derfor så har de altså stadigvæk muligheden for at gå videre via tredjepladsen, så vil det vindende hold have 4 point. Det ser alt andet lige ud til at give okay muligheder for at kunne gå videre lige nu. Der er jo trods alt kun 4 tredjepladser ud af de her 12 grupper, som ikke går videre. Så der er stadigvæk gode muligheder, men de har, som du siger, Alberte, røven i vandskorben.
0: Ja, du får det ellers til at lyde ret simpelt, men jeg tænker i virkeligheden, der er det nok lidt sværere end som så. Vi må se, hvem der klarer den. Har du for øvrigt et bud, som du kunne dele med folk, hvis nu de sidder derude og mangler inspiration til første mål i din kamp?
1: Altså, tænker du på, hvem der scorer det første mål? Eller
0: nej,
1: hvornår,
0: hvad, tid? Hvad tid til det andet, og hvornår?
1: Jamen, jeg tror på en hurtig start i Bosnien. 11 minutter, og så tror jeg, at de er lidt langsommere i Canada. Så der går nok en 20 minutter tid. 20 minutter og 30 sekunder, vil jeg sige, i den kamp.
0: Godt. Jamen, hvis mit regnestykke går op, så er vi jo så oppe på omkring 31 minutter og 30 sekunder alt i alt. Det er jo altså det, du skal gætte her til aften, altså den samlede tid for første mål i de to kampe. Du tager simpelthen dit gæt, lægger det sammen for hver kamp, sender det ind til mig i sms 1212, begynd med P4. Husk dit navn og din adresse, hvis du vil vinde et bagagetag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: fra Andreas Odbjerg. Hvis ikke du kan få nok af konkurrencer i form af første mål, hvor du altså lægger dit bud på begge kampe sammen og sender ind til mig i en sms, ja, så kan du altså også spille med i vores VM-spil. Det er det, du finder inde i vores app. Den hedder DR Nyheder. Så går du ned i bunden under VM, og så er det altså derinde, du bliver guidet til at være en del af spillet her. Og så tænker du, jamen VM har været i gang så længe, og vi er allerede nået dertil, hvor vi skal have afgjort grupperne. Det er alt for sent for mig at være med. Og det er det altså ikke, for der er ugepræmier. Du kan også stadigvæk nå at starte en turnering op, for eksempel med dine venner. Og når knockout-kampene så lander her på søndag, ja, så er der altså point-boosters, så det kan gå ret hurtigt med at komme foran vennerne, eller foran P4-ligaen, eller hvem det er, du dyster mod. Og du dyster nemlig om diverse ugepræmier. For eksempel så var jeg i forgårs latterligt langt tilbage ud. Jeg startede godt, så gik det dårligt, og nu er jeg ved at indhente nogle af mine kollegaer igen, kan jeg se. Så det kan altså vende ret hurtigt. Gå ind på vores app DR Nyheder, så er det derinde, du kan være med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spillet.

Shakira med Sue. Så er det lige om lidt, det skal afgøres, hvem der skal gå videre fra gruppe B. Schweiz møder Canada, Bosnien Herzegovina møder Qatar. Du får det hele lige her i VM på P4. Og det betyder også, at det er sidste chance for at give dit bud med på første mål. Og det er altså første mål i begge kampe. Det vil sige, at du tager dit bud fra den ene kamp, og så tager du dit bud fra den anden kamp. Så plusser du de to bud, og så er det altså det samlede resultat, du sender ind til mig. Så deltager du i konkurrencen om et bagagetag, som du kan smide på kufferten her til sommer, eller rejsetasken, eller hvad du nu benytter. Nummeret er 1212, begynd med P4. Lav så et mellemrum, kom med dit bud, minut og sekundtal for første mål lagt sammen fra begge kampe. Husk også lige dit navn og din adresse. Og så er det ellers VM-tid. Lige på den anden side af en radioavis. Og frem til radioavisen, der bliver det musik for Ariana Grande. Nummeret her, det hedder Twilight Zone i VM på P4.

0: Schweiz, Canada og Bosnien-Herzegovina mod Qatar får du lige her på P4 efter radioavisen nu klokken 21.
1: Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne stikker af i øjeblikket. I flere europæiske lande er der i denne uge blevet sat varmerekorder. I dag er der målt knap 36 grader i England og næsten 41 grader i Paris. Og varmen giver store udfordringer rundt om i Europa.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet noch klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: H.O.T. Hot. Hot, very hot.
1: Og det var reporter Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Der blev sendt spydige bemærkninger gennem Folketingssalen i dag, da der var spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt var nemlig dukket op med et enkelt punkt på dagsordenen, udlændingepolitik.
6: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
1: Men den udlægning er statsminister Mette Frederiksen langt fra enig i.
7: Lad os endelig tage den her diskussion, for hr. Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
1: Sagde hun og lagde vægt på, at man i den seneste borgerlige regering, hvor Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag, førte en langt blødere udlændingepolitik, end der bliver gjort i dag. De blå partier lugter potentielle konflikter internt i regeringen, og derfor gik de hårdt til statsministeren i dag.
8: Især Moderaterne og Radikale jo som udgangspunkt ønsker en helt anden udlændingepolitik, end den Socialdemokratiet står for.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. To biler med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne er nu sigtet for vanvidskørsel. Politiet rykkede ud, efter flere borgere havde anmeldt, at studenterne hang ud af vinduerne på de kørende biler. Det blev beskrevet som farligt og uansvarlig kørsel. Førerne er sigtet for vanvidskørsel, og bilerne er beslaglagt. Passagererne er også sigtet for ikke at bruge sikkerhedsseler. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør solrig dag med temperatur op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg vil have dig for mig selv, for Burhan G.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er vi klar til at få første gruppe afgjort her ved VM her til aften. Der gælder det Schweiz, Canada. De ligger noget lunt i svinget. De er sådan set sikret at gå videre. Lidt anderledes står det til i den anden kamp. Det er nemlig Bosnien-Herzegovina mod Katar. Emil Carstens, ikke nok med, at de skal kæmpe for overhovedet at gå videre. Så er det jo altså også to hold, som skal forsøge at rejse sig efter et stort nederlag. Katar gik helt ned i kampen mod Canada. De fik to røde kort. De tabte 0-6. Og Bosnien, de holdt egentlig 0-0 ret længe mod Schweiz. Men i løbet af de sidste 25 minutter, så lukkede de fire mål ind og tabte 1-4. Så der er noget bevis for begge hold her til aften.
3: Det må man sige. Og som de første 7 minutter, de startede, så er det i hvert fald Bosnien, der har overbevist mest om, at det er dem, der skal række hånden ud efter den her tredjeplads, som det jo nok er, som de skal spille om. Haft to farlige langskud. Først Stuttgart-angriberen Ermedin Demirovic, der trykkede af fra distancen, og kort tid efter, så var det Ivan Sunjic, som ville teste keeper Abunara Mahmoud i Katar-målet. Lige nu, der er det Katar, der presser lidt på i den anden ende. De har et hjørnespark ude fra venstre side, men der er lidt tumult inde i feltet. Vi får alligevel sendt bolden ind her, men hold da ferie. Det er nok et af de dårligste hjørnespark, jeg har set ved det her VM, og jeg er alligevel ved at have set mange kampe. Akram Afif, der nærmest sender den ud til indkast nede ved midterlinjen. Det er helt vildt dårligt hjørnespark udført af ham. Derfor så er stillingen stadigvæk målløs, der spillede 8 minutter mellem Bosnien og Katar.
0: Og så har vi jo den anden kamp, Canada-Schweiz, de to kampe, der spilles på samme tid, fordi det jo altså gælder om, hvem der skal gå videre. Jens Ole Sørensen, de spiller hinanden videre med uafgjort, men tab

på P4, men har du lyst til at få billeder på, ja, så er der i den grad også mulighed for det her til aften. Schweiz, Canada kan du følge på DR1, og Bosnien-Herzegovina mod Qatar finder du på DR2. Begge kampe finder du inde på DR TV.

0: for Ella Langley. Jens Ole Sørensen, det er jo ikke chancer, der er manglet i kampen mellem Schweiz og Canada de første minutter.
1: Men der står Schweiz på det med alle sammen. Med al respekt for det sympatiske, optimistiske kanadiske hold, der lige pludselig nu her får en friløber ud af ingenting. Eller det, nej, han er alene med målmanden, han er udenom, men så tøver han og får ikke skudt. Og så i anden omgang brænder det også her. Det er Kyle Larin, som i den grad mister modet. Han er på vej. Det er kiks i det schweiziske forsvar, skal vi lige sige. Han er lidt ned mod målmanden. Han dribler til venstre. Han er fri. Han kan bare skyde. Og så ender det sig med, at Kubel han får sat armen ud. Jeg tror også, der bliver kaldt en offside. Ja, nu kommer offsiden. Så var fejlen ikke så stor hos Schweiz. Lad os bare lige sige, den rigtige store chance, det var Mbolo, der i modsatte ende blev spillet fri. Han er alene med Maxime Crépeau i Canadas mål. Hugger til den. Han redder, og så hopper den ud til Mansambi. Han hugger også til den. Den blev blokeret af en forsvarsspiller. Og så fik de altså lige en løftet pegefinger hos Schweiz. Men det er Schweiz, der er bedst. Markant bedre end Canada. Her hvor vi er. Ja, 14 minutter inde i kampen. Det er stadigvæk 0-0 i Vancouver.
2: Og ligesom Jens Ole Sørensen, han kunne sidde og berette om en friløber i sin kamp, jamen så fik Qatar faktisk også en friløber her imod Bosnien efter et hjørnespark, som de ellers var nede at forsvare, så får de altså slået en hurtig kontra. Så før nævnte Akram Afif, ham der lavede måske det dårligste hjørnespark nogensinde ved et VM. Han fik altså en friløber, men havde ikke fart nok i benene, blev løbet op af Bosnien.

Bosniens Ivan Sunjic, og han fik altså lige en lang tog på til sidst, så chancen løb ud i sandet for et Qatar-hold, som er kommet mere på bolden, kommet bedre med i spillet. Det startede ellers med et fuldstændigt overfald fra Bosnien, som virkelig lignede et hold, der bare skulle ud og score en masse mål. Nu er det mere ligeværdigt. Det er stadigvæk målløst, der spillede 14 minutter.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Både Bosnien, Herzegovina og Katar, de kan stadigvæk nå en plads i playoffspillet, men det kræver altså, at et af holdene, de vinder den her kamp og sikrer sig i hvert fald en tredjeplads i VM-gruppespillets B, der står lige nu 0-0 efter 18 minutter.
3: Og det er, fordi Canada og Schweiz har sat sig tungt på første og anden pladsen i den her pulje. Og Schweiz, ja, de har sat sig tungt på Canada. De dominerer, de spiller bedst, de skaber flest chancer. Men på bundlinjen, så er vi ikke kommet videre på 19 minutter. Det er 0.

0: Jeg kan lige minde om, at hvis du tænder for DR1, ja, så finder du Schweiz-Canada-kampen. Tænder du for DR2, så finder du Bosnien-Herzegovina-Katar-kampen. Og begge to inde på DR-TV. Og inden vi så taler mere om det, det hele handler om, nemlig VM i fodbold, så kan jeg forstå, at du har lidt sjovt at sige om Aha og Take On Me, Jens Ole Sørensen.
1: Hold lige fast. Den her sang, Aha, Take On Me, som vi har hørt i 10.000 vis af gange, den udkom altså samme år, som Cristiano Ronaldo han blev født. Så gammel er den, ham eller begge dele.
0: Og han har fødselsdag i dag?
1: Nej.
0: Nej, det har han ikke. Han har Messi. Og ved du hvad, man kan gå ind på live-bloggen, og så kan man altså se den kage, der er blevet bagt til ham.
1: Ja, hvad for nogle instrumenter har han valgt?
0: Jeg ved det ikke, men inden vi taler videre om fødselsdag og instrumenter og Messis flotte år, så tager vi altså lige en tur over til et frist bak, Emil Carsten, Bosnien, Herzegovina og Katar.
2: Og det er til de blokhætte bosnier, der står 18-19 meters penge uden for feltet. Karim Alajbegovic går til bolden og sparker den au, lige op i hovedet på en Katar-spiller, der altså også går i græsset og lige skal have tjekket tænder og hvad der ellers lige kan gå i stykker i ansigtet der. Det så godt nok ud til at have ramt lige i fjæset. Ja, au. Ikke godt frisparks forsøg fra Bosnien, stillingen stadig 0-0.
0: Men nærmere eftertanke, Jens Ole Sørensen, så tror jeg, han er en triangelfyr. Du ved, den der, man fik lov til at stå med i musiktimen, altså og alle de andre instrumenter var valgt.
1: Os, der ikke kunne spille, så fik vi
0: præcis
1: så valgt. De dygtigste af de dårligste, de fik trianglen, og så fik de, jeg fik sådan nogle træstykker, jeg kunne stå og sige.
0: Præcis, og det er det, jeg mener. Altså, man kan ikke være god til det hele, og når han er så god til at spille fodbold, Messi, så kan han ikke være god til musik. Så han tager trianglen, det tror jeg.
1: Men prøv lige, vi kan sagtens snakke videre om musik og fødselsdag og instrumenter, fordi der skal ikke en dytte i Vancouver, fordi de står og drikker. Der er nemlig den berømte drikkepause, vi er midtvejs i første halvleg. Det er stadigvæk 0-0. Men en kamp, som Schweiz styrer, men Canada med sådan nogle nullestiksoperationer, nogle kontraangreb, uden at det bliver sådan helt farligt.
0: Og sådan en hydration break, den kan man også godt bruge herhjemme. Den her varme onsdag, så måske en god anledning til lige at tage sig et ekstra glas vand, eller hvad man drikker. Og så er vi altså tilbage med mere VM-bold lige om et øjeblik.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Så nogle pauser kan jo både komme belejligt og ubelejligt. Det kan stoppe spil, det kan også sætte gang i et spil. Og her til aften, Jens Ole Sørensen, der kan man jo håbe, at det sætter lidt gang i spillet mellem Schweiz og Canada.
1: Ja, du sidder og drømmer godt, fordi der er lige spillet 30 sekunder, så er der to spillere. En fra hver mandskab, der er tortet sammen i et harmonikasammenstød. Og begge to ligger ned og ruller rundt og har smerter. Og det er spørgsmål nok, om de overlever nogle af dem. Så vi har spilstop igen, så jeg kan... beklager. Desværre ikke rigtig fortæller noget om, hvad det hele byder på. Alistair Johnson er den ene, der er nede. Den anden er Ruben Vargas. Så en mand fra hvert hold nede. Ingen fodbold. Det er status i Vancouver. Og så forresten i stadig uafgjort 0-0.
0: Jamen, så lad os da komme til en status i Seattle. Den anden kamp, der bliver spillet Bosnien-Herzegovina mod Qatar, Emil Carstens. Der har også lige været vandpause og to vrede trænere, kunne det godt se ud som.
2: Ja, altså... Nu er Sergej Barbares jo også bosnier, så balkantræner, de ser måske aldrig helt glade ud. Og når Julen Lopetegui, spanieren, der træner Qatar, han heller ikke ser tilfreds ud, så er det altså også fordi, de har været trykket helt, helt i bund Qatar. Lige nu, der er det også Bosnien endnu en gang med et frispark uden omkring feltet. Den her gang længere ud, så det bliver et indlæg ind i feltet, og der kommer hovedstødet. Men jeg tror også, at det er en Qatar, der får hættet bolden ud til et hjørnspark. Nej. Det bliver et målspark. Vi savner de helt store chancer, så på den måde så spejler den her kamp meget godt det, vi også har gang i Jens Oles. Stillingen lige nu, den er 0-0, der er spillet 28 minutter.

0: fra Meghan Trainor. Den 29. minut kom scoring, Emil Carstens, men vi er jo nødt til at være præcis her til aften, fordi vi leder jo altså efter en samlet tid for første mål i de to kampe, og jeg har lige været inde og dobbelttjekke. 28 minutter og 28 sekunder, der fik vi altså scoringen, den første af sin slags, i din kamp.
1: Det er jo smukt, at det er 28-28, og
0: det
1: var i den grad også et smukt mål. Kedin Alajbegovic, den her 18-årige venstrekant, som til dagligt spiller i Red Bull Salzburg. Hvis han fortsætter sådan her, så kommer han altså til en større adresse snart, for det var virkelig, virkelig et godt mål. Han modtager bolden på kanten af feltet, og jamen, han har jo 4-5 hvidklædte Katar-spillere rundt om sig. Så får han alligevel lige driblet sig vej, og så da man tænker, okay, nu skal du til at aflevere bolden, kammerat, så svinger han bare højre foden, og så sender han den helt op i højre målhjørnen. Ingen chance for Katars målmand. Der er altså virkelig, virkelig et flot mål, og altså virkelig, virkelig godt for Bosnien, der har kurs mod deres bare anden sejr ved VM nogensinde, og altså virkelig gribe ud efter den her tredje plads i gruppen, som kan give en plads i knockout-runden. Stilling lige nu 1-0. Vi nærmer os det 32. minut.
2: Vi er inde i det 32. minut på vej mod det 33. Vi har lige haft kampens forløb i dramatiske højdepunkt, og vel sagtens også det mest komiske højdepunkt. Her får vi til gengæld et kanadisk kontraløb på kanten af feltet. Kyle Laring stopper op, tager sigte. Den der er slatten og upræcis, og ikke noget problem for Gregor Kobel i det schweiziske mål. Jeg vender lige tilbage til den situation, som jeg vel godt kan sige er sådan lidt en et dilemma af nærmest kirkegårdske dimensioner, fordi der sker det, at der er frispark til Schweiz. Granit Xhaka træder to skridt tilbage, han er med til at sparke frisparket. Så kommer Kyle Laring fra Canada til og sætter fodsålen på bolden og triller den væk. Og det betyder så, at da Granit Xhaka kommer løbende og sparker, jamen, så er der ikke nogen bold. Til gengæld så fører han sparket igennem og losser Kyle Laring over skinnebenet. Så hvad skal vi gøre ved sådan en? Og der valgte dagens brasilianske dommer Ramon Abate så vælge at sige, det vil jeg helst ikke tage stilling til, så jeg giver gul kort til begge to. Du må ikke trille bolden væk, og du må ikke sparke manden over benet. Fy til begge to. 33 minutter, hvad siger du?
0: Er det sådan noget, hvor man kan tale om at være lidt konfliktsky?
2: Altså, man kunne også kalde ham en vatbeep, men det er så en anden ting. 33 minutter, der er spillet, og 0-0 og en dommer, der i hvert fald ikke forløbig har taget stilling i konflikthåndteringen her.
0: Og 28 minutter og 28 sekunder, ja, det er jo så ikke det endelige resultat, med mindre at kampen mellem Schweiz og Canada ender 0-0. For i dag, der galt det om at gætte samlet tid for første mål i de to kampe, så vi trækker spænding lidt endnu og ser, om ikke der også kunne komme en scoring i den anden kamp.

0: Mondays med Lasse Skriver, og så kan de være godt tilfredse. Bosnien-Herzegovina er endnu en scoring mod Katar. Emil Carstens, det er jo bestemt ikke uvæsentligt med målscoren.
1: Nej, bestemt ikke, fordi selv hvis det urealistiske scenarie skulle finde sig, at de henter de her, at de ikke henter de her ni mål, som de mangler på Canada, og altså Canada, de tager også selvfølgelig lige taber den kamp mod Schweiz der. Jamen så betyder det altså rigtig meget for Bosnien at få så god en målscore som muligt, fordi der er mange hold, der ligger i det her tre-arrangering med et enkelt point, og altså godt kan komme op på 4 point, og så bliver tiebreakeren altså en målforskellen. Og lad os bare lige tage målet, fordi ved det første mål, der kan man jo sige, det var fremtiden 18-årige Kerim Alaybegovic, der har sat den ind, og nu ved jeg godt, han ikke scorede den gode Edin Džeko, men det er jo tæt på, at det snart er fortiden for Bosniens landshold. 40 år gammel er han altså stadig med. Stor legende, spiller sin landskamp nummer 150 i dag. Det er altså ham, som sparker bolden ind på Sultan, og nu måske endnu en Bosniens chance her. Indlæg ind i feltet, men den skal han altså gøre bedre. Den unge Alaybegovic sender bolden direkte ind i siden af det. God mulighed for Bosnien til at komme foran med 3-0. Men altså, det var Sultan Andrake, som scorede det her selvmål, som altså gør det til 2-0 efter 37 minutter.
0: Jens Ole, Canada og Schweiz, de spiller jo hinanden videre med uafgjort. Tror du, det er derfor, vi har sådan en 0-0?
2: Det har vi, og det er jo også lidt fordi, og jeg skal lige undlade at komme ind i al matematikken omkring det her, men det er jo sådan, at vi har fået til det her VM, det vi kunne kalde håndboldregler omkring det her. Det vil sige, det er indbyrdes kampe før målscore. Og fordi Canada og fordi Schweiz begge to har slået de andre modstandere, så skal vi huske det der med, hvis man kommer til at ligge lige, så er det indbyrdes kamp, der bliver afgørende før målscoren. På et tidspunkt, når man skal til at lave tre regnskab, så kommer målscoren lige pludselig i spil. Men skal vi ikke vente en times tid med matematikken og konstatere, at matematikken her i Vancouver, den er så enkel, at selv et 0. klasses elev kun kan lave det her stykke rigtigt. For der står nemlig bare 0-0.

0: skabt til at være to for søn. Lige nu er det Katar, der forsøger sig, Emil Carstens. Men før, der var det tæt på at blive til 3-0 til Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, nu skal vi lige gøre den her fra Katar. Færdig. Bosnien får hættet bolden væk. Katar samler op ude i venstre side og spiller så bolden tilbage. Og skal se efter, om de kan nedbryde det her bosniske forsvar. Apropos chancen før, så ved jeg ikke, om Edin Seku, han hørte mig kalde ham for fortiden. Han fik i hvert fald lige vist, at selvom han er 40 år gammel, så kan han altså sagtens stadigvæk have måske mulighed for Katar. Scoring til Katar. Reducering. Det er fuldstændig imod spil og chancer, at Anfield Hassan Al-Haidos, han reducerer. Det er lidt klumpspil ind i feltet. Det ender bolden altså om ved Bagerse Stolpe, så bliver den smidt tilbage ind i gryden til Al-Haidos, som reducerer og bringer Katar i den grad tilbage i den her kamp, der står 2-1 efter 42 minutter.
2: Vi er i Vancouver, hvor de kanadiske tilskuere er glade, og det er de, fordi Canada har været oppe og presse Schweiz en anelse op i den modsatte ende, men Schweiz erobrer bolden, hakker den op i den modsatte ende, og her er der så et sammenstød mellem Ruben Vargas og Luc de Foucault, som er schweiziske forsvarsspiller. Det ser, altså sige, han spiller den også godt, den kanadiske forsvarsspiller, så var det vist heller ikke mere voldsomt. Lad os lige kigge ned i nogle af de faktuelle ting, vi kan sige om den her kamp. Den er 0-0. Vi har en kamp, hvor de nogenlunde har delt boldbesiddelsen imellem sig. Og så hvad angår chancer, så er det altså kun store chancer til Schweiz. Der har været en chance til Canada, men den er blevet kaldt på en offside, så det kom der ikke noget ud af. Og det vi lige skal huske, det er jo, at vi har en efterbrænder på den seneste spillerunde, fordi der er jo en mand, der i hvert fald ikke kommer til at spille i dag, Ismaël Koné, den kanadiske midtbanespiller, som jo brækkede benet, blev savet midt over en spiller fra Katar, og ikke med på det kanadiske hold, og vi ser også masser af plakater og trøjer, hvor folk står, at we play for Koné, og peace, og love, og happiness, og så videre. Så det er jo et kanadisk hold, der spiller med den der i baghovedet, ikke fordi de render rundt og er bange for at brække benet, men fordi det er en voldsom oplevelse. Det var det for både spillerne, men så sandelig også for mange tilskuere, der sidder på stadion og oplever det her. Til gengæld, så er det ganske udramatisk, det der er foregået i dag. Det er 0-0 mellem Schweiz og Canada. Vi er inde i det sidste ordinære minut.

0: var det her i VM på P4, hvor vi så småt nærmer os en pause i de to kampe her til aften. Og lad os starte hos dig, Emil Carstens, Bosnien-Herzegovina og Qatar.
1: Ja, nu nævnte Jens Ole lige før de her banner på blandt de kanadiske fans med We Play for Ismail Kone. Og det var jo en katarsk spiller, som altså desværre brækkede benet på Kone, Asim Madibo, som altså kom alt for hårdt ind i den her tackling på Kone. Og nu bliver nødt til at presse mig selv igen. Qatar med mulighed og stolpeskud. De er fuldstændig fra den, Bosnien. Det er ikke ret lang tid siden, at de havde mulighed for at bringe sig på 3-0 ved Edin Džeko. Der ramte han stolpen, og nu er de altså helt væk. Qatar prøver igen, afslutning igen, og så rører bolden over mål. Ed Nilsson Jr. med to afslutninger, som altså ikke går i kassen. Stillingen lige nu 2-1. Vi er 3 minutter inde i dommerens tillægstid af i alt 5 minutter.
0: Og så kan jeg altså lige sige, du kan gå ind på vores liveblog. Den finder du inde i DR Nyheder eller DR.dk. Så kan du læse mere omkring fedasen her med benet, som vi har talt om, for der er nemlig blevet givet 5 dages spilkarantæne. Jens Ole Sørensen, mange sekunder har vi ikke tilbage hos dig. Schweiz, Canada.
2: 40 styks for at være helt præcis. Schweiz med muligheden for at brodere sig igennem det kanadiske forsvar. De får dog ødelagt det meste af det for den selv. Laver et frispark på vej derind. Og så kan Canada sætte spillet i gang. Vi er i gang med de sidste 20-30 sekunder. De 4 tillægsminutter, dagens brasilianske dommer han har givet. Og vi må nok sige, at det blev lidt en kamp som forventet. I og med, at vi har at gøre med to hold, der har deres på det tørre. De skal nok komme videre til 16-finalen. Spørgsmålet er bare, i hvilken forfatning, om førstepladsen, er det på andenpladsen, eller i teorien faktisk stadigvæk også for tredjepladsen. De regnestykker skal vi undlade at komme med sådan en torsdag aften her. Blok konstaterer, at vi skal ud og have noget at drikke og holde en pause. Første halvleg ender 0-0 mellem Schweiz og Canada.
1: Og så kan jeg jo lige melde her fra Seattle, at vi stadigvæk er på onsdag på ugekalenderen, men vi har stadigvæk lige et minuts penge tilbage af dommerens tillagte 5 minutter, og det er altså Qatar, som er kommet meget, meget bedre med. Den her aflevering, den var så helt, helt skæv fra Qatars midtbanespiller, og sender den direkte ud, Jassim, til en spiller, som han tror er der. Det var så Fata Morgana, og så er der indkast til Bosnien, som altså virkelig, virkelig har brug for den her pause, som rammer om godt 40 sekunder, plus hvad end kampens dommer

0: Nede ved ned i omklædningsrummet, de står bare og masserer bolden rundt ned i bagerste kæde. Qatar prøver at indlede et pressecenter, de kan stresse de her bosnier, som virkelig, virkelig har set rystet ud de sidste 5-10 minutter, efter de altså fik reduceret Qatar og altså lige ramte stolpen for få minutter siden. Qatar erobrer bolden på midten af banen. Skal det være en sidste mulighed, men de stopper altså op, og så kan bosnierne nå at komme ned. Har aflevering ud på venstre side, og så skal der komme et indlæg fra Emilsen. Han spiller i stedet bolden ned til Sultan mål. Selvmålsscoren for Qatar, men bolden bliver hættet væk af det bosniske forsvar. Qatar samler op. Kan de nå et enkelt mulighed mere, så skal bolden i hvert fald ind i feltet. Akram Afif lægger bolden over til bagerste stolpe, men igen hælder væk af de tårnhøje træer, der bare står inde og afviser for Bosnien. Det er altså mad for dem derinde. De ved lige præcis, hvordan den skal skæres. Og så fik vi også dommerens pausefløjt. Stillingen, den er 2-1 til Bosnien mod Qatar.
1: Og nu er det altså rimeligt tilforladeligt med kamptidspunktet på de her to kampe, men nu går det stærkt. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal videre, hvem der skal hjem i diverse grupper. Og derfor så bliver der så altså spillet to kampe ad gangen de næste stykke tid. Det vil altså sige, bare i nat, ja, der bliver der spillet en hel del kampe. Og så kan det jo være, at man godt kunne tænke sig at skulle holde sig vågen for at følge med, f.eks. i Skotland, Brasilien eller Sydafrika, Sydkorea. Det kunne godt være lidt hårdt. Så hvad gør man så? Ja, du kan gå ind i vores app, DR Nyheder, eller inde på DR.dk, og så kan du altså få søvnekspertens bedste tip til at holde dig vågen til VM, eller bare i den her sommervarme. Vi er tilbage med anden halvleg om lidt.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhed til.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen.

Dry Spell med Kacey Musgraves. 2-1 til Bosnien-Herzegovina mod Qatar. 0-0 mellem Schweiz og Canada. Det er altså resultaterne af første halvleg. Vi skal have afgjort gruppe B i dag. Og anden halvleg får du på den anden side af radioavisen. Den er klar lige efter det her nummer. Det kommer fra Louis Henderson og hedder

0: Så er vi klar med en radioavis her på P4. Klokken er 22.
1: En 20-årig mand bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Aarhus forstaden Tilst. Manden fremstilles i et grundlovsforhør, der begyndte for en halv time siden. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politi Update. Her lyder det desuden, at Østjyllands Politi hele døgnet har efterforsket sagen intensivt, og at sagen fortsat er under efterforskning. Ved ulykken blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter, at politiet tidligere på aftenen havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb. Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken i går aftes. Mens en hedebølge ventes at omslutte landet i weekenden, så forbereder landets festivaler sig på at håndtere varmen, der kan nå op på 35 grader. I Haderslev begynder Kløften Festival i morgen, og her har sikkerhedschef Bjarne Davidsen købt ekstra ind for at være klar til varmen.
3: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
1: I dag begyndte metalfestivalen Copenhagen i København til temperatur på den varmeste side af de 25 grader. Og her forudså festivalgæst René Foss, at det kun bliver værre herfra.
4: Det bliver nok helvedes varmt, som i rigtig, rigtig varmt. 4 øl og lidt vand, og så 6 øl og lidt vand, så skal det nok gå.
1: Hos DMI har de placeret weekendens hedebølge i kategorien farligt vejr. Prisen på olie er på vej ned efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage gennem Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for dansk og international økonomi, fordi det kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart er mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest. I morgen tør og solrig og temperaturer op til 28 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: live fra Skalplæsja.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Ja, vi kan da ikke klandre dem for at spille tiden i kampen mellem Schweiz og Canada. Jens Ole Sørensen, sæt lige lidt flere ord på den powerstart af anden halvleg.
3: Ja, vi nåede ikke at komme op på en minut. Den stod på 0,53, da jeg kigger over på den. Vi skal nok få nogle helt præcise opgørelser. I hvert fald det første minut af første halvleg. Det er simpelthen Schweiz, der starter med lyn og torden, og så racer de afsted i højre siden. Det er Johan Mansambi, der i princippet laver alt furoren over i højre side. Han laver så indlægget, og her skal der så bare lige stor ros til Brel Mbolo, for han tager nemlig løbet mod forreste stolpe, det vil sige deroverfra, hvor bolden kommer. Og det fokuserer lige præcis alle kanadiske forsvarsspillere. Eller det snupper fokus for alle de kanadiske forsvarsspillere. De orienterer sig mod ham. Og hokus pokus, så er Ruben Vargas fuldstændig blank. Der er ikke en spiller i 5 meters afstand af ham. Og han kan nærmest uden problemer sparke den i nettet. Han skal godt nok lige have hjælp af indersiden af stolpen, men så fik vi også lidt lyd på den. Og så kan vi jo sige, så kan vi lave ny status i den her pulje. Jeg skal nok koncentrere mig om første og anden pladsen. Det er lidt ligesom min gebet her i dag. Nu er det Schweiz, der er på første pladsen her i gruppe B. Foran Canada, for de fører nemlig 1-0.
0: Og så har jeg været inde og kigge på et replay fra målet her. 48-40, tror jeg, vi er oppe på. Jeg satte den lige et par gange. Nej, nu bliver jeg forvirret, Jens Ole, at jeg står og kigger på 2 uger. Den var god nok. 45-40. Det var altså der, hvor scoringen
3: okay.
0: kom.
3: Så jeg langsomt. Jeg tog bare 13 sekunder og kiggede på mur.
0: I kassen. Det gjorde det jo altså så åbenbart. Og hvorfor er det så relevant, tænker du? Jamen, det er jo altså, fordi vi skal have fundet en vinder af vores VM-bagagetagger. I dag, der skulle vi jo kigge på begge kampen her. Altså både Jens Oles kamp, Schweiz mod Canada, hvor vi så fik første mål her efter 45 minutter og 40 sekunder. Men Emil Carstens, de er jo langsomme i den kamp der, for de to, der ligger og kæmper om at klare den videre her i gruppe B, Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de var så lidt hurtigere ude af starthullerne i første halvleg.
4: Ja, det kan jo godt være, at Bosniens træner, Sergej Barbares, han har været inde og tale med store bogstaver, selvom det altså er Bosnien, der fører med 2-1 over Katar, fordi de her sidste 10 minutter, som Bosnien-Herzegovina leverede i første halvleg, de var altså langt fra den standard, vi så i resten af kampen. Og det er altså heller ikke, fordi de starter så godt her, målmanden, der bare smider bolden væk, og så får de så rundt tilbage i Bosnien. Men altså, han er jo kendt for at være en træner, som går meget op i spillernes karakter. Så jeg er også spændt på at se, hvor meget han har, altså hvor meget man kan se en forandring i anden halvleg, hvor meget han også tør at satse Barbares. Han er jo tidligere professionel pokerspiller mellem spillerkarrieren og trænerkarrieren her. Sjert Kolasinac, der sender det første indlæg i anden halvleg lige ind i handskerne på Katars målmand. Vi har spillet 1,5 minut af anden halvleg. Stillingen er stadig 2-1.
0: Hvem skal hjem, hvem skal videre? Det er det, vi skal finde ud af her til aften, hvor vi får afgjort den første gruppe, nemlig gruppe B. Velkommen til VM på P4.

0: det hele værd. Med Darling. Og så er jeg haft gang i lommeregneren. Det var jo lidt en anderledes konkurrence her til aften, for det galt om at gætte den samlede tid for første mål i de to kampe. Emil og Jens Ole, samlet set, så lander vi på 73 minutter og 58 sekunder. Og så er der en, der har gættet på 70 minutter. Det er jo tæt på. Men det er en person, der ikke har skrevet sit navn og sin adresse.
1: Ha! Undskyld.
0: Og det er jo altså bare ærgerligt i den her konkurrence. Så kan det godt betale sig at være lidt derfra. Og det er Henrik fra Odense. For han skrev nemlig 69 minutter. Og derfor, Henrik, ja, så sender vi et bagagetag afsted i din retning. Det her, det fik jo altså svar på, da der kom en scoring i kampen. Du holder øje med, Jens Ole, Schweiz, Canada. Canada, som har fordel af, forestiller jeg mig, et massivt hjemmepublikum. De spiller i Vancouver. Er det så også et kanadisk hold, som virker hævntørstig?
2: Det ved jeg ikke. Jeg sidder også og kigger, og så kan jeg jo godt blive lidt forvirret ud på tilskuerpladserne. Fordi der er mange, der har rød trøje på. Og så kan man jo vælge at sige, og hvem holder de så med, når det er Canada, og det er Schweiz, der mødes? Og man kan jo sige, at den her fodboldkamp, det er jo alle farveblindes fuldstændig favoritkamp. Fordi det ene hold, det er Canada, fuldstændig rent i hvidt, både strømper, shorts og trøjer. Schweiz, helt i rødt, både trøjer, shorts og strømper. Den ene målmand er gul, den anden er blå, og dommeren er sort. Der er ingenting at tage fejl af. Håber jeg da i hvert fald er ret i. Nu har jeg aldrig prøvet selv at være farveblind, men det kunne godt være, at jeg skulle prøve det en dag. Jeg tror, de røde på tilskuerpladserne, de holder man kendt af. Ja, det gør de, for sidder og kigger.
0: Jeg tager alle dine beskrivelser som om, at de ikke er specielt hævntørstige, at der ikke sker så meget i din kamp, for du har meget tid til at komme med detaljerede beskrivelser af tilskuerne og farverne.
2: Det gør de, men de løber jo bare rundt efter Schweiz. Schweiz har styr på det her nu. Schweiz har målet. Schweiz har kampen. Schweiz har masser af tid, og Canada, de kan jo løbe lige så tosset, de vil, hvis ikke de kan få fat i bolden. Og det kan de ikke. Og vi er 10 minutter inde i anden halvleg nu, og det er stadigvæk 1-0 til Schweiz.
3: Ja, så skal jeg også se efter, at jeg kan komme efter den her. Jeg kan i hvert fald sige, at man behøver ikke at være farveblind for at se, hvem det er, der dominerer lige nu. Det er Bosnien, og det er både på tribunerne og på banen. Det lyder altså til, at Zagreb, ser ud til, at Zagreb Babic, han har fået talt noget fornuft ind i sin spiller, og de har nærmest ikke afgivet bolden. Og så skal man heller ikke være farveblind for at se, hvem det er, der skal lave målene for Bosnien. Det er angrebsduen Demirovic og Teko, som også for kort tid siden var tæt på at kombinere sig frem. En lang bold op til Demirovic, der bare lige kunne lægge bolden til siden med til Edin Džeko, der kom løbende, men altså de 40-årige stænger. De kunne ikke helt nå frem til bolden, og derfor så

0: angrebet ud i sandet for Bosnien, som ja, er kommet meget bedre med i kampen, og altså ser ud til at gå efter og få scoret nogle flere mål, for det kan altså også blive fuldstændig afgørende for dem, hvad for en målscore de har, når det hele skal gøres op i sidste ende i det her træregnskab, der giver adgang til playoff-kampen. Der er spillet 53 minutter. Bosnien jagter flere mål lige nu, der fører de med et enkelt.
1: Og skal du se den jagt, så skal du ind på DR2, det er altså der, hvor du finder Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Den anden kamp, Schweiz-Canada, ja, den finder du på DR1. Så ved jeg ikke, om man er ude i noget double screening, og måske også radioen tænd. Du kan også tænde for DR-TV. Eller så kan du blive hængende lige her hos os på P4. Vi har også begge kampe. You're beautiful,
2: that's for sure. Dobbelt op til Schweiz. Målscorer denne gang. Det er den anden fløjspiller, Johan Mansambi. 2-0 til Schweiz mod Canada.

0: Run Like a Bird fra Nelly Furtado. Emilie og Anne-Sole, jeg skal lige høre jer. Er I ikke også glade for, når man kan vinde?
1: Jo. Jo.
0: Og sådan lidt ligegyldigt, om det egentlig er over nogen, man kender. Altså, det er jo det, man har mulighed for i vores VM-spil inde i DR Nyheder-appen. Og man kan jo godt nå at være med endnu, selvom vi er godt inde i VM. Så er det bare at gå ind i DR Nyheder nede i bunden, vælger du VM, og så kan du altså tilmelde dig. Du kan sagtens nå at få point endnu. Det er jo her, hvor man spiller på kampen. Jeg må bare sige, det går rigtig dårligt for mig her til aften.
1: Men det går lige så dårligt for mig.
0: Jeg er uafgjort.
2: Det går også dårligt for mig. Jeg glæder mig til, at der kommer flere dobbeltpoint på spil.
0: Præcis, fordi det er jo altså det, der sker.
1: Jeg slår til i mellemrunden. Det siger det bare.
0: Fra på søndag, når vi når til knockout, så er der jo flere point på spil, så man kan sagtens nå at melde sig til nu derinde. Og så kan man nå at vinde præmier. Man kan jo nå at vinde over sine venner. Så altså, det er ikke for sent. Så gå lige derind. Det er faktisk ret sjovt, fordi nu sidder vi tre jo og holder øje. Jeg kan personligt sige, at jeg har sagt 1-1 mellem Schweiz og Canada, og så har jeg sagt 2-0 Bosnien Qatar. Og jeg kan da trøste mig ved, jeg kan se på statistikkerne, at det er det, flest mennesker har gjort. Så jeg er ikke alene om at have klaret det dårligt her til aften, men jeg må bare konstatere, det er jo ikke der, vi er, Jens Ole. Hvad har du budt?
1: Men fuldstændig det samme som dig, og så vil jeg så sige, det er jo, og det må vi også
0: mainstream.
1: Det er sådan lidt tabermentalitet at sige, alle de andre er også dårlige.
0: Nej, altså, det er jo mere, så man er jo ikke på vej ned alene.
1: Nej, det gør vi. Vi går ned sammen, og vi gør det hånd i hånd, kan jeg høre. Emil, hvad har du?
2: Jeg sad panik før lukketid, 10 minutter inden kampstart i begge kampe, og så sagde jeg 1-1 i begge kampe, så den er i hvert fald også ude nu.
1: Jeg tror faktisk, du er dårligere end Alberta og mig.
2: Ja, det er meget dårligt.
0: Det trøster jeg mig ved.
2: Men jeg vil faktisk sige, at Qatar, de havde lige en mulighed for at bringe sig på 2-2, så der havde jeg fået lidt. Der kunne jeg have fået lidt bonuspoint, hvis det var. Men det er langt fra resultatet i hvert fald.
0: Jamen altså, fortæl dig meget gerne om det, Emil.
2: Jamen, det var Krabben Afif, der blev spillet fuldstændig fri, men så blæste han bare bolden op i sidenettet mod det korte hjørne. Nu er det til gengæld Bosnien, som er på spil og kan gøre min dag rigtig sur i VM-spillet. Kerim Alaybegovic, han har været fuldstændig flyvende fra anden halvleg. Her indlægget ind, der bliver hættet væk. Bosnien samler op, og Kolasinac bliver lidt presset mellem tre. Qatar spiller for alligevel spillet bolden ned til Alaybegovic, tilbage til Kolasinac ind i feltet. Og så løber det ud i sandet for Bosnien. Så 2-1 i Bosnien-Qatar, der spillede 58 minutter.
1: Det er stadigvæk 2-0 til Schweiz mod Canada. Jeg er nødt til at sige, lige nu begynder klasseforskellen mellem de to mandskaber at være tydeligere og tydeligere. Lige nu ser vi måske i virkeligheden, at det, der er bygget op til i Canada gennem lang tid, det begynder at krakelere. Fordi Schweiz styrer den her kamp. De er bedre, de er dygtigere, og de scorer også flere mål. For at være helt præcis, 2 Canada 0. Vi har spillet 17 minutter af anden halvleg.
0: Til midnat, der begynder altså endnu to kampe, og dem kan du nå at gætte med på i VM-spillet. Der er altså ikke nogen undskyldning, fordi det kan være, du spiller mod dine venner, eller bare spiller mod alle os andre. Gå ind i DR Nyheder, gå ned under VM, og så deres

0: Olsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Et sammenstød mellem Nikola Vasil i Bosniens mål, og en holdkammerat har sat spillet på pause i Bosnien, og det kom ellers midt i en god periode for Qatar, der dog stadig er bag 2-1 efter 63 minutter.
4: Hvis vi skal prøve at tillægge det en positiv vinkel set fra Kanadas side, så begynder de at samle kræfter til det helt store comeback, men det skal de altså også komme med, fordi midtvejs i anden halvleg, så er de bagud 2-0 mod Schweiz.

0: Coldplay med Clocks. Det kan være, de har kigget lidt til Danmark og tænkt, åh, det er jo ingenting, de temperaturer, vi bøvler med her i Vancouver. Kun 26 grader. Jeg har hørt, det bliver 31 i Danmark på lørdag, Jens Ole Sørensen, for vi mangler lidt en hydration break.
1: Jeg sidder lige under, har han simpelthen glemt det, ham brasilianer. 25,5 minutter har vi spillet, og de plejer at være nogenlunde skarpe på rampen der. 23 minutter. Nogle gange har der... Ja, der kommer nu den her vandpause. Så jo, alt er i sin skønneste orden. Skal vi ikke bare lige konstatere, at vi er 20 minutter plus tillægstid fra, at Schweiz spiller sig videre som nummer 1 i den her pulje, og Canada som nummer 2. Og der er faktisk kun én ting, der kan blive farligt for Canada. Det er, hvis Bosnien kommer op og rammer Canada på 4 point og scorer en skrækkelig masse mål. Nu ved jeg faktisk ikke, om du er god til matematik, Emil, for så kan du begynde med hjælp om, hvor mange mål er det egentlig, Bosnien skal op og hente på Canada, hvis de skal snuppe andenpladsen fra den?
2: Jamen altså, stillingen lige nu, den er 2-1, så det vil sige, Canada, de skal tabe med 9 mål. Så ryger de ned på en tredje plads.
1: Ja, det kan de sagtens nå. Der er over 20 minutter tilbage.
2: Det er rigtigt. Det gik også rigtig hurtigt sidst. Schweiz, de spillede fodbold mod netop Qatar. Mod Bosnien. Der blev skudt 4 mål inden for de sidste 25 minutter. Og Bosnien, de apropos hydration break, ligner også et hold, der virkelig har haft brug for den. De har altså haft flere spillere nede og ligge. Og Bosniens træner Babadic, han har for kort tid siden også skiftet nogle spillere. Det tror jeg nu ikke var, fordi de var trætte. Det var Nikola Katic og Edin Dzeko, der gik ud. De er altså to spillere, der begge to løber rundt med gule kort. Jeg tror mere, det var i tilfælde af, at det ikke er et farvel til Bosnien i aften, men nærmere et gensyn i playoff-runden, hvis de altså får sikret sig en plads blandt de 8 bedste træere i gruppespillet her ved VM. Vi har rundet 69 minutter, og spilleren de er godt i gang med at plaske lidt med vand på sidelinjen. Stillingen den er 2-1 til Bosnien.

annoncering i Vancouver. Det her kan være det, der kommer til at få den kamp til at åbne igen. Målscoring af Canada til 2-1.

0: Emma Sisted Høg. Og badebroer, så er der så blevet kastet lidt med vand. Spillerne har fået lidt af det ned i halsen. Banen er også blevet vandet. Tilskuerne, de har fået sig lidt øl, kunne jeg se Jens Ole Sørensen. Måske fordi de var så glade og lettede over den her føring for schweizernes vedkommende. Men nu kan jeg da høre, der er kommet gang i ja, de kanadiske, som der jo nok er flest af, i og med vi er i Canada, til reducering.
1: Ja, for det første har jeg lært, at skældende kanadiske tilskuer fra schweiziske, dem fra Canada, de har sådan en ærhåndplade på maven også.
0: Nå,
1: ja, det andet er, at vi har lidt af en eventyrfortælling her, fordi den spiller, der lige har scoret, han har været på banen i under et minut, og nu kommer det smukke i det. Ved du, hvad han hedder til fornavn?
0: Nej.
1: Promise. Det er rigtigt. Han hedder Promise David, og han har lige sparket Canada ind i den her kamp igen til stillingen 2-1. Og det kommer efter en periode, undskyld mig, de kanadiske tilskuere, samtlige 70.000, de har lignet nogen fra et alderdomshjem i de sidste 20 minutter, har siddet med hænderne i skød og gloet. Vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle håndtere det, fordi Schweiz sad så tungt på den her kamp. Men hokus pokus, nu er Canada der i fokus. Der er 13 minutter tilbage, plus tillægstid, og håbet lever i Canada efter den her til 2-1.
0: Og så kom det endda lige efter Don't Stop Believing.
1: Præcis. Jeg begynder at flave lige nu. Det er så smukt.
0: Emil Carstens, hvad skal det handle om i dit eventyr?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er et eventyr, der de i hvert fald er bange for, at blive til et mareridt for Bosnien, fordi det er tydeligt, at der er ved at ske det, som altid sker, når man har noget at miste. Det er, at man pakker sig. Det er så godt nok Bosnien, der har bolden lige nu med Qatar. De har altså været farlige, også efter den her hydration break. Og i øvrigt også, inden de byder sig til Qatar. Det er nok ved at være tvivlsomt, at de kan nå noget som helst. Vi skal lige huske, at ingen af de her hold kan med altså god sandsynlighed bruge et uafgjort til noget som helst. Og de har trods alt kun et kvarter tilbage for at kunne vende den her kamp fuldstændig på hovedet. Qatar. Men omvendt, så har de altså også det i sigte, at de aldrig nogensinde har vundet en VM-kamp. De gjorde det ikke i 2022, da de havde VM på hjemmebane. Og nu sagde jeg, vundet en kamp. Det er jo selvfølgelig, at de aldrig nogensinde har fået et point ved VM. Det kan de altså stadigvæk nå, hvis de bare får scoret et enkelt mål. Det har de i kvarter til. Stillingen er 2-1. Bosnien-Qatar.

0: Og lige her var det August Højen og gav det et skud.
1: Når man sidder og skal kommentere sådan en fodboldkamp som den her, så møder man sådan ind med de samlede værker af både Brødrene Grimm og H.C. Andersen. For hvilket eventyr er det, vi skal fortælle i dag? Længe så det ud til, at det var det her eventyr om Johan Mansabi og Ruben Vargas, de to spillere fra Schweiz, der først fik chancen 20 minutter før tid i kamp 2, og så begge to lagde op til mål, scorede mål, og så i dag, så det kunne døde med os dem, der scorede mål igen. Helt fantastisk historie, men lige pludselig, så er det en helt anden historie, for er det den nye mand på banen fra Canada, Promise David, der med sit mål har sparket nervositet ind i Schweiz og håb ind i kanadiske mandskab med stillingen 2-1.
2: Det vil være lang tid siden, at jeg havde om berettermodellen og eventyr i folkeskolen. Men jeg kan huske, der er noget med spænding i hvert fald. Og hvis der er et hold, som i den grad kommer til at sidde lang tid på den spændingsskole, så er det altså Boston. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor brutalt det egentlig må være at være det første hold, som sikrer sig den her tredjeplads, som det altså ser ud til, at Boston får lige nu. Så kan de altså bare sidde og vente på, at de 11 andre puljer bliver afgjort i deres varme sæde ud af 8. Stillingen den er 2-1 efter 78 minutter.
1: Det er faktisk lidt paradoxalt, men man kan også sige, at det kan ende med, at Bosnien og Qatar, de laver kollektiv harakiri, spiller uafgjort for 2 point, og så er der faktisk ikke så stor chance for, at de kommer videre. Lige nu spilstop i Vancouver. 37 minutter har vi spillet. Det er 2-1 til Schweiz mod Canada.
2: Ja, så hvis det skal udgøre, så kræver det, at Qatar kommer frem på banen lige nu. Der var det Bosnien, som var tæt på. Esmir Baktatovic, manden, der sparkede Bosnien til VM ved at score på det afgørende straffespark imod Italien i straffesparkskonkurrencen. Han sendte altså lige bolden afsted ind mod Katars mål, men altså målmanden fik bokset bolden ud til et hjørnespark, som Kerim Alek Begovic, han skal forsøge at tage sig af. Der er lige lidt uoverensstemmelser ind i feltet, og så får vi altså taget en kort variant og spillet bolden tilbage, så skal den ind i feltet. Men lidt ubeslutsomhed fra fra Bosnien, og så bliver der måske alligevel lidt farligt afslutning ind i feltet, og ind til nedfald, kan de få bolden væk. Qatar, så falder bolden ned, og der er scoret en skiftet Ermin Mamić. Sikrer altså den her tredje plads i gruppe B. Det tør jeg godt at garantere efter 80 minutter. 3-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og så vil jeg jo mene, Emil, at vi rammer der omkring det, der bliver kaldt for udtoningen i berettermodellen. Altså, du ved, når vi har nået klimaks, og så går det bare stødt nedad.
2: Ja, fuldstændig. Eller det ved jeg jo ikke. Man kan jo sige, de har jo stadigvæk lige hele det her regnestykke med tredjepladsen, før de får endelig afklaring. Men i hvert fald, så skader det ikke at vinde med 2 i stedet for et enkelt mål.
0: Husk, du kan følge begge kampe. Det kan du på DRTV. Og så kan du også se dem på DR2 og DR1. Vi har 21 Pilot.

0: hvis man nu både lytter til radio og følger kampen mellem Schweiz og Canada på DR1 i Jens Ole Sørensen, så kunne man lige før se billeder, der mindede om min folkeskoletid, hvor jeg forsøgte mig med fodbold i pauserne, og så var der bare de her gutter og piger, som var meget dygtigere til det end mig, og jeg ligesom bare stoppede lidt op i forsøget på at fange bolden og tænkte, jeg gider ikke mere. Altså, jeg må sige, Canada ligner lidt nogen, der har givet op i at få indhentet Schweiz.
1: Ja, men de er også ved at være flade, altså, fordi de har jo løbet som galninge for at få sig spillet tilbage i den her kamp, og nu er det nok spørgsmålet, om vi ikke også er ved at se enden på eventyret for Canada. Fordi det er Schweiz, der er foran. Vi har 2,5 minutter tilbage, og Canada har brugt mange kræfter på at komme tilbage i den her kamp. Også fordi de i en lang periode i starten af anden halvleg jo lignede et hold, der var med på fribillet, fordi Schweiz sad så tungt og så klart på den her kamp. Og det er jo det, der kan sidde og undre mig. Hvordan kan man være så meget bedre og sidde så meget på en kamp, som Schweiz gjorde, og så lige pludselig miste grebet om den? Men vi skal jo huske, som Lars Lilholt altid har sunget, giv altid håbet den længste frist. Og håbet har så 2 minutter plus tillægstid at leve i for canadierne, der er bagud 2-1 mod Schweiz.
2: Kald det kærlighed, kan man så også sige om Ermin Mamić, som kom ind og scorede til 3-1, og altså ser ud til at være manden, der måske sender Bosnien videre til playoff-kampene i VM for første gang nogensinde for Bosnien i bare andet forsøg. Det var i øvrigt også ham, som scorede et fuldstændig fantastisk mål, som de fleste i skolegården nok ville drømme om at score til et VM. Det var så bare til 4-1 med et minut igen mod Schweiz i forrige kamp. Det kan jo så være et mål, som alligevel sender dem afsted til playoff-kampen, og ikke et helt ligegyldigt et, hvis altså det kommer ned til målscorer. Lige nu så er det Qatar, der står i den anden ende, og har et farligt hjørnespark ude fra siden. Afif sender bolden tilbage. Her er et langskudsforsøg, som bliver sendt godt og grundigt over mål op til de medrejsende tilskuere fra Qatar. Og så er tiden ved at løbe ud for Qatar ved den her slutrunde. Der er 5 minutter tilbage. Stillingen er 3-1 til Bosnien.
0: Jeg kan desværre ikke byde på Lars Lilholt, men jeg kan byde på Annika og hendes nummer, der hedder Lys Forladt.

0: nærmer os så småt dommerens tillægstid i kampen mellem Bosnien og Katar. Det er Bosnien, der er kursen mod en sejr. De fører 3-1 efter 89 minutter.
1: Vi er inde i det tredje af 6 tillægsminutter her i Vancouver. Og Canada med muligheden med stadig 2-1 til Schweiz.

0: to back. Og Jonathan Jens Ole Sørensen, så tæt på.
1: Alistair Johnson får et hovedstødsmulighed. Okay, den er måske ikke så stor, men alligevel, den er så langt inde i kampen og havde været så voldsom, hvis det var sket. Det er det sidste tillægsminut af Canada-Schweiz. Det er stadigvæk 2-1 til Schweiz mod Canada. 20 sekunder, uret tikker. Schweiz på vej til at vinde puljen. Så er det Vancouver tilskuerne, der går fuldstændig amok. De står op alle sammen. Indkast ind i feltet. Hættet væk i første omgang. Bliver smidt tilbage ind i feltet. Og så ender den her over. Og så er der mulighed. Nej. Det ender med, at den schweiziske keeper Gregor Kobel kommer ud for fat i bolden. Støder sammen med en af de kanadiske spillere, Derek Cornelius. Men det er game over for Canada. Den kanadiske træner Jesse Marsh står og klapper. Han ved godt, at det her er over. Løbet er kørt. Og den her kamp ender med en schweizisk sejr lige om lidt, når alle er på benene igen.
2: Tilskuerne, de står også op på Seattle Stadium, og det er primært de blå af slagsen, altså de bosniske, som er i klart overtal. Og det gør de altså, fordi det ser ud til, at Bosnien, de erobrer den her tredje plads. Der er 3 minutter igen, de fører altså med 2. Det kan næsten ikke gå galt for bosnierne.
1: Hør brølet fra Vancouver. Det er et skuffelsens jubelbrøl, hvis man kan kalde det. De forsøgte det, de gav publikum noget for varerne, for pengene, men de taber. Canada taber 2-1 til Schweiz. Det betyder, at Schweiz vinder den her pulje og kigger sandsynligvis ind i en 16-dels finale mod Belgien. Canada, de bliver nummer 2. Det betyder, at de møder Sydkorea over for pulje A. Vi går det store regnestykke op på den anden side af radiovisen. Lige nu skal vi have slukket og lukket dagens anden kamp med dig, Emil.
2: Ja, altså der er stadigvæk 2 minutter igen af kampen her mellem Bosnien og Qatar. Jeg ved ikke, om vi kan nå at høre lidt musik, inden der er en radio.
3: Ja, lad os lige nappe et kort stykke musik, og så kommer vi altså retur til sidste kamp.

0: Og lad os så få slutfløjt hos dig også, Emil Karsten.
1: 5 sekunder tilbage af dommerens tillagte 6 minutter. Bosnien med bolden, tilskuerne rejser sig. Der får vi slutfløjtet. Spillerne de lægger sig ned. Det er historisk, det vi ser på banen i Seattle. Ermin Mamić, han kan næsten ikke forstå det. Han har sendt muligvis sit land i playoff-kampen. Der er lige et træ regnskab, der skal gås op. Men de ligger rigtig godt til i svinget. Bosnierne, de er naturligvis meget berørte. Altså første gang i landets historie, at de måske har kvalificeret sig til playoff-kampene i VM.
0: Og mens Skins og Å Boulevarden lige så langsomt også slutter her under os, ja, så kan jeg jo altså lige konkludere. Tag den igen. Bosnien-Herzegovina vinder 3-1 over Katar. Schweiz vinder 2-1 over Canada. Vi får gjort det hele op på den anden side af radioavisen, og hvad det betyder her for gruppe B, som jo altså er den første af alle grupperne, der er blevet afgjort, for det er nu, vi skal til at finde ud af, hvem det er, der skal videre, og hvem der skal hjem i de forskellige grupper. Og der er højt humør, som du kan høre det fra Seattle, altså kampen her, som vi lige fik afgjort. Senere i aften, ja, der venter der endnu flere kampe. Marokko, Haiti, Skotland, Brasilien går begge i gang til midnat, og jeg kan love dig, at vi varmer op til de kampe, også i den næste times tid på den anden side af radioavisen. For der er god grund til at blive op og holde sig vågen. Der er altså en hel del på spil. Men inden vi når så langt, så lad os lige blive opdateret på ind- og udland her på P4 klokken er 23.
2: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften, og tidligere på aftenen der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med 4 unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, det er gået ud over. Altså de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de 4 unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttiden tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
4: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
2: Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til VM på P4
1: med Alberte Røg.
2: Og nu er vi altså nået der i VM, hvor vi skal have skilt forne for bukkene. Vi skal finde ud af, hvem skal videre og hvem skal hjem. Og vi har her til aften fået afgjort gruppe B. Jens Ole Sørensen, lad os lige starte ved kampen, som du fulgte. Kampen, hvor du talte om et luksusproblem, Schweiz-Canada, for det handlede lige så vel om førstepladsen.
3: Det handler om, hvem skal være 1-2 for deres vedkommende. Og de kunne så teoretisk set i den værste tænkelige scenarie også være ind som nummer 3.
2: Mm.
3: Det
2: bliver der skulle meget til for at komme dernede.
3: Yes. Men vi vil også sige, at de kanadiske værter har jo den fordel, de sammen med USA og Mexico har været med til at planlægge det her kampprogram. Hvor skal kampen spilles og så videre. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Canada havde lagt til rette for, de skulle vinde den her gruppe. Fordi så kunne de nemlig fortsætte med at spille i Canada. Men det gjorde de ikke. De bliver nummer 2 efter at tabe til Schweiz. Det betyder, at de kanadiske spillere skal helt til Los Angeles for at spille deres 16-delsfinale. Og så skal de øvrigt tilbage, hvis de kommer videre fra den. Så de kommer ud og får brændt noget CO2 af, kan vi godt sige her den næste tid.
2: Der er nok også nogle af de andre lande, som vil synes, at ved du hvad, vi har rejst så rigeligt, så tør øjnene og kom afsted på tur.
3: Lige præcis. Ja. Men det der så er, det er jo så, at det står til, at de skal møde spændende i Sydkorea, der bliver 2 år i den anden pulje sandsynligvis. Det er absolut ikke noget dårligt hold. Den kan godt blive svær for Canada at komme på den der. Til gengæld, så er det jo så spørgsmålet om Schweiz har fået en gave, eller en hadegave. Mm. Fordi lige nu ser det ud til, at vi har ikke rangeret træerne endnu, og det kan vi jo først gøre om, skal vi sige, på søndag.
2: Ja, vi skal have afgjort alle grupperne inden.
3: Men som det ser ud lige nu, så står de til at skal møde Belgien. Og for at sige det, som det er, de har været boglamme indtil videre og elendige. Men hvad hvis de igen finder formen, når lige pludselig begynder at vokse osv., så kan det være, at Schweiz, de egentlig måske hellere vil have mødt Sydkorea. På lørdag, det er spekulationer. Fakta er, at vi også lige har skrevet verdenshistorie.
2: Det har vi nemlig, fordi nu du taler om den her tredjeplads, så ser det jo ud til, at den er god nok til, at Bosnien-Herzegovina kan gå videre. Igen, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men der skal meget til for at få en bedre tredjeplads end den, de står på lige nu. Og det vil altså være første gang i landets historie, at de går videre til knockout-fasen.
3: Præcis, og jeg tror faktisk gerne, jeg vil stille røven i klaskehøjde helt frivilligt at sige, 4 point i den her gruppe, det er altså nok til, at Bosnien ryger ved afsted som en af de 8 træer.
2: Og vi kunne altså også høre på lyden her før. Det var simpelthen mænd, der græd, for det var så stort for dem, det her.
3: Jeg tror ikke, at jeg vil græde. Jeg vil derimod sige, at jeg holder lige VM-pause en 3 dage. Jeg skal til DM-ugen op i Herning.
2: Så for nu, der siger vi farvel og tak, ligesom vi også gør til Katar.
3: Det gør vi, men jeg vender stærkt tilbage. Det gør Katar ikke.

0: med Bleeding Love. Vi har fået afgjort gruppe B, og om 45 minutter, der gælder det så gruppe C. Det er Skotland, Brasilien, en kamp, der skal spilles i et menneskefyldt stadion i Miami. Henrik Lindgaard, du er simpelthen kravlet ned under bordet for at kunne høre mig.
1: Ja, det er jeg.
0: God aften dansk tid og god midt på dagen hos dig.
1: God aften. Ja, og vi har lige fået Brasilien på banen, og det var til øredøvende jubel. Det er derfor, jeg har måttet kravle ned under bordet, og det lyder, som om jeg sidder i en metalkasse. Og det gør jeg egentlig også, så det er jo sådan set meget rigtigt.
0: Vi er bare glade for, at du er med. Den her kamp, den begynder her til midnat. Man kan se den på DR1 og på DRTV, men der venter også en arbejdsdag for mange i morgen. Hvorfor er det lige, man skal blive op og få den med?
1: Altså, det synes jeg, man skal, fordi Brasilien er jo altid fantastiske, og Skotland er jo også på deres egen måde fantastiske, og har alle de her skønne, skønne fans med. Så jeg tror, stemningsmæssigt, så når vi et højdepunkt her ved VM, når de to måske allerbedste fangrupper mødes her i Miami. Og så er der også meget på spil. Brasilien, et point, sikker på at gå videre. En sejr, sikker på at vinde gruppen. Men Skotland, hvis de vinder, så er de altså også sikre på at gå videre fra gruppen her. Så der er så meget på spil, og så er det jo også to forskellige fodboldstilarter, der mødes med Brasiliens normale, teknisk stærke spil, og Skotlands måske sådan lidt mere fysiske spil. Så ja, nu ved jeg ikke, om I kan høre sækkepiber i baggrunden. De kommer også her. Og det indikerer jo bare, at jeg synes, det er et fantastisk matchup mellem de her to lande med så forskellige fodboldstil og alligevel med en fælles fodboldhistorik. Det er femte gang, de mødes til VM, og i det hele taget, så er der bare en god stemning omkring den her kamp, så vi glæder os meget.
0: Og det er jo så også en kamp, hvor de ikke bare kan hvile på laurbærrene. De skal jo også kigge lidt med frygt på den kamp, der bliver spillet samtidig, nemlig de to sidste hold i deres gruppe med Marokko og Haiti.
1: Ja, Marokko er jo et kæmpe stærkt hold, og det er jo det, der er det svære ved den her gruppe, det er, at taber Brasilien, så kan de jo komme i nogle problemer, hvis Marokko vinder omvendt. Hvis Skotland taber, så kan de også komme i problemer. Jeg vil sige, chancen for, at der går tre hold videre fra den her pulje, er ret stor. Så på den måde, så er der nok ikke nogen af holdene, der sådan for alvor har noget at frygte. Andet end, hvad for en vej får vi så igennem turneringen? Jeg forventer, det er to hold, der kommer til at gå efter at vinde. Masser af boldbesiddelse til Brasilien, og så et stærkt defensivt skotsk hold, som vil slå nogle lange bolde op på deres forreste folk og håber, at de kan skabe noget ravage. Så stærkere har Brasilien heller ikke været, end jeg godt tror, at Skotland kan gøre noget ved den. Så mine forventninger til det her opgør, det er så stort, at jeg godt vil anbefale, at man holder sig vågen til V2-tiden.
0: Ja, jeg fornemmer både spænding, godt humør og så sækkepip, hvis man bliver hængende hos dig.
1: Lige præcis. Jeg lover sækkepip i hvert fald.
0: Ej, fantastisk.
1: Og humør.
0: God fornøjelse.
1: Ja, tak for det.
0: Og det er altså på DR1, du kan følge Skotland, Brasilien og sækkepipe, og så er det på DR2, du kan følge Marokko og Haiti. Det hele får du på DRTV. Lige her på V4, Charlie Puth og Changes. Oh yeah.

0: Nørderne på P8.
1: Jeg inspirerede livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Like a Prayer fra Madonna på en aften, hvor vi har fået afgjort gruppe B til VM i fodbold. Hvem er det, der skal videre til knockout-kampene, der begynder her på søndag? Og der er jo historisk mange hold med til dette VM, 48 styks, og derfor så forstår jeg faktisk godt, hvis det kan være en lille smule svært at holde overblikket. Hvem er det, der er gået videre? Hvem er allerede nu ude? Hvem har gode chancer for at gå videre, og hvem skal virkelig klemme ballerne sammen for at sikre sig avancement? Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du klikke dig ind på den artikel, der hedder Overblik. De er videre, de er ude, og de kæmper stadig for VM-livet. Og der kan du så løbende følge med i, hvilke hold, der har sikret sig en plads til 16-dels finalerne, hvilket hold, der har udspillet sin chance, og hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig som etter eller toer i gruppen. Og sidst, men i den grad ikke mindst, hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig blandt træerstillingen. Altså det er jo det her, hvor kun 8 af de bedste træer går videre på tværs af de her 12 grupper. Det er et overblik, der bliver opdateret efter hvert enkelt kamp. Det vil sige lige nu, ja, der kan du så for eksempel se, at både Schweiz og Canada, de står på denne her med, at jamen, de har sikret sig at gå videre. Og at de hold, der er ude og har udspillet sin chance, der finder du Qatar, som jo altså tidligere på aftenen tabte til Bosnien. På den måde, ja, så kan du altså hele tiden være fuldstændig up to date i det her store, store VM ind på dr.dk/sporten eller i vores app. Det er den, der hedder Det er Nyheder. Og så går du altså bare ned i bunden og vælger VM. Så kan du gå ind og finde den her overbliksartikel.
1: VM på P4.

0: Hosea Old Take Me to Church.
1: VM på B4 præsenterer live fra live-bloggen.
0: Det er nemlig det, vi skal til nu, for har du lyst til at fylde din tid ud med finurligheder og skægge detaljer, så kan du altså gå ind på vores live-blog. Det foregår enten inde på DR.dk, eller så kan man hente vores app, DR Nyheder. Det er et sted, der ofte er ret sjovt at hænge ud, også under kampene, hvor der bliver live-blogget, der bliver stillet spørgsmål, men jo også bare sådan i almindelighed i løbet af det her VM, Kasper Trane, for I opfanger altså nogle detaljer, som vi andre ikke lige falder over, så bliver der skrevet om. Og derfor så har jeg inviteret dig i studiet endnu en gang. God sen aften.
2: Ja, det er en dejlig sen aften.
0: Ja, ja, præcis. Vi kan jo lige hygge os lidt om at tale om den her liveblog, fordi har du overhovedet kunne udvælge?
2: Jeg vil sige, de sidste par dage, der synes jeg, jeg skulle grave lidt og rode lidt i arkiverne osv. Men det, i dag der har det bare givet sig selv, også fordi vi har en meget, meget dygtig mand ude på pinden lige nu. Rasmus, det er derfor, jeg sidder her, han sidder derude, som har fundet mange af de her historier. En af dem, som jeg morede mig rigtig meget over, at jeg mødte ind til, det var den her historie omkring, jeg ved ikke, dem der så England-Ghana derude i går, de var jo helt chokeret over, at England ikke kunne score mod de her ghanesere. Og det er der simpelthen en god grund til, det vi skrev om inde i live-bloggen. Det er fordi, der har været en ghanesisk heksedoktor, der har kastet en forbandelse over Harry Kane. Og det er der mange, der har bandet over. Nu ved jeg ikke, om folk spiller holdet.dk derude. Der er mange, der har haft dem som anfører, så de er virkelig sure over det. Og de kan bare rette den der surhed, den her ærgerlighed mod ham her heksedoktoren. Han kastede en forbandelse lige inden kampen, og Harry Kane, han scorede altså ikke.
0: Og hvis jeg husker rigtigt på de klip, jeg har set, så kan man faktisk se, der kommer sådan noget slags lidt støv, han sådan puster ud.
2: Ja, jeg tror faktisk...
0: Han gør det meget alvorligt.
2: Jeg tror, det er ægte magi, faktisk. Jeg tror ikke, det er støv.
0: Det kan godt være.
2: Det virkede jo.
0: Ja, men det gjorde det. Man kan se billeder af ham.
2: Ind på bloggen.
0: Den ret uhyggelige heksedoktor.
2: Ja, det er super uhyggeligt.
0: Ja, det gør han.
2: Ja. Og så har jeg en anden historie til dig, Alberte, som jeg selv har gravet frem.
0: Ja.
2: Og det er en historie om, at i Monterrey, den mexicanske storby, der har de lige nu installeret nogle robothunde til at patruljere gaderne omkring stadion, for at tilskuerne skal føle sig mere trygge. De her robothunde, de kommer fra Kina. Og så tænker man, Kina er også ret gode til det her, men mexikanerne har købt ind på det. Ja, fint nok. Så jeg lige, hvem det var. Det var et indslag, jeg fandt. Så jeg lige, hvem det var, der har produceret det her indslag. Kinesisk TV, hvor der er nogle mexikanere, jeg laver lige gåseøjne, hvis det kan I ikke se, mexikanske kilder, en mexikaner med en svensk landsholdstrøje, der storroser, han har aldrig følt sig så tryg ved at gå på gaden i Monterrey, før de her hunde, robothunde altså kom.
0: Robothunde?
2: Ja, så kan vi kalde det en lille smule kinesisk propaganda, det tror jeg nok.
0: Ja tak, hvad kan de?
2: Jamen, det har jeg ikke helt fundet ud af. De ser uhyggelige ud.
0: Okay.
2: Altså, hvis du møder sådan en der på et mørkt gadehjørne, så vil jeg nok også lige vende om og gå den anden vej. Men ellers så kan de jo gø, sige lyde, og så kan de, jeg går ud fra, sende alarmer til politiet, hvis nu de opdager, at der sker noget. Jeg ved ikke lige, hvordan den her hund opdager det, men det er det, de kan.
0: Kan jeg se billeder af dem ind på liveblogen?
2: Det kan du nemlig også. Du kan se levende billeder, og hvis man har lyst til at købe sig en robothund, så koster det kun 236.000 kroner.
0: Nå, ved du hvad? Altså, med de dyrlægeregninger, man kan ende op i med ægte hunde, så er det lige ved, at jeg tror, det er billigere.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Jeg er ikke sikker på, at de er så kælende dog.
0: Nej, det kan være, at man kan programmere dem til det.
2: Det kan jo være.
0: Liveblokken finder du netop inde på DR.dk. Der sidder simpelthen en fane øverst, der hedder Liveblok, eller i appen, der er nyheder. Så kan vi også bare konstatere, hvis nu Ghana går hen og vinder hele spillet, så ved vi godt, hvorfor.
2: Der er en branche, der kommer til at boome efter VM, hvis det sker.

What to say? Her var det klare. Jeg har lige været inde og se videoen med robothundene, som Kasper Trane fortalte os om lige før. Altså dem her, som holder til i Monterey, altså en af VM-værtsbyerne. De kinesiske robothunde, som hjælper med sikkerhed omkring stadion i den her meksikanske by. Og Kasper Trane og jeg var jo lidt i tvivl om, hvorvidt de udelukkende var til for at skræmme, om de også kunne fungere som kæledyr. Og jeg kan se på den video, der hører med, at hunden kan altså sitte, og så kan den give pote. Og så findes der for øvrigt en større robothund og en mindre robothund. Så man kunne forestille sig, at de har tænkt i moderhunde og i små valpe. Det er ret fascinerende. Det er altså politiet, som bruger de her kinesiske robothunde til at gå ind i farlige områder, så mennesker ikke skal gøre det. Gå lige ind i vores liveblog inde på dr.dk/sporten eller i appen og se videoen af de her hunde

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Reach out and touch me. Personal Jesus. Fra Depeche Mode, så skulle vi lige have slutningen med der. Det var ikke, fordi det hjalp forfærdelig meget på mine point i VM-spillet, at Bosnien-Herzegovina vandt 3-1 over Qatar, eller at Schweiz vandt 2-1 over Canada. Jeg fik lidt point, men ikke den der store sejr, hvor jeg virkelig fik indkasseret nogle point på min konto. Det var sådan lidt her og der. Men om ikke andet, så har jeg da fået lidt flere point derind. Jeg kan se, at jeg er stadig en hel del bag nogle af mine kollegaer, men jeg kan sagtens nå at indhente dem, for når man kommer lidt længere hen, ja, så begynder der altså at være ekstra point at komme efter. Så kan man jo spille med om diverse konkurrencer og præmier, hvis ikke man arbejder her i Bixen. Det her VM-spillet, det er jo altså der, hvor vi har lagt alle kampene ind, og så er det simpelthen bare så simpelt, at du går ind og gætter på, hvad de forskellige kampe ender, og så får du point alt efter, hvor rigtigt, hvor tæt på det rigtige du har gættet. Og nu står jeg så lige og overvejer, om jeg skal ændre min bud til Marokko, Haiti og Skotland, Brasilien. Begynder her om 10 minutter, den står her og tæller ned derinde. Men jeg tror nu, jeg holder fast i min mavefornemmelse, så håber jeg, at jeg lige pludselig knækker koden. Og hvis du hurtig og endnu ikke spiller med, så kan du altså sagtens på de her lige knap 10 minutter nå at gå ind i vores app DR Nyheder. Gå ned i bunden under VM, og så altså øverst oppe, klik dig ind på VM-spillet, og få dig oprettet derinde med en bruger, så kan du lige nå at gætte på de her kommende kampe. Og når du så ellers har lidt bedre tid, så kan du sidde og gætte så langt frem, det nu er muligt. Altså, det er egentlig bare at prøve at sige, det er, har du ikke downloadet spillet endnu, har du ikke været med, har du ikke oprettet dig, ja, så er det overhovedet ikke for sent. Du kan både nå at spille mod alle os her på P4 og alle andre, der spiller med. Du kan nå at lave grupper med dine venner, du kan nå at vinde præmier. Det er ikke for sent endnu, så hop ind og vær med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spillet.

Mr. Know-it-all, her var det Teddy Swims. Om ikke så forfærdelig mange minutter, så er et radiovis her på P4, og så lukker jeg og slukker her fra VM-studiet. Men så tager musikken altså over resten af natten. Til gengæld så kan du tænde for dit TV i DR1. Der er der Skotland, Brasilien og DR2 Marokko, Haiti. Så masser af god grund til at blive oppe.

0: Tom Brown med Homewrecker. Og så er det tid til midnatsradioavisen her på P4.
1: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en præsending eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ud for byen Montalban og ramte en dybde af 13,2 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunamivarslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
2: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
3: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i overvis.
2: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrineværskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
4: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, er det med lige dele bekymring og spænding.
5: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
2: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jul fra vest.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

dag drømme på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: To kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicenter tæt ved byen Morón og ramte en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker?